Tuva Halse og Arne Torvik med låta Herman, som kom ut nå nylig, i forrige uke eller hva det var. En rolig start altså. Vi hopper til en låt som heter Good Things Will Come After The Pressure med artisten Salt fra albumet Chapter 1. En myk start på onsdagsformiddagen her.

Good things will come after the pressure, med Salt. Og da det altså en annen låt på lista mi her i dag, som passer veldig fint etter den her. For som vi alle vet, så må du ha meget høyt press for å lage diamanter. Good things will come after the pressure. Det mye symbolikk her. Og dermed blir det Marcin Walewski-trio med Diamonds and Pearls.

Det var Marsin. Oi. Oi, her var det noen som ville være med. De får vente bitte litt. Fordi det var Marsin Vasilevski trio med Diamonds and Pearls. Alfa Mist var det som prøvde seg her, men de får vente bitte litt rann, altså. Vi går videre til den her nydelige duoen, som man kanskje ikke tenker at er en naturlig duo, med Nils Petter Molvær og Imogen Heap. De har en låt som heter London Hackney. Og den skal du få høre nå da, her på Dixons Quiet Calling på radioorakel.no, eventuelt FM 99,3 hvis du er old school.

Nils Petter Molvær og Imogen Heap med London Hackney. Hvis du hører veldig godt etter, så hører du litt bysus her fra Oslo. Fra Pilestredet, hvor vi har vårt studio. Fordi det er faktisk så fin sommer at et vindu må stå åpent. Men allikevel så er det ikke så mye lyd som det pleier å være på denne tida i Oslo. Fordi alle er på ferie. Og nå tror du kanskje at, åja, nå skal hun spille Lillebjørn Nilsen med Bysommer, og det skal jeg jo ikke. Jeg skal spille en sang som heter In the End med Olivia Fearn fra albumet Calling Us Home.

Olivia Fearn med In The End. Da er klokka 13:30, og da vet du hva som kommer.

0: Hello, this is Dixon's quiet calling.
1: Altså tegnet for at klokka halv tolv her denne onsdags formiddagen hvor du hører på Radio Rakel og Dixon's Quiet Calling sammen med meg, så går vi gjennom masse fine låter som forhåpentligvis oppbyggelig for å ta ting helt med ro. Det kanskje litt enklere på sommeren når alle har ferie. Det mange som ikke har ferie også. Skal huske på de. Kanskje viktigst for de da, å kunne ta det helt ned, altså. Slapp helt av. Hva det du skal rekke da? Du kan jo i hvert fall gi det 5 minutter, eller 3 minutter, eller 4 minutter med minst ei låt, hvor du kan bare høre på, og ikke tenke så mye på annet enn låta. Og her kommer et lite tips rundt det å lytte til låter, fordi ja, det er tekst på låtene, det mange som ikke får med seg det, men det er en ting det går an å lytte etter. Men det går også an å lytte etter alle instrumentene. Hva hører du av instrumenter? Det er en slags mindfulness-ting. En annen ting er å på en måte finne takta. Og så er det bare å flyte inn i det og glemme tid og sted litt. Her kommer selveste Odd Nordstoga med en låt som heter «En sång som finst».

Short and Sweet med Farvillagen, låta Awake. Vi skal nå høre to låter fra det skotske bandet Spell Songs. Det vel sangprosjekt, strengt tatt, hvor det en del artister som kommer sammen og skriver gode skotske låter sammen. Vi skal høre to stykker fra det første albumet som heter Spell Songs. Først så det Willow, og så The Last Words Blessing.

Det var to låter med Spell Songs fra Skottland. Willow, og til slutt nå The Last Words Blessing. Det kan fort bli litt alvorlig i Dixon Squad Calling til tider, men ønsker kanskje mest å få fram ro og mulighet til å tenke litt innover. Det er mye som foregår på utsida, og det er mye man skal forholde seg til. Også egne tanker, og det trenger vi. Vi trenger å bli ferdig med ting, trenger å bearbeide, kanskje prate med noen om ulike ting. Men jeg håper at du kan få et frikvarter, eller en fritime blir det vel her da, i Dixon's Quiet Calling. Og i dag så runder vi av med Andreas Objerg og Emma Sestad Høg, danske artister, fra albumet Un Hommage heter det vel. Og de setter ord på noe vanskelig da, altså hvor vanskelig det er å være fantastisk. Titelen heter Sved er ved fantastisk, hvis vi skal ta det på dansk. Og med det så sender jeg deg ut i onsdagen, eller søndagen, kanskje hører du på reprisen. Uansett så håper jeg dagen din blir krem.

0: bakrommet 6-7 på lørdager på Radio Rock 99,3.
1: Det er nå det. Hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg. Hei, jeg heter Didre Sprengtorsk, jeg er nordnorsk. Takk, søster, ikke binær slekt eller bror, for at akkurat du skrur på din transistor, uansett hvor du bor, i sør, øst, vest eller i nord.
2: Nord.
1: Skal du være hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg den neste timen, hvor jeg skal ha en liten sommerspesialt for deg, men også spille noe musikk som vi ikke har fått tida til å spille i løpet av våren her på Radio Rocken FM 99,3. Vi starter med det kuttet her. Hei, dette er Sugar Mine på bakrommet. Give the people what they want. Sprang, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk, torsk

0: Alla med Master on Roll. Skal se at Trinity roer den ned. Ari Heights på Rhythm and Try Rhythm heter den. Og Prins Alla er aktiv. Her skal du få han I lag Kybalians. Hør du kuttet her? Face to face.
1: Face, face, face, face, face.
0: The bakgrubbe.
1: Bakgrubbe.
0: Radio Rock.

0: Religious like this to darkness.
1: Not the rock,
0: see that.

0: face to face, Victor, så fikk du dømme med å lage Kabalians. Jeg har ikke sett så mye reggae live i sommer. Mest andre sjanger. Og på Tons of Rock så fikk jeg jo endelig sett The Offspring. Det var artig det, men her skal du få en Offspring cover. Dette Pacifier, vi lager Pepper. La du kjenne låta. Come out and play. Det jo sommer.
1: Sommer.
2: You gotta keep them separated.

0: Sapphire lager Pepper, og derifra til The Specials, som ute med live-skiva Live from the Cathedral. Hør på denne her med Shahir og Khan, og så gjør de låta Ten Commandments.
1: But this one comes from abroad, and it's hard.
2: The commandments are I, Sophia Carr.

0: The special. The live at the cathedral.
1: Say hello to Lindvall.
0: Vi skal, forlate Specials, men sjekk ut den live-skiva fra The Specials. Over til en hit fra i år. Dette er denne med Bolt og Papa Jim.

Cracking the Wall med Papa Jim og OBF. Og vi holder oss I Frankrike, masse talenter fra Frankrike. Her med en av mine favoritter, Bigger Ranks, og ungfuglen Telly. Ja.

0: Smoking Hot her på Radio Rakel. Det var både ja, snelle, fine snelle, som vi hørte her I form av to låter som starter dagens abstinens. Og det bare meg, Morten Magnus og Katrine som sitter og gjør teknikk her på min forvirrede... I mitt forvirrede hode, men dere skal slippe å gå inn I det akkurat nå, for det bare varmen, og det bare digg når man tenker på hvor få dager den varmen her til lands. Uansett, så skal vi si takk til Snella også. Det var Sportdiva og Listepop fra hennes EP Hun. Og EP-ene om dagen, de har jo mange låter, det ikke bare to låter, tre låter, det jo faktisk åtte, tror jeg, på denne EP-en, så den løp og kjøp. jeg elsker den, og det gjør jeg også med neste artist, for det, som sagt, I dag så det musikk fredag her på Abstinens, så det betyr at det ikke noen gjester, det bare meg som spiller musikk. Men det bra nok det. Vi skal gå til en annen utgivelse fra I år, som kom før sommeren. Men den allikevel står veldig støtt, nemlig Kim Gordon. Og vi skal spille en av... Ja, jeg kunne spilt hvilken som helst låt fra den platen, men jeg velger nå å spille Busy Bee, for det jeg hører meg selv at jeg litt sånn anpusten og høres litt busy ut, så why not?
1: Hey, didn't you used to be in a band called STP?
2: Yeah, those boys are lucky that we broke up before they made it big, or they'd have a lawsuit on their hands.
1: Yeah, I think you should still sue their ass.
2: Maybe we will.

0: It was a good day.
1: Ja, og vi fortsetter å ha en god dag her på Abstinens. Du hører på FM 99,3 Radio Rakel. Mitt navn Morten. As far as I can remember. Og begynner å bli litt internasjonal, uten å ha rørt alkohol. Jeg sitter her faktisk og bare svett. Og jeg vil at dere også skal svette litt på disse fantastiske... Damene jeg spiller, de de jeg lever for, ser opp til, ja, jeg lever for noen par andre ting også, men musikk deilig, og Mutsumi kjempebra. Hvis dere ikke kjenner til Mutsumi, eller Mu, som hun også har gått under, så, ja, check her up. Hun har en plate hvor, awesome, som jeg snakket om, nå var det Free Kitten riktig nok, vi hørte sist, som etter første var det Kim Gordon, så var det Free Kitten. Og jeg kan jo forklare fort at Free Kitten også Kim Gordon I en innpakning med en Julie Carfitz fra Pussy Galore og Yoshimi fra Boredoms. Jeg tror de har til og med en mann på trommer som var Mark Eibold fra Pavement. Alt dette her husker jeg, folkens, rett from the top of my head. Så, applaus til Mutsumi. Mutsumi. Vi skal høre henne med, altså, joggbukselukt, eller college pants smelling.

Ja, denne her Perfect låta, den begynner jo å bli dratt ut I det utrolige, men vi jo veldig stor fan av Princess Superstar I, fra begynnelsen av. Møtt henne to ganger til med. Hun har vært her I Oslo og spilt på, på Kill Your Ego, en legendarisk klubb I Storgata faktisk. Princess Superstar spilte også på Blå for en god stund siden, hun burde hvis dere

to søstre laget en superkul låt som jeg har ikke fått video engang, men det sier litt om de to damene her, at de ja, så lager vi en låt sammen, og det ikke noe mer eller mindre og det kanskje fordi de turnerte sammen i de forente stater, lagde litt kaos. Vi skal I hvert fall høre Princess Superstar med Girls on Tour, etterfulgt av hennes aller nyeste single On My Mind.

Nå koser jeg meg godt her på Abstinens, Morten Magnus bak denne stemmen. Jeg I meg selv og hører på Princess Superstar I hennes mange former. Hun på god vei med å komme tilbake. Og folk på min alder kan altså gjøre det med enerverende svett dansemusikk I sommervarmen. Vi skal... til noen andre gamlinger, men vi skal ikke bli redd, for vi skal ha noen tenåringer som også kommer på nå snart. Så det blir for alle aldre. Alle størrelser, alle kjønn, alle I det hele tatt. Bare å vifte håret tilbake hvis man har noe hår. Jeg har garn faktisk I dag, og det trives jeg godt med. Vi skal høre... hvem var det? Jo, apropos Perfect og Miss Princess Superstar. Vi skal ikke høre den I en ny versjon, men vi skal høre en låt fra Deerhoof. Og de har vært around, og vært inn, de har vært I Oslo mange en gang. Håper de også kommer tilbake snart, for det har vært en stund siden sist, et par år I hvert fall. Og vi skal høre, apropos Perfect, ja, en mix. De har liksom gitt ut en remix, de gir ut ting hele tiden da. Og de pleier ikke å holdt jeg på å si, røre opp I gamle ting. Hvis de ikke har en ny låt, så gir de ut et liveset eller et eller annet. Vi snakker om Bandcamp, folkens. De har rykket seg ut av steder som Spotify og andre ting på grunn av ja, dritt som skjer. Deerhoof bra folk, og hun Satomi det vel hun heter, jeg litt, plutselig litt usikker, for det så mange japanere som lager sinnssykt bra musikk, og jeg ikke så god med japansk. Og det burde jeg vært, fordi som med fransk så det så veldig mye musikk jeg spiller som derifra, på en måte da, selv om Deerhoof absolutt amerikanske, så bidrar denne japanske kvinnen med alt, spør du meg. Hun en I bandet. Og sammen heter de Deerhoof, og den siste utgivelsen deres, mens vi venter på en ny plate, en remix av Perfect Me.

Hva her, her skulle jeg kommet inn da, og så gjort en rap, men så har jeg glemt det papiret som jeg hadde skrevet den der rappen på, så nå ble det helt mislykket, ok. Men dere kan tilgi meg, for jeg kjører abstinens og veldig glad I sommersol og vær og klær. Nå var det nesten rappen, ikke sant? Så vi bare fortsetter litt sånn color, som ikke farge, men som sånn snipp. Det det man sier? Krage, ja. Rett I alle dere som I kragere, skal vi sende litt kragegabber.

0: Lally and Bally, Sumach and Bubu, Baba and Naba.
1: Nei, det skulle bare være backing vocalen. Ja, ok, vi kan ta den ut. Vi tar den ut. Fordi dagens sluttare, som vi kaller det her, blir noe helt annet. Det blir... that's gonna be some serious shit. Det nemlig har det seg slik at forrige gang så hadde vi en kunstner på besøk, stor kunstner som også driver en skole, den prosjektskolen. Fortsatt kan man søke. Dere bør gjøre det nå, folkens, for nå det en uke igjen, tror jeg. De begynner ikke før september. En annen som sikkert har gått på skole, eller kanskje ikke, det Madonna. Hun pleier aldri å se seg tilbake, sånn som vi gjorde her. Men det gjør hun. Og det betyr at vi gjorde det samme. Madonna har snudd seg tilbake, og så har hun sett at der står det en kake. Og så har hun sagt, kan jeg få smake? Hun har nemlig gitt ut Confessions 2, og da tenkte jeg siden vi snakket litt om skole, så kan vi teste ut låta School. Den har ikke fått noe særlig oppmerksomhet enda, så da kan vi kjøre litt oppmerksomhet på den. Det fra hennes nye skive Confessions 2, Madonna School.
2: There's only one thing I like more than sharing what I know.

Velkommen til Radio Rakel her på 99,3 FM. Kjære lytter, dette del av den nye sendeflaten. Dette nemlig Harry Lloyd-programmet som før gikk på fredager, nå fra 13 til 14 på tirsdager. Det betyr at klokka 13. Hallo, klokken 1. Hei. På dagen, midt på dagen cirka. Så sånn den saken.

Ja, hallo, kjære lytter. Du, jeg kjenner selvfølgelig at det noe dubb vi driver med å spille her nå. Og det noe vaskeekte nordlandsdubb. Akkurat det her, det låta som heter så mye som Bjørn Torske skal dang dem fra EP-en Salma i dubb. Nå det over til Mad Professor med Kunta Kinte.

Du har hørt snart en time på meg, Harold Lloyd, her på Radio Rakel. Mellom 1 og 2, altså da nå, hver tirsdag på dagtid. Yes, du skal, du har fått hørt akkurat her nå en 2008-rework av låta Music Box til Ronnie Size, som var på albumet Music Box way, way back in 94, something like that. Anyway, jeg skal få en bootleg her av Collie Buds. Hold up!

mandag mellom 20 og 22 får du høre Bror 30. Jeg skal intervjue alle redaksjonene og også folk I ledende verv. Bli kjent med alle redaksjonene på Radio Rakel. Jeg Line Blikstås, og du hører på FM 99,3, Radio Rakel, din feministradio.

0: Ja, da tror jeg har lyden her.
1: Har du det? Ja. Jeg har tatt noen fine bilder her inne og postet meg. Og
0: bilde etterpå, hvis du har sosiale medier når vi skal ha programmet, hvis du vil, hvis du har lyst til det. Det er ikke alle som har lyst til å være på bildet heller, så det er jo lov det også. Men det er jo best å ha noe, synes jeg.
1: Ja, vi må jo promotere litt radio, sånn i hvert fall, og da må man jo tåle å være litt. Det er jo egentlig sånn, jeg driver og skriver poesi, vet du,
0: så,
1: og har lest opp offentlig dikt, men jeg kunne godt stått bak et forheng, eller liksom, jeg ikke så opptatt av å stå i søkelyset, men noen ganger så glemmer man jo det, blir ikke så opptatt av seg selv.
0: Noen sier jo at de aldri kommer over sceneskrekken, for eksempel. Det går over etter hvert når de først kommer i gang og sånn. Ja. Men diktet, det er jo veldig kult.
1: Jeg kan vente litt til jeg har gitt ut. Nei, jeg har...
0: har du ikke gitt ut ennå?
1: Jeg har vært i antologi. Så jeg har jo blitt på en måte publisert litt, men nei, ikke selv.
0: Spennende, så.
1: Jeg har ikke tid til det.
0: Nei, da kan du bare få AI til å gjøre det, bare legge inn alt sammen på nettet, si lag en bok av det her, og så ferdig smekker deg, og så kan
1: du... Ja, nå kan man jo gjøre hva som helst.
0: Assistenten kan du kalle den for. Mandag, mellom 20 og 22, får du høre Pror Trette. Jeg skal intervjue alle redaksjonene, og også folk i ledende verv. Bli kjent med alle redaksjonene på Radio Rakel. Jeg Line Bliksås, og du hører på FM 99,3, Radio Rakel, din feministradio. I dag får du høre del 1, fredsaktivt hjørne. Velkommen til Pror Trette, det jo på Radio Rakel, FM 99,3. Line Bliksås heter jeg, og jeg intervjuer alle redaksjonene på Radio Rakel i denne serien. Og vi har, og så hører vi på låter som jeg ber om, fra, ikke sant, opp igjennom, Memory Lane. Og i dag, i dagens episode som vi tar opp, hvilken dato er det i dag? 11. mars 2026, så har jeg besøk av Fredsaktivt Hjørne, og representert av Heidi Sten Jensen. Woo! Velkommen!
1: Tusen takk.
0: Veldig hyggelig da. Du har jo vært tilknyttet radio før, og du så hadde snakket om på 90-tallet, var det det?
1: Ja, jeg gammel radiohørpe, jeg vet du.
0: Ja, det liker vi. Det mange som har vært innom meg før, faktisk. Av artister også, føler jeg. Det liksom
1: det fint å være her igjen.
0: Ja.
1: Det ser annerledes ut, men allikevel. Det still going strong, det gjør meg veldig glad.
0: Jeg føler at det mitt andre hjem oppi her i teknikkerommet.
1: Ja.
0: Veldig hyggelig da. Og ja, dere har jo fredsaktivt hjørne, som det ikke så... Når det startet opp, var det i...
1: Og ikke spør meg om sånne årstall og sånn, det er jeg så dårlig på egentlig, men skal vi se, vi må tenke litt, det er vel et par år siden i hvert fall nå.
0: Ja, det er ikke sånn kjempe, og tiden flyr jo litt fort, føler jeg. Det var etter korona.
1: Det var det,
0: ja.
1: Etter diverse ting.
0: Ja. Ja, for jeg husker at først det ene året, eller i hvert fall en del av det, så var det, episodene ble lagt inn i en annen, eller godt og blandet spotten. Men nå har du jo egen redaksjon og greier, med egen post i timeplanen.
1: Og det er jo en gave, det er luksus, fordi ellers så hadde jeg ikke kunnet gjort dette her.
0: Mm.
1: Hvis ikke jeg hadde fått lov å styre liksom agendaen og tidspresset selv, så hadde jeg ikke klart å gjøre det, fordi jeg er litt sånn redusert kreftoverlever.
0: Ja, ikke sant?
1: Og har funnet ut at som evig fredsaktivist, så må jeg gjøre noe. Jeg kan ikke bare sitte i sofaen og være...
0: Nei, da råtner jo hjernen bort også.
1: Ja.
0: Jeg er jo delvis ufør, og nå glemte jeg hva jeg skulle si, men jeg kunne jo ikke drevet med radio, hadde jeg fått fulltidsjobb, for å si det sånn.
1: Nei.
0: Så det er jo en positiv ting som har fulgt med dette, at man finner det man har lyst til å drive med på ordentlig.
1: Det blir mye repriser i fredsaktivt hjørne, men det kan folk tåle, tenker jeg, fordi
0: det
1: man sitter jo
0: ikke
1: på pal og hører på hver gang.
0: Men det er også, synes jeg, viktig, som du sa, at man får lov å lage det i sitt eget tempo. Jeg også har jo repriser, ikke sant? Jeg har jo ikke nye programmer og intervjuer hver uke. Det går jo ikke. Men tenk om flere arbeidsgivere hadde tilpasset sånn at folk med forskjellige utfordringer i livet kunne levert, ikke sant, noe, uten å, ikke sant, få stress og altså, ja, under, føler seg altså at ikke man får til noe, da.
1: Det hadde blitt mye bra det, tror jeg, i samfunnet.
0: Ja.
1: Det hadde blitt mye bra. Folk hadde lagd og gjort mye bra. ja, tror jeg.
0: Det garantert, og ja. Politikerne, hvis det vet alle sammen hører på her, Sylvi og Erna og alle her, og Jonas mm-hmm. og de, det bare ta noen tips, noter fram, ja. Ta fram blokka. Ta fram. Ja. Ja, veldig bra. Hva har du gjort I dag? Har du bare ramlet ut av sengen og...
1: Ja, omtrent. Nei. Jeg har koblet meg på min lymfepressmaskin, Sarepta, som den heter.
0: Ja.
1: Min daglige hjelp for lymfødem. Og så, sånn starter jeg dagen.
0: Tar det lang tid?
1: Og med en kopp kaffe. Nei, det tar en halvtime.
0: Ja.
1: Og så har jeg liksom gradvis da stått opp, og så har jeg tatt toget. Men jeg rakk innom kaféen, en veldig hyggelig stasjonskafé på Ås. Den ja. Anbefaler jeg.
0: Der. Ja, toget gikk altså, det var bra.
1: Ja, toget gikk. Det var ikke buss for tog I dag. Det har det vært I helgen.
0: Ja.
1: Vi var inne på Kuba-demonstrasjonen og litt av hvert, og da var det buss for tog ja. I helgen. Så, ja. Ja, og så har jeg tatt toget hit, og så har jeg stått utenfor døra, og der kom du.
0: Var du lenge på utsida forresten?
1: Nei, det var, jeg ventet ikke lenge. Nei, det var helt greit, Line. Jeg begynte å ta opp, hadde akkurat kommet, og så ringt på. Vi hadde jo ikke ringeklokke på 90-tallet til radioen, så jeg låste meg som regel inn klokka 6 om morgenen og skulle ha morgenposten.
0: Ja.
1: Det var litt sånn flashback.
0: Og hvor lenge var det? Var det sånn time hit? Liksom? Time med sånn god morgensending?
1: Jeg tror det var 2 timer, ja.
0: Oi, live, det jo bra jobba da.
1: Jeg ja, men jeg kjørte alltid, mange innslag, og det ble jo ja. Noe sånn. Det var mye musikk, og mye, ja, det var mye musikk.
0: Det alltid koselig uansett, når det live og noen der, liksom. Da vet man at, ok, nå skjer dette her I real life.
1: Kanskje ja, det var innmari gøy. Mm-hmm. Jeg husker, husker vi bar, bokstavlig talt, folk opp I studio som skulle ha utstilling, for eksempel. En gammel venn av meg som død nå, kunstner, hun var så imponert over Radio Rock-folka, fordi vi bar henne opp baktrappa.
0: Åja! Oh,
1: og hun, for hun var så dårlig I kroppen ja. Hun hadde
0: vi har jo ikke heis ennå vi. Det jo litt dumt sånn
1: nei, det ikke, var jo ikke heis, nei men hun kom seg opp I studio
0: ja, ja det var jo det veldig det var bra
1: hun var kjempeglad og hadde utstilling og, ja. Nei,
0: det
1: var mye bra som skjedde her på 90-tallet også
0: ja, jeg skulle ønske jeg var, sånn, var innom bare sånn, tilbake I tid for å se liksom, hvordan det var hva slags folk som var her og ikke sant, hvordan stemningen var Hvilke saker, var det noen nyhetsprogrammer, ikke sant? Det trenger vi egentlig også nå. Litt sånn nyheter.
1: Ja.
0: Ikke sånn mainstream.
1: Nei, ikke sant? Jeg tror det kanskje var en sånn slags, det var jo veldig mye som skjedde her da. Og, og noe av det fortsetter jo, stupe var jo da, og ja. Alle disse gode gamle...
0: Bakrom var sikkert, bakrom. Og abstinens har jeg vært av, og Susanne med Himmelblå har jeg vært I mange år. Mange, ja. 30 år tror jeg noen har vært...
1: Akkurat.
0: Uhørt, ikke sant, også?
1: Uhørt, ja.
0: De lager jo, og, Anders lager jo, han spyr jo ut programmer, kjempebra.
1: Åh, du må hilse og ja. Si at, for han prøvde å hjelpe meg teknisk I starten av Fredsaktivt hjørne. Hils han så mye å si at vi har hørt litt på uhørt nå I det siste, og fy.
0: Der det mye kult.
1: Har vi han så mye bra, altså?
0: Ja, og han lager så masse, så jeg synes det noe 2-3 episoder hele tiden, nye ting.
1: Og så bra nerdete musikk.
0: Det nærmere dette, noen ganger så vet han mer.
1: Vi koser oss han musikeren min ja. Og jeg, når vi hører på det.
0: Kult, det skal jeg si. Og, det må du gjøre. Hvis ikke han hører på ja. Her nå da, Anders. ja. Her har du noen faste lyttere, fans.
1: Mm.
0: Og jeg tror han en av de få som har fått fanbrev, tror jeg faktisk, noen har nevnt. Ah. I posten liksom, eller et eller annet sånt nå.
1: ja, men det kan jeg skjønne faktisk.
0: Ja, der det mye gull.
1: Utrolig. Sånn som folk kan kose seg med, tenker jeg.
0: Ja, veldig cool. Noen ganger så setter jeg på fra Airtime flere episoder, for det kan man gjøre så, hjemmefra, liksom. Bare ja. Sånn, høre på flere etter hverandre.
1: Ja, det oppdaget jeg her.
0: Ja?
1: Det var veldig kult.
0: Ja, ikke sant? For da kan man jo dykke ja. I alt som har blitt lastet opp. Ja. Kult. Ja, men det blir sikkert Anders glad for.
1: Ja, det må du hilse å si. Det kvalitet.
0: Ja, veldig bra, Anders. Der hører du. Tenk om han blir snappet opp av NRK eller sånn,
1: ja.
0: Med masse penger betalt. Nei.
1: Nei, da forsvinner han herfra.
0: Det ikke lov. vi skal jo snakke litt mer om din redaksjon, eller deres redaksjon. Monica jo din tekniker.
1: Monica Rud, Fantasite, ja. Suveren.
0: Veldig kul dame, og musiker også.
1: Hun musiker også.
0: Vi hører på en låt litt senere I programmet, vi som kanskje noe med henne å gjøre. Men før vi skal høre litt nærmere om ikke sant, selve ja, redaksjonen da, og hva slags tid vi lever I nå, i disse dager, så skal vi høre på låt nummer 1. Og her har jeg puttet da altså, den var jo egentlig to forskjellige steder, den som svar på mine låtspørsmål. Mm. En fra den første albumen du kjøpte, stjal eller fikk, eller lånte, holdt jeg på å si. Og så var det på den andre spørsmålet jeg hadde, nummer 4, som var en låt som... Nei, hvilket spørsmål var det? Nå surer jeg til mitt eget intervju. Nei, det er mitt eget spørsmål.
1: Det kan du
0: fikse. Nummer 4 var den en som digget når du var liten? Nei. Hørte bilen? Nei.
1: Ja, vet du hva? Jeg har jo, det er jo jeg som har fukket opp hele skjemaet ditt.
0: Ja, du surer helt til for meg her.
1: Ja, men det er jeg som har ødelagt hele skjemaet ditt, for jeg ikke oppskriftsperson, som jeg sa til deg, så jeg har problemer med å følge sånne oppskrifter. Men så så jeg, etter hvert som jeg begynte å prøve å sette meg ned med det en kveld, så ble det innmari gøy.
0: Ja, ikke sant? Fordi at du så, finner frem låter.
1: Ja, jeg har ikke noe problem med å finne frem låter, men det var bare det å følge den, det skjemaet. Men så fant jeg, når du sier... og høre noe jeg husker jeg hørte i bilen som barn, så husker jeg jo at det var kassetter og radio og sånn, men jeg husker ikke noe spesiell låt fra meg.
0: Det var den andre låt, det var neste
1: men,
0: spørsmål det egentlig.
1: Er det neste? Ja, ok, ta det første først da.
0: Ja, for da lurer jeg på, for da var den David Bowie også var svaret på to av spørsmålene, nemlig.
1: Cranberries, det jo låta som min femårige datter da, for 15 år siden, hørte på i bilen, ja. Og sang av full hals, fordi at hun driver nå og tar lappen, og jeg øvelseskjører med henne, og plutselig på hennes spilleliste så kommer Bangles med Eternal Flame, og så sitter vi og synger, det kunne vært en guilty pleasure låt, liksom.
0: Ja, ikke sant? Ja, ja, for den har jeg lagt inn nemlig på de neste spørsmålene, den der Cranberries, men...
1: Cranberries i stedet da, for da sang hun.
0: Ja, ikke sant? Men det som egentlig den der David Bowie var svar på, den var svar på første du kjøpte noen gang, og så var det også svar på All Time Favorite. Ja, som var nummer 4 spørsmålet.
1: All the Young Dudes.
0: Ja.
1: Motte Hoople. Ja, fordi at Motte Hoople var en kassett jeg kjøpte som ja. Veldig tidlig tenåring. Sammen med det forferdelige Backman Turner Overdrive som jeg, det kunne vært veldig guilty pleasure, men nei, den tar vi ikke, den dropper vi men Bowie skrev jo All the Young Dudes til Motte Hoople og jeg hadde på kassett den, det var kanskje noe av det første jeg kjøpte selv,
0: ja.
1: På kassett
0: ja.
1: Og da fant jeg den en innspilling med David Bowie og Motte Hoople.
0: Og da lurer jeg på, har jeg finnet den riktige låten? Ja, det finner vi nå.
1: Yeah.
0: Yes, nå, men da setter vi på den. Vi også kommer snart tilbake med Fredsaktivt hjørne og Heidi Sten Jensen. Jeg er Line Blixas.

0: Jeg tenkte All the Young Dudes låta, for jeg har nettopp funnet en DVD på biblioteket med, som heter Moon Age Daydream filmen om ja. David Bowie. Veldig absurd og veldig bra. Der går det jo fram at han lagde jo den låta til alle misfits og outsidere og jeg følte meg alltid sånn. Ja. Ungdom. Jeg måtte jo vekk fra Hamar hvor jeg vokste opp, fordi jeg synes jeg passet jo ikke inn.
1: Jeg har også flyttet kjapt med, fordi jeg synes det var kjedelig der.
0: Ja, og jeg tror veldig mange har. Jeg tror ikke jeg noe spesiell som følte meg sånn.
1: Nei, for noen vil jo bare bo der på sett det de kommer fra, flytter tilbake og sånn, det gjerne.
0: Ja, det gjerne. Det jeg helt enig med deg.
1: Ja, jeg avbrettet jo. Det kommer jeg til å gjøre flere ganger.
0: Nei, men altså, den låta hvertfall til de den var så bra. Den gikk liksom rett i hjertet. Rett inn i sjela.
1: Den veldig fin. Mm. Et kunstverk av ja, en låt, faktisk. Veldig bra. Det var altså David Bowie, det, med All the Young Dudes. Ja, veldig kult. Ja, du har jo kommet opp med den her fantastiske ideen du, til ditt show, eller deres show, Fredsaktivt hjørne. Hvordan det har startet? Og bake, og så plutselig, ei, og Radio Rakel, der husker jeg var før. Kanskje jeg skal ta, så, ta rullegang der igjen?
0: Ja, ja nei, det jo bare det som jeg følte plutselig, at når man blir litt frigjort fra alt det man har stått i og gjort i jobbsammenhenger og sånn, og så har man noen hjertesaker, fredsaktivisme har alltid vært jeg har alltid vært fredsaktivist men jeg har aldri vært sånn veldig jeg har ikke alltid kunnet være veldig aktiv så i 2020 så ble jeg faktisk også bestemor, altså mormor mm. jeg fikk et barnebarn
1: ja.
0: For jeg har jo noen barna og så
1: Siv? Nei, det er
0: fire.
1: Fire, det jo en liten ja. Gjeng det.
0: Ja, det mye mer enn jeg hadde planlagt.
1: Jeg skal bare stikke inn veldig kjapt. Det veldig bra i forhold til, nå kommer jeg med negative line, når du blir gammel, og ikke du har noen barn, for eksempel, det systemet i Norge, altså på sykehjem og sånn, du heldig som har, ta smør unga dine helt til du blir skikkelig gammel, for da kommer du jo passe på deg når myndigheten ikke gjør.
0: Ja.
1: Unnskyld.
0: Ja, det bare å si det. Kjør på.
1: Ferdig.
0: Ja. Ja, det bra, Line. Jeg helt enig. I hvert fall så fant jeg frem til Bestemødre for fred, som jeg jo med
1: i. Ja, hva det for noe? Det en gruppe, eller?
0: Det de som har stått utenfor Stortinget hver onsdag, hver eneste uke, ja. I kjempemange år. Jeg vet ikke, jeg kan ikke årstall og sånn, jeg vet du, så jeg litt håpløs på det, men fra langt tilbake i tid, jeg tror jeg 40 år, eller
1: ja. Noe. De 70-80-tallet?
0: Ja. Mm. I all slags vær.
1: Ja.
0: Store forbilder, veldig flotte damer, som kloke, eldre, mye eldre enn meg.
1: Det var litt spennende å snakke om de en gang her også da, kunne om jo, feminisme.
0: Kunne jo vært fint, ja. Men de har fått være med i Fredsaktivt hjørne da,
1: ja.
0: En gang, mm. noen av de.
1: Ja.
0: Så jeg lagde en episode med de.
1: Da kan man bare sjekke ut den da.
0: Kan man egentlig gjøre, det ja. Ligger til strømming den.
1: Veldig bra.
0: Allerede. Men... jeg fant ut at jeg hadde jobbet i Radio Rakel, ja.
1: Ja, veldig kjekt.
0: Også så har jeg hatt noen stønt opp igjennom hvor jeg har lagd litt sånn freelance, eller bare lagd noe fordi jeg synes det gøy. Og så fant jeg ut at nei, jeg må bare, nå må vi stå på i den verden som ser ut som den gjør, så må vi bare ikke gi opp. Og så kom jeg på at jeg kunne jo kanskje, uten å være... presset av tidsfrister og sånn, så kunne jeg i mitt tempo lage noe hvor jeg inviterer inn stemmer jeg synes har noe bra å si om fred, mot krig og all verdens elendighet, som det alt for mye av nå.
1: Ja, veldig spesielt etter
0: ja,
1: lunetikk.
0: Så jeg begravde liksom journalisten i meg da, jeg tenkte jeg bare kommer med mine opptaker, og så får de prate og si hva de vil. Men jeg har jo invitert inn folk jeg vet hvem på en måte, eller har funnet frem til da.
1: Ja.
0: Så det ikke helt i hytt og pinne.
1: Hvordan finner man, eller har du hørt dem før ute, eller har du liksom sett noen innslag på TV eller på nyheter? Eller?
0: Det letteste som finnes å finne frem til folk som kan ha noe bra å si, egentlig.
1: Ja, det sant.
0: Det. Det vel kanskje gjennom både, jeg har ikke hørt på TV og sånn.
1: Nei, det jo
0: det ikke på NRK. Der, det ikke akkurat det man hører.
1: På statskanalen.
0: Nei, fy av meg. Folkeopplysningsjournalistikken jo borte. Så vi forstår for den vi.
1: Det skjedde rart der. Ja.
0: Vi som ikke styrt av narrativene som ruster opp og bare bomber i vei.
1: Og holder unna informasjon.
0: Ja, og holder unna informasjon, ikke minst. Så det lett å finne noen som jobber for fred også, hvis man bare leter, og jeg har jo mine nettverk og kjenner folk fra før, og så følger jeg litt med på diverse kanaler som jeg synes jeg finner ting som viktig. Og folk, noen av de stemmene jeg har hatt, har jo også skrevet bøker, deltar i samfunnsdebatter sånn utenfor NRK.
1: Ja.
0: Sjelden invitert til NRK.
1: Unnskyld NRK, nei da. Kom på intervju, nei. Jeg er ikke her for å forsvare seg nå.
0: Nei, nei, det skal vi vel ikke akkurat.
1: Neida.
0: Ja, så det ikke så vanskelig å finne dem. Men man må bare ta kontakt, og så må man være tålmodig. Det jo en ting jeg litt må jobbe med, da.
1: Ja,
0: være tålmodig, men det må man faktisk når det gjelder fredsarbeid, for det er en tålmodighetsprøve uten like.
1: Ja, og det jo også, ikke sant, det skal jo også gå opp i forhold til med folk, og det kan jo, ting kan skje, og så kanskje man har lyst til å lage den episoden nå. Ja, nei, men
0: jeg får øvd den tålmodighetsmuskelen, den blir trent.
1: Ja.
0: Men det lønner seg.
1: Du synes du som har barn, du burde ha øvd den veldig mye. Jeg har hørt at det en øvelse i tålmodighet.
0: Ja, med mer eller mindre hell har jeg øvd den.
1: Ja, ikke sant?
0: Men jeg har jo lært. Ja, jeg har lært. Jeg har lært mye om mine barn, ja.
1: Og når man blir eldre også, da, i hvert fall føler jeg det selv, så blir jeg litt mer sånn, ja, tålmodig, eller holder kanskje det inni meg mer, at jeg er utålmodig.
0: Jo, men det vel kanskje en viss klokhet i det også. Ikke bare dumt.
1: Mhm.
0: Men man skal allikevel ha mot til å stå opp mot urett. Mm. Det er liksom hele drivkraften min er å ha mot til å stå opp mot urett, men gjøre det på en bra måte da.
1: Ja.
0: Sånn at det får en større gjennomslagskraft enn at det bare er sånn bråk som kanskje var mer trassig før, eller jeg var så snill jeg tror jeg, da jeg var tenåring kanskje litt sånn tilpassningssnill og så måtte jeg flykte vekk fra alt det der og så har jeg blitt litt mer tøff som eldre
1: ja.
0: Man blir jo ofte det kanskje
1: også. Ja, det er jo en av også de gode tingene med å bli eldre, at man blir litt mer sånn tryggere i seg selv og gir litt mer faen i hva andre mener, ikke sant? Eller ikke sant, hva man... Ja.
0: Det er et privilegium.
1: Ja, det er veldig...
0: Har rett til å ha.
1: Ja, det skulle jo egentlig vært enda mer utvidet og fremvist i alle kanaler, egentlig. Og, ja, noen, for eksempel, aktivister går jo kanskje i demonstrasjoner eller binder seg fast et sted, eller ikke sant, sprayer ned noe. Mens ikke sant, jeg, for eksempel, kan bruke radiokanalen min, ikke sant, snakke med folk, og så, gi informasjon på radioen, fordi jeg ikke så veldig... Jeg har litt vondt i her kroppen, og så har jeg ikke alltid orker så mye folk og sånn. Så det er ikke sånn at jeg på hver eneste, ikke sant, demonstrasjon, men man kan jo bidra på mange måter da, i forskjellige typer, ikke sant, ting.
0: Det er nettopp det.
1: Ja.
0: Man kan gjøre ting på mange, mange, mange ulike måter, og jeg tror mangfoldet også viktig i et samfunn.
1: Ja.
0: Man kan ikke gjøre det samme av det samme, da blir det uniformt, da blir det plutselig en sånn feil greie.
1: Ja, det blir akkurat sånn samme med som alle andre, ikke sant, ting i livet med mennesker. Forskjellige folk gjør forskjellige ting på forskjellige måter.
0: Ja, mangfold vil vi ha.
1: Ja.
0: Og uenighetsfellesskap vil vi også ha.
1: Ja.
0: Det synes jeg et veldig bra ord. Uenighetsfellesskap. Det vil vi fremme litt.
1: Det er en sett på YouTube og sånn, det er nye sånn, kanal- eller programtyper som de legger ut nå. For eksempel, ikke sant, du har 20 forskjellige mennesker, kanskje noen er kristne, og noen er muslimske, eller kanskje noen er mørkhuda, noen er hvite, eller noen er, ikke sant, politi og noen av kjeltringer, og så sitter man og snakker da, så blir man stemt ut til slutt, du, nå har du ikke flere argumenter, dyrt, og så er det next. Så det er jo fredelig og fint, og så får man jo litt forskjellige synspunkter da, selv om ikke sant, noen synspunkter, ja, jeg jo ateist, men ikke sant, det mange ting som blir gjort i religionens navn, eksempel, da blir det, ja.
0: Åh, jeg så en jævlig bra film. Jeg fant på biblioteket, jeg så gammeldags, jeg har en DVD-spiller liggende, liksom nede i en kurv, og så kan jeg koble den på PC-en.
1: Ja, ja.
0: Og så så jeg en DVD, faktisk fra Tel Aviv, altså ja. Settingen var Tel Aviv, og jeg tror det var reelt. Tre kvinner, en med jødisk bakgrunn, en med kristen og en med muslimsk.
1: Ja.
0: Hvordan de tre med forskjellig bakgrunn, og var ikke de veldig religiøse i det hele tatt, noen av de, så de ville liksom bryte litt løs fra disse patriarkalske store ja. Systemene som ligger, eller som blir, har blitt et

0: folk de ikke likte. Altså, det var bare suverent.
1: Ja, det veldig, fint veldig å se. Vi burde hatt litt mer av sånn også, egentlig. Mm. Vi ser jo bare sånn konflikt og sånn, ikke sant, på TV. Unngitende.
0: Bomber man fienden, liksom, og så tror man det er for fred. Det er jo...
1: Og så liksom fienden, jeg vet ikke, jeg føler sånn her, jeg får sånn flashback fra, ikke sant, Irak-krigen.
0: Ja.
1: Det liksom, å, du har våpen, nå skal vi ta dem. Fake kriger. Altså bare finne på en ting, da.
0: Mm.
1: Sånn som de har gjort før også, flere ganger. USA.
0: Ja, det blir jo avslørt nå.
1: Ja.
0: Mer og mer. Det vi visste.
1: Hele verden faktisk, og Norge med, er korrupt. Og det er jo, det tar lang tid å forstå, og hele Norge burde våkne opp. Nei, nå kommer
0: jeg. Ja.
1: Å, det var konspirasjonsteori. Nei, det er mye dokumenterbart også.
0: Ja.
1: Folk bare vil ikke høre.
0: Woke og konspirasjonsteori, ja, det eksisterer konspirasjoner, men...
1: De verste er sanne.
0: De verste er kanskje på en litt annen side enn det vi blir fortalt.
1: Veldig på en annen side, folk tror. I Norge så tror jo ikke folk på folk flest, da. De tror ikke, hvis du begynner å snakke om noe sånt, ikke sant, som... Nei, det høres rart ut, det var ikke sånn konspirasjonsteoretiker, eller? Sånn. Og så prøver du å si, nei, men altså, det er bare å gå, alt ligger ute liksom, på nettet. Nei, det, altså, det høres for vagt ut, eller for rart.
0: Ja.
1: Men ja, bare vent til dere våkner opp der en dag. Det... For det smelter i trinet. Nei, tida.
0: Hør på Fredsaktivt hjørne og bli inspirert.
1: Ja, gjør det, det var der vi var, vet du. Fredsaktivt hjørne. Veldig bra. Vi skal snakke mer om fred og deres redaksjon, og vi skal snakke litt om hvordan du jobber, dere jobber med programmene, ja, og litt forskjellig, men først så skal vi høre på den låta som vi snakket litt om i stad, nummer to, som jeg spurte om, som du, ja, det var jo to svar på den, men jeg tok den der Cranberries på den senere. Eternal Flame med The Bangles, en låt som ble spilt mye i bilen. Eller som du...
0: Ja, altså nå, når jeg øvelsekjører med datteren min, så plutselig dukket den opp.
1: Ja!
0: Og det var litt sånn, yes, hører du på det? Ja, og så sang vi full hals da, det var litt kult og gøy. Okay. Men så kom jeg på at, selv om jeg ikke husker noe spesiell låt i bilen da jeg var barn, så husker jeg jo når jeg kjørte som mor, og hun var 5 år gammel, og hadde veldig hes og kul stemme når hun var liten, så satt hun og sang vokalisten.
1: Ja.
0: Helt identisk.
1: Samme. Synger hun fortsatt, eller?
0: Nei, hun har ikke blitt sanger da.
1: Kanskje hun burde ta
0: av det? Hun synger bra, så jeg kanskje skal foreslå det.
1: Ja, kanskje hun er en av de som har den rå stemmen, og så bare, jeg har ikke finnet ut at hun vil bli musiker enda.
0: Nei, kanskje det.
1: For å komme på intervju da, når hun får satt i gang og sånn.
0: Så det er den der Zombie med Cranberries, er liksom låta.
1: Den er så fin, den husker jeg digget noe veldig før, og jeg fortsatt liker den veldig godt.
0: Ja, den er kul.
1: Hugga den og... Men kanskje, jeg har lagt den langt ned her, men kanskje jeg tenkte, da kan vi ta de to etter hverandre, tenkte jeg.
0: Og ja, har du tatt med Bangles også?
1: Ja, tatt med begge to.
0: Ja, men da får vi ikke plass til Bøyenbeng da?
1: Jo da.
0: Jo, det... får vi det? Ok.
1: Ja da.
0: Altså, ja, bare vi får plass til...
1: Ja, Bøyenbeng blir med.
0: Som jeg...
1: Det, og hvis... altså, det blir
0: du
1: to...
0: Du bestemmer.
1: Da det blir to episoder da, eventuelt. Ja. Men før, når det var sånn, husker du på P, eller hva heter det? Topp 20 eller hva det var, i gamle dager.
0: Mm.
1: Da skulle jeg ta opp kassett, ikke sant?
0: Ja.
1: Og der kommer den låta!
0: Ja.
1: Og så begynner de å snakke, da vet du, langt midt inni der og sånn. Jeg bare kan... Da jeg prøver å ta opp låta, liksom.
0: Ja, det er skikkelig irriterende.
1: Ja. Men kanskje det var nettopp fordi at ikke man skulle stjæle musikk. Neida. Ja. Da hører vi på de to låtene da, som du har valgt ut. Altså en låt som du husker ble spilt bilen, eller din datter sang til.
0: Mm.
1: Med flott, flott stemme der også, datter.
0: Åh.
1: Og så Zombie med The Cranberries.
0: Ja.
1: Da kommer de. Radio Rakel, Prortrette med Fredsaktivt hjørne. Jeg er Linn Blixås.

0: Veldig kul, og det også veldig, veldig... Det to singelåter, da. Jeg elsker å synge, jeg pugger låter og tekster og sånn. Synger i dusjen og gjort siden jeg var liten, liksom. Så de her kan jeg uten at... Begge
1: to. Gjettet hun femåringen min da for mange år siden, altså da hun 20 nå. Det blir jo da cirka 15 år siden.
0: 15 år, ja.
1: Ganske nøyaktig. Hvordan hun satt og sang den zombie helt uten at helt, det hørtes helt likt ut. Ante jo ikke, hadde jo ikke peiling på hva hun sang, men det gjorde ikke noe.
0: Nei, hun kunne jo melodien, og hvordan det hørtes ut, cirka.
1: Og stemmen og alt.
0: Oi, det veldig kult, da.
1: Ja, det var veldig kult.
0: Sa du, oi, har du tenkt å bli popstjerne, lille jenten min? Nei, eller rockestjerne. Det litt kulere, synes jeg, blues-dame.
1: Ja, hun litt tøffere enn popstjerne, tror jeg, kanskje.
0: Det mange tøffe popstjerner, vet du.
1: Ja, da, det det.
0: Bortsett fra, nei da, sier du. Det mange rare også, noen er døde, Michael Jackson for eksempel. Nei, vi tar bort det. Skal vi se, hva var neste, skal vi gå inn her og trekke på min liste. Ja, og hva tenker du, ja du, fredsaktivt hjørne er jo, hvorfor tenker du det viktig å ha en sånn plass, holdt jeg på å si, hvor folk kan snakke om ja, disse tingene, de som du snakker med og, ja, gjestene, som du drar og intervjuer om fred og
1: ja,
0: rettsaktivitet
1: Nå kaller jeg det ikke intervjuer, jeg kaller det samtaler fordi jeg ja, har begravd med, journalisten i meg, det klarer jeg ikke å følge opp lenger så det jeg gjør er egentlig bare å være en samtalepartner med noen jeg selvfølgelig har bevisst invitert,
0: ja.
1: Og som har sagt ja.
0: Ja, helst en ja der foran. Man dukker opp.
1: Og så liker jeg gjerne at de synes det greit at jeg kommer hjem til dem. Da får jeg en kopp te, en kopp kaffe og litt av hvert. Det bare koselig. Ja. Neida.
0: Har du fått en dram før? Neida, Tula.
1: Ikke enda, men vi får se. Jeg kan, da jeg må si nei takk til dram, jeg tåler ikke det lenger.
0: Nei, og så er man på jobb også. Så.
1: Ja. Nei, jeg hadde nok sagt nei da. Ja, nei, men vi prater jo om fred, fordi jeg synes jo at vi hører, det er viktig å høre om alt, alle disse krigene. Det er viktig å gå historisk til verks og snakke om krig for å snakke om fred. Man kan ikke komme unna det, man kan ikke sitte og snakke bare hyggelig om fred uten å komme inn på hva vi er imot, som ja. Er krig. Mm. Men bruk av vold da, som middel er vi imot i fredsaktivt hjørne. Og jeg synes, jeg tror det viktigste grunnen til å holde på med fredsaktivt hjørne og ha disse samtalene er for å forhåpentligvis få folk til å tenke litt gjennom hva de er med på og ikke er med på.
0: Ja.
1: Vi blir jo veldig påvirket alle sammen av alt som skjer rundt oss. Mm. Det er ikke til å komme fra. Og så håper jeg jo at noen ser at her, ja det er både historisk sett så er det jo tatt ingenting av det som er bra i samfunnet vårt i dag har kommet av seg selv.
0: Nei,
1: og det er fint å få vite om det, at det går an å endre ting.
0: Ja,
1: og at det vi utsettes for nå i massemediene er stort sett veldig sterke narrativer for opprustning og
0: militarisering. Og propaganda direkte.
1: Og propaganda mot alt vi ikke liker. Ja. Alle disse fiendene da, som for all del
0: i gåsetegn
1: ja.
0: skal fikse et eller annet i et annet land. Ja.
1: Og så er vi med på ting som vi ikke burde være med på. Så jeg tenker, og så er det jo det motto vi har i fredsaktivt hjørne, som Patti Smith og Fred Smith, som sikkert kommer på spillista di her.
0: Listen lenger det er, ja.
1: People have the power.
0: Mm. Ja,
1: vi har faktisk en folkemakt, hvis vi bare bruker den.
0: Ja, jeg føler at i Norge da er det jo, jeg føler at vi er litt sånn passive, stort sett da, jeg snakker ikke om ikke sant, dere og aktivistene der ute og sånn, for det er jo mange som gjør masse, mer enn, ikke sant, dems share, noen går jo i fengsel eller får masse bøter, men liksom, for eksempel gjennomsnittlig nordmann da, er jo veldig sånn, ja, ikke sånn at du liksom hopper ut og er sint, fordi at plutselig du må jobbe til 75 uten at de sa fra liksom. Mens i Frankrike, de gikk ut bare, det var ett år som ble lagt på eller to, på ikke sant, hvor lenge de må jobbe. Folket var ute i gatene,
1: ja.
0: De måtte bare fjerne dem en gang. Mm. Norge bare, åja, jeg jobbet i 75 nå, ups.
1: Ja.
0: Altså, det visste jeg ikke.
1: Nei, det er en sånn, et håp om å kanskje vekke folk litt fra en sånn dvale.
0: Ja, for det dvale.
1: Som vi har gått inn i vårt...
0: Bobledvale.
1: Ja. Så ja, inspirasjonen trengs, mm. og det er veldig mange inspirerende stemmer ja. Der ute som kan lyttes til.
0: Så. Men hva det dere snakker om? For eksempel, det sånn, for eksempel alternativer da, til voldelig krig? Det jo mange måter man kan, for eksempel, ikke alltid da, det veldig alle steder, men fikse en konflikt da, eller ikke sant, komme til en slags enighet. Det jo sikkert flere verktøy enn klasebombe, for eksempel da.
1: Jo, jo. Men alt, altså alle episodene er avhengig av hvem jeg har invitert, eller hvem som er med.
0: Ja, for det forskjellig fra
1: meg. Og det kan være, noen ganger så er det kunstnere som gjør ting
0: ja.
1: Som blir litt mer indirekte, men absolutt fredsarbeid.
0: Ja.
1: Sånn som siste jeg hadde var Mia Habib, som også er initiativtaker til jødiske stemmer for rettferdig fred, og er spesielt opptatt av fredssaken,
0: ja.
1: Men gjennom det. Men hun er jo en koreograf, danser,
0: ja.
1: Og hun og hennes palestinske kollega som reiser rundt hjemme hos folk og bytter bort en forestilling mot en middag og Oi. Samtale, det er jo bare fredsarbeid ja. Uten like.
0: Veldig, veldig bra.
1: Det var et eksempel, og jeg har også andre kunstnere som jobber veldig i lokalsamfunnet der de er, og mobiliserer til mye samarbeid mellom folk.
0: Ja.
1: Ulike aktører i et samfunn kan brukes i kunstarbeid. Og så er det noen ganger, så har jeg hatt Linn Stalsberg, sosiolog, samfunnsviter, samfunnsdebattant, forfatter, hun snakker da mer politisk.
0: Ja.
1: Så det er veldig avhengig av hvem som er med.
0: Ja, for folk driver jo med helt forskjellige ting.
1: Det er ikke noe oppskrift på Nei. Hva fred, altså fred er, flere har sagt, av de jeg har invitert inn, har sagt også at fred er et så enormt tema. Så det er nesten vanskelig å forholde seg til. Og da må vi bare ta utgangspunkt i det de gjør
0: ja.
1: I første omgang.
0: Ja,
1: så er det ikke noe, så får vi se hvordan det er. Og jeg er litt sånn for at lytterne er litt oppegående og intelligente folk. Jeg synes,
0: alle som liksom, hører på radio og Rakel er det.
1: Ja, ja. Og derfor så tenker jeg at de kan tenke selv og dra ut av det de trenger selv. Ja.
0: Så kan du google eller søke opp, ikke sant, hvis du vil vite mer om...
1: Ja.
0: Den personen som du har på besøk, eller boka deres, eller ikke sant,
1: ja.
0: Kunstverket, eller, ja, veldig kult. Og ja, hvor lang tid, altså, vi jobber jo vi begge to, litt i vårt eget tempo da, men hvor lang tid sånn gjennomsnitt bruker du da på en episode? Altså det å liksom finne den personen, og dra bort og intervjue, og du er jo heldig som har en tekniker da, som slipper å gjøre det. Du kan egentlig bare snakke og sa, vær så god.
1: Ja, jeg drar jo...
0: Eller hører på gjesten.
1: Hvis jeg har en samtale, så varer den kanskje halvannen time, og blir kokt ned til... altså, vi tar jo med så mye som mulig.
0: Kanskje blir to timer neste...
1: Så det kan bli to episoder. Det har vært to episoder av Maria og Reta, for eksempel.
0: Ja,
1: fordi,
0: Maria!
1: Fordi hun er musiker, og vi har laget en musikkspesial til Fredsaktivt hjørne, som er over to episoder.
0: Okay.
1: Så det var riktig å gjøre.
0: Ja.
1: Veldig mye bra musikk.
0: Maria Oreta, hun er jo, jeg har vært tekniker her før, når hun har vært på intervju hos Hilde, Liv Hilde.
1: Ja.
0: Veldig, veldig kul dame, talentfull, og også freds, eller ikke sant, aktivist.
1: Hun bruker musikken sin.
0: Og hun har jo, ja, arrangementer og, ikke sant, samfunnsengasjert. Veldig, veldig bra, Maria, vi digger deg!
1: Det gjør vi.
0: Ja.
1: Og hun har jo faktisk vært, det var hun som var årsak til at noen, at hun, jeg sendte nemlig ut til mine tidligere teknikere
0: ja.
1: en mail eller sånn, hjelp, er det noen som kan hjelpe meg litt med teknikk hvis jeg har en idé
0: ja.
1: Lage fredsaktivt hjørne i Radio Rakel. Og så sa Maria, er det ikke noen som kan, så gikk det, var det helt stille, og de har jo, jeg er jo travle folk, så jeg skjønte jo det. Jeg tenkte, ja, nei, det er ingen som har tid til det, kanskje.
0: Men
1: så sier Maria, er det ingen som kan hjelpe Heidi? Ja, dette må vi få til dette her. Og så plutselig så kom Monica på banen.
0: Ja, ikke
1: sant? Og sa, jeg kan gjøre det. Hun har masse å gjøre selv, men hun er liksom, synes det var gøy å jobbe litt med radio. Ja. Og da ble vi et veldig bra team, for vi tåler ikke stress noen av oss, så vi tar det helt stressfritt så mye som mulig. Men når du spurte hvor lang tid jeg bruker på en episode, så kan du si at det kanskje halvannen time pluss reise hit og dit innenfor en viss radius, og jeg drar ofte til folk.
0: Har du med deg liksom blokka da, eller har du med, bare sånn, du har sikkert noen stikkord
1: og sånn? Jeg har ikke noen blokk.
0: Ingenting?
1: Nei. Jeg har ingenting annet enn meg selv og opptakeren min, ja. Og så har jeg selvfølgelig bakgrunnskunnskap om vedkommende, som jeg har med meg inni meg, og så setter vi i gang, og så sier jeg som regel, nå er dette din episode, og du kan snakke om akkurat hva du vil, som er relatert til hovedtema av fred. Men ta utgangspunkt i det du driver med.
0: Det er jo sikkert folk veldig fornøyde med, at de kan få lov å snakke såpass lenge da, om det som de driver med, og, ikke sant?
1: Ja, de
0: er, litt mer som podcast, ikke sant?
1: Ja, det blir noe mellom intervju og podcast på en måte.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Sånn at man vanligvis så kan man ikke snakke så lenge om sine ting, heller, ikke sant?
1: Og så sitter jeg jo og bruker ganske mye, så går jeg som regel tur med det opptaket på ørene i et par ganger. Jeg bruker noen dager.
0: Råmateriale.
1: Bruker noen dager på råmateriale og få det liksom ordentlig, ordentlig hørt igjennom, og lage en redigeringsplan til Monica.
0: Klokkeslettet sånn da, eller på 10 minutter så skal det bort.
1: Ja. Ja, setter inn hvor det er, og ut og inn ord, og ja. Lager
0: intro, det er jo litt komplisert og, sikkert da. Det er jo nesten som å redigere det.
1: Ja, men det er så fint å kunne gjøre. Jeg liker, jeg elsker å jobbe med radio. Jeg gjør det.
0: Godt
1: så,
0: å høre da. Og vi setter pris på at dere lager innhold til oss. Det er jo, vi er jo en frivillig kanal, tross alt. Så det er jo ikke sånn at vi blir kjemperike av å ha program. Så det, men vi kan jo søke penger da til, til serier og sånn. Men vi, ja, veldig bra. Dere lager ting til oss.
1: Jeg håper at det er til glede for noen, og inspirasjon, ikke minst.
0: Ja, ja, det er garantert. Kan i hvert fall tenke seg litt om, hvis, om kanskje ikke man går og tenker på det her til daglig, ikke sant? Man bare går og gjør det man pleier. Det er mange ting, ikke sant, som Monica som er tekniker også, det er jo en måte å bidra på i fredssamtalene. Neida.
1: Ja, absolutt. Og så, ja, så sender jeg det da, når jeg har laget ferdig plan, redigeringsplan og fått min oversikt, så sender jeg det på gjennom Dropbox til Monica, som regel. Hvis jeg ikke, i starten så dro jeg til henne og satt sammen med henne, men det brukte jo veldig lang tid på.
0: Ja, når det, hun skulle redigere. Så.
1: Ja, sitter og redigerer sammen, men det var kanskje nødvendig helt i starten.
0: Ja, for å finne ut av hvordan man skal
1: hvordan
0: ha det.
1: Skulle, ja. Ja. Men så har vi fått en sånn rutine på at da sender jeg filer til henne, og så jobber hun, og da har jeg da ligger jeg liksom langflat på og er helt kake til min sjau.
0: Ja.
1: For jeg er jo sånn at jeg går all in når jeg jobber med ting.
0: Det blir mye hjernearbeid også.
1: Veldig sliten etterpå, men veldig fornøyd da. Og så blir det så gøy når det kommer tilbake, og så har hun hørt ting som ikke jeg har hørt.
0: Ja.
1: Altid.
0: Mm.
1: Og det er så takknemlig for hun har ører som
0: ja, kanskje, og det burde være med, eller det burde ikke være med
1: ja,
0: kanskje?
1: Så hun kan av og til faktisk gjøre enda litt mer hun følger min plan, men hun hører mer og gjør det enda bedre
0: ja, ikke sant, ja, men det er bra
1: så jeg blir, og jeg har alltid godtatt det hun har sendet tilbake til meg og så skal jeg høre igjennom før jeg legger det ut og
0: det er jo stjerneteknikker
1: ja,
0: veldig stjerneteknikker. Bra, Monica vi liker det
1: er
0: da er man trygg da jeg tør jo ikke å ha en tekniker engang for det er ingen som vet hvordan vi vil ha det kanskje vi har fuglelyder på den dagen, hvem vet ja, men det er veldig bra og da, ja, da får vi høre ikke sant, dine programmer, eller deres resultat, veldig bra klapper igjen heter det?
2: Flens, Radio Rakel radioen uten flens
0: jeg tenker vi skal høre på en låt til
1: ja.
0: Og da er det altså låt nummer, ja, det jo gått litt ut av nummerne, men i hvert fall en kvinnelig artist som var forbilde I tenårene. Og det var Nina Simone, var det det? Ja.
1: Ja, fordi at jeg vokste med dame, Billie Holiday og Ella Fitzgerald og Bessie Smith og sånn gjennom faren min, for han var sånn jazz.
0: Åh ja, var det mye musikk og sånn hjemme? Det skulle jeg egentlig spørre om. Hjemme.
1: Ja. Og da vokste jeg opp med mye jazz. Musikk, og jeg la jo merke til disse jazz-kvinnelige sangerne, vokalistene, og visste etter hvert litt om historien deres, det sterke historier bak
0: ja.
1: Mange av de. Og så kom Nina Simone, og jeg ble bare helt sånn, ah, hun var spesiell, hun hadde noe helt eget.
0: Og du hadde valgt en låt som heter Ain't Got No, og så skråstrek I Got Life.
1: Ja, og den låta jo brukt også I, jeg vet ikke om du husker den musicalen Hair?
0: Jeg har ikke sett så mye sånn Nei. Musical, sånn, for jeg litt dårlig på det, men jeg har jo selvfølgelig fått med at det var en musical.
1: en av hovedpersonene henger I lysekrona og svinger seg over bordet I sånn der besteborgerlig party ja. En gang. og det så herlig scene, og da synger han den.
0: Åja, oh den låta?
1: Ja.
0: Ja. Jeg fant jo en fram som var sånn 10 minutter lang, jeg vet ikke om det riktig, men...
1: 10 minutter lang?
0: Ja.
1: Åja. Oh den hadde jo evnen til å lage noe sært og spesielt ut av alt hver gang. Så hun var bare, ja.
0: Veldig, veldig... Det en av klassiske, ikke sant, ikonene som alltid kommer til å være der I, ikke sant, I historien. Hvis ikke, ikke sant, det blir sånn... Jordkloden som blir borte. Neida.
1: ja, det vi skal prøve å hindre det da.
0: Ja, det det vi skal. Og uansett, så den overlever nok menneskene.
1: ja, den overlever menneskene. Det vi som begraver. Ja. Grav og grav.
0: Parasittene, vet du. Bare, det ikke noe symbiose her, si.
1: Nei.
3: From a musical in New York on Broadway called Hair.

0: Det var Nina Simone, ja. Ain't Got No, I Got Life. Det var en ekstra lang live-versjon, som jeg hadde tatt med friheten til å plukke ut.
1: Nei, men hun, det jo kanskje litt sånn at jeg valgte den låta med henne også, fordi jeg kunne valgt veldig mange andre også. Men I Got Life jo for meg veldig sånn som kreftoverlever. Så ja. Er det faktisk det jeg ofte sitter og tenker på og takknemlig for, at jeg faktisk har det.
0: Da får man vel et helt annet perspektiv, sikkert.
1: Det kunne vært noe helt annet. Altså, det kunne gått helt annerledes.
0: Ja.
1: Og da hadde jeg, ja, så den er på en måte litt sånn personlig også.
0: Ja.
1: Men, ja.
0: Blir man roligere etter en sånn sykdom, eller blir frisk, holdt jeg på å si, eller blir man litt sånn, ja, takknemlig, sier du jo, det jo en ting, men er man fortsatt hele tiden bekymret, kanskje?
1: Jeg veldig mye bekymret.
0: Ja.
1: Åh, hater denne bekymringen av og til, for den tar jo helt av. Men ja. Noen ganger.
0: Ja.
1: Men, nei, det er liksom kanskje litt sånn paradoksalt. Mer opptatt av å ta vare på seg selv også, for å kunne gjøre noe.
0: Ja, noe som betyr noe på en måte, ja. Noe viktig, noe som... Ja.
1: Jeg driver jo med mine verktøy, det qigong og dans og musikk og poesi og, ja.
0: Ja, ja, du nevnte du skrev litt poesi og sånn, kanskje du skulle lese dikt en gang da? Har du lyst til å lese dikt nå?
1: Nei. Jeg har ikke med meg.
0: Nei, jeg skal ikke tykke det.
1: Jeg hadde ikke tenkt det, altså.
0: Nei, surprise, you're gonna read your poem now.
1: Nei, ja. Skal vi se om jeg husker noe. Nei.
0: Ja, men det fint det da, og jeg liker dikt. Jeg har masse diktbøker, men jeg sparer ikke, så jeg har masse hobbyer som ligger og venter. Men jeg har plutselig på auksjon og sånn, og kjøper sånn dikt fra etterkrigstiden i Norge, ikke sant? Forskjellige dikt, som jeg har, ikke sant, venter. Jeg skal lese.
1: Det er mye bra som er skrevet.
0: Ja, det er jo masse. Så det er jo en hel verden, holdt jeg på å si, å ta av. Hvor var vi? Ja, det var den vi hørte akkurat på Nina Simone.
1: Ja.
0: veldig bra. Og så skulle jeg spørre deg om hvorfor... ja, hvor kommer du fra? Du kom fra et lite sted.
1: Jeg er sånn globalist.
0: Åja.
1: Verdensborger, ja. Jeg født i Oslo, oppvokst på Hamar, og flykta fra Hamar med en gang jeg var ferdig med skolen, videregående.
0: Hva gjorde du da? Kom du til Oslo da, eller var det?
1: Ja, først var jeg i England et år, og så kom jeg til Oslo. Og så studerte jeg, var jeg sånn evig student. Før så kunne man være det, vet du.
0: Ja, det, ja på litt universitetet og sånn.
1: Ja.
0: Da får man bare studiepoeng av å være i forsvaret faktisk, og noen andre yrker.
1: Ja, det har endret seg.
0: Ja.
1: Vi kunne sitte og ha kolokvier i kantina med kaffe og røyk og sånn.
0: Hva var det for noe?
1: Kolokvier.
0: Ja, var det? Jeg er veldig dårlig på...
1: Kolokvier var veldig viktig for
0: jeg er nesten akkurat våkne,
1: utdanningen.
0: Ja.
1: For danningen av oss som mennesker. Da satt vi og diskuterte alt fra samfunnsproblemer til fag og alt mulig annet.
0: Åja, jeg fikk aldri oppleve det.
1: Vi hadde sånn gruppe hvor vi satt og diskuterte oppgaver vi skulle gjøre og sånn.
0: Filosofi og sånn, det er spennende. Det
1: var med samarbeid, tror jeg, før.
0: Ja, ok.
1: Satt ikke bare alene og løste eksamensoppgaver.
0: Samarbeid er jo veldig viktig da. Jeg var dårlig på det før, men det var jo før ADHD-diagnosen. Men skolen, det var liksom, jeg fikk aldri det til. For det er jo liksom, også på grunnkurs da, det er bare plutselig... 15 år fra, ikke sant, ungdomsskolen. Hei, nå er det velkommen til videregående. Nå er det ansvar for egen læring. Jeg bare, hæ? What? Ok, da skulker vi da. Hei, mamma begynte på jobb før meg, vet du, på porselensfabrikken. Hun begynte 7, så vi måtte dra, og da var jeg hjemme fortsatt. Så bare, hallo, venninna mi, skal vi skulke, eller? Ja, stort sett hele tiden.
1: Skulker sammen. Ja. Samarbeid,
0: det
1: jo.
0: Ja, det var jo perfekt duo. Neida, men det er jo veldig viktig med utdanning, da. Men det er jo, jeg følte at jeg var så ung når jeg var 15, oppe i hodet, eller tenkte ikke på sånne ting, jeg sånn, tenkte ikke på en gang, ikke sant, feminisme,
1: jeg
0: bare var jo skulke.
1: Nei, det gjorde ikke jeg heller, kanskje bevisst.
0: Ja, eller jeg visste jo jeg var feminist, tida, men det var liksom
1: men
0: ikke
1: noe. Men jeg tror jeg var mer, ja, Jeg var vel mer sånn som satt opp på taket og hørte på Radio Luxembourg og sånn når jeg var tenåring, tidlig tenåring, og satt litt og var litt fedd opp med alle disse intrigene blant veninner og sånn, så jeg,
0: det var mye,
1: og lekte mer med gutta da jeg var barn, fordi det var mye mer realt og sånn, så jeg var litt der. Og så dro jeg jo vekk fra Hamar, fordi jeg følte meg liksom litt sånn, jeg ville noe mer, jeg ville oppleve noe mer, jeg ville noe annet.
2: Hei, jeg Gro fra Jentejuntan, og du hører på Portrettet, en serie om alle redaksjonene her på Radio Rakel.
0: Portrettet, altså.
3: Radio Rakel, angstfordriveren.
1: Altså, men så, det beste jeg gjorde, var, jeg visste jo ikke hva jeg ville bli. Det visste jeg jo ikke, jeg har jo vært lærer da.
0: Ja,
1: jeg endte opp som lærer,
0: ja.
1: Og jeg har hatt veldig mange fine år som lærer. Både i offentlig skole og på Steinerskole og sånn. Men jeg har, det var et tidspunkt i de studiene hvor jeg plutselig lurte på hva skal jeg egentlig bruke disse studiene til? Og da hadde jeg engelsk og idehistorie og antropologi. Og så tenkte jeg, nei, jeg må finne på noe annet. Og så var det, lå den klassekampen på kjøkkenbordet.
0: Ja, tilfeldig.
1: Og der var det radiokurs på Radio Rakel. Og så bare bestemte jeg meg der og da, for at, og jeg hadde vel nesten ikke hørt om Radio Rakel, tror jeg. Hadde kanskje hørt litt, men ja, det var ikke så mye.
0: Også, ikke så mye reklame, vet du, det er så dyrt.
1: Ja, men jeg hadde jo hørt på radioen, jeg hadde hørt jeg hadde nok hørt litt Radio Rakel og Radio Nova og gjennom studiemiljø og sånn. Og så havnet jeg her da. Det var jo det beste jeg kunne finne på.
0: Ja!
1: Da tok jeg en pause i studier, og så fikk jeg faktisk jobb her.
0: Det var den første runda, det var det på 90-tallet, ja. Ja, du fikk jobb, ja.
1: Som småbarnsmor da, for da hadde jeg jo en datter.
0: Ja.
1: Så jeg jobbet her et år, og så var jeg freelance, og så hadde jeg andre jobber ved siden av, og så fortsatte jeg, for det var veldig gøy. Det var noe jeg fant her, som var veldig...
0: Ja, det, på, liksom, det går ikke vekk igjen når du først har fått det.
1: Samfunnsengasjementet mitt ble matet,
0: ja.
1: Og kultur og samfunn, det var liksom mine temaer. Og musikken, jeg har alltid hatt musikk som en sånn... Jeg har både drevet med musikk, men også sunget i kor og
0: spilt. Har du drevet med synge og gitar og sånn, eller hva?
1: Nei, gitar har jeg ikke spilt, vokal? Faktisk. Sang og spilte trompet i mange år da jeg var barn, da. Men det sluttet jeg med.
0: Ja, du kan det fortsatt.
1: Nei.
0: Er det ikke som å sykle?
1: Amatørene er dårlig.
0: Jeg hadde ikke fått lyd engang, jeg hadde prøvd, så.
1: Jeg har prøvd, men det er ikke noe, nei. Det er sånn som må holdes ved like.
0: Ja.
1: Jeg har prøvd å spille cello. Det var, er liksom et av favorittinstrumentene mine.
0: Det er veldig fint.
1: Det er veldig fint. Og så har jeg spilt litt fiolin. Men jeg ble aldri musiker. Men jeg er veldig glad i musikk. Mm. Og musikken og dansen hører jo også veldig mye sammen. Så, ja.
0: Det er jo musikk også, det har liksom alltid vært, ja, jeg har alltid likt musikk på en måte.
1: Og her på Radio Rakel fant jeg jo veldig mye bra og spennende musikk som jeg ikke hadde kommet over ellers.
0: Du flyttet jo fra hjemme og sånn. Fikk du da en gjeng her, holdt jeg på å si, eller var du aktiv sånn, i forskjellige sånn, ting? ting?
1: Ja.
0: Samfunnsengasjert når du flyttet, eller når du kom til Oslo med en gang, eller var det sånn, fant du, når er det du begynte å bli sånn aktivist?
1: Fredsaktivist.
0: Ja, fredsaktivist.
1: Jeg var vel kanskje ikke egentlig sånn aktiv fredsaktivist, men jeg var veldig opptatt, det var her i radioen at jeg ble liksom, kom i kontakt med masse folk som var oppom og ble intervjuet eller kom i studio, ja. Og mye kunstnere, altså jeg har vel alltid hatt litt sånn kunstnersjel, jeg har ikke passet inn som sånn der... Jeg har jobbet med mye rart, men...
0: Hva er det rareste jobben du har hatt?
1: Rareste jobben?
0: Ja.
1: Altså, den som er fjernest fra meg.
0: Ja.
1: Rareste sånn sett, det er jo å ha vært vært administrasjonssekretær I Sankthanshaugens farvehandel, bilaksspesialisten.
0: Oh.
1: Men da tjente jeg jo penger, så jeg kunne liksom overleve. Og
0: ja, det hjelper det å få, man kan ha litt kjedelig jobb som ikke man kanskje så flink, ja, hvis det sånn administrativt, da blir jeg helt, da dette jeg ut. Jeg klarer ikke Excel-ark engang, jeg bruker til å ramse opp ting med.
1: Jeg hadde ikke klart det I dag, I det hele.
0: Nei.
1: Og jeg skjønner ikke egentlig hva jeg gjorde, men jeg angrer ikke på noen ting av det jeg har gjort, fordi det erfaringer som har gjort meg til den jeg
0: Mm.
1: Jeg kan jo litt forskjellige ting da. Men det kanskje også sprøs det jeg har gjort, før jeg ble fredsaktivist, liksom, eller ble et sånt fredsmenneske, opptatt av fred, så har jeg har jo vært I heimevernet som ung.
0: Ja, var det det?
1: Men det var på Hamar, det var på videregående, så da var jeg veldig ung.
0: Er det liksom på førstegangstjeneste sånn, eller det?
1: Nei, det var noe vi vervet av oss helt frivillig til, jeg og en venninne, fordi vi egentlig bare ville se, der kom kanskje feministen I oss fram da.
0: Ja.
1: Vi trodde ikke noe på at vi ville bli behandlet likt som gutta, hvis vi gikk inn I heimevernet, og det ble vi jo ikke heller av befale
0: I heimevernet. Not good.
1: Nei. Men egentlig så jo dette her Lea I dag, fordi at vi var jo sånn, hva skal vi si, vi trodde jo liksom, gutta på vår alder behandlet oss greit. De var liksom kamerater, det var greit.
0: Ja.
1: Men hvorfor gikk vi inn I heimevernet? Vi skulle liksom tøffe oss skikkelig da, bli som gutta. Og jeg jo veldig, jeg jo ikke...
0: Vil hun forsvare Norge, var det ikke det?
1: Ja, jeg tror ikke vi tenkte på det Nei. Hele tatt. Det var bare en sånn, et eksperiment for å se hvordan...
0: Det skulle vært et radioprogram, hvis det sånn dokumentar på TV2, TV2 avslører. Forskjellsbehandling
1: ja.
0: Fra toppen liksom og ned.
1: Det dummeste var at vi ville sove I knappetelt sammen med gutta på leir, og så ble vi liksom kommandert nærmest inn I en sånn hytt.
0: Okay.
1: Fordi vi var jenter, vi skulle få være I hytta.
0: Åja, spesialbehandling.
1: Men vi var litt tøffe da, hun og jeg, så vi sa, ikke tale om, ikke faen, vi skal ikke så spesialbehandle.
0: Ikke hytte I krig, for eksempel? Eller?
1: Vi jo med her, vi skal være akkurat, så vi fikk tromfa igjennom da.
0: Men,
1: så har vi knappetelt, vi har sammen...
0: Det veldig rart, de har plutselig innlagte egne regler for kvinner, liksom. Du får ikke lov å hoppe I bakken, eller døren må ligge I hytte. Det veldig rart. Det jo en bjørnetjeneste.
1: Ja, og hvis, altså, en ting at det jo bare tull å bli som gutt, for å være liksom, verdt nok. Og jeg har jo tatt meg selv, jeg har jo lært av det, at det ikke sånn... Det derfor krigene fortsetter, at plutselig så skal jo kvinner også inn I militæret og drepe, og være like gode til å drepe som, og ødelegge som gutta, og det liksom feminisme og likestilling. Det jo bare tull.
0: Ja.
1: Men man vokser og modnes og blir litt klokere forhåpentligvis, og så det en erfaring som jeg har med meg, tross alt.
0: Har du brettekanter I skapet?
1: Nei.
0: Sånn, samarbeid med det fortsatt
1: jeg har ikke vært 50. Der
0: Nei.
1: Men jeg har gått på med opppakning og jeg har skutt med gevær og jeg har skjøtt ned snora på ballongene da jeg skulle skyte med pistol første gang så hele raden med ballonger falt det var jo bare flaks det, eller det var, sa jeg jo selvfølgelig ikke
0: du hadde skyttet på målet lenge
1: sa alle
0: respekt
1: det var meningen det jeg sikta på den
0: følg med på meg nå, skulle du sagt på forhånden det var sånn ekstra bøs
1: neida, tullet
0: men det jo kult da
1: men det var veldig gøy var
0: jeg fikk rekord en gang på ungdomsskolen på sånn idrettsstevne vi har hvert år friidrettsstevne på sommeren og så på vinteren med regi jeg vant hele klassen stor ball, kastet lengst, og det var også bare flaks.
1: Det det vi sier da. Typisk oss jenter å si, det var bare flaks.
0: Jeg hater sport og sånn, så var det bare flaks. Jeg var jo høyest I klassen, og jeg hadde jo en slags god sleng på armen, men det skjedde bare en gang I hele mitt liv. Så. Men jeg skryter av det veldig ofte hvis det blir snakket om sport på skolen. Skal vi se.
1: Ja, men I hvert fall den erfaringen med herrerne, den har faktisk vært litt interessant, fordi at jeg fikk på et tidspunkt så oversatte jeg en bok for å forlenge en svangerskapspermisjon.
0: Ja.
1: Så gikk jeg ikke tilbake til lærerjobben jeg hadde med en gang, men jeg forlenget permisjonen ved å sitte og oversette en bok fra engelsk til norsk, fordi jeg hadde jo engelsk som fag. Jeg hadde ikke oversetterfaglig kompetanse, men jeg hadde en kusine som jobbet i et forlag, hun fikk meg inn og sa Heidi, dette her fikser du og du har jo vært i Heimevernet og dette her en bok om 5000 års krigføring i, gjennom historien
0: ja, så dette kan du
1: dette kan jeg satt da i skyttegravene i Første verdenskrig, jeg og Amma
0: ja, og leste eller oversatte ja, på i-tekst, ikke sant? Jeg tenkte lydbok ja, nå var langt,
1: nei, men, tekst ja. Og direkte i layout
0: konflikt.
1: Jeg kan mye om våpen opp gjennom historien i alle mulige slags kriger og strategier og sånne kart hvor du ser hvordan stillingene angrepsstilling og forsvarsstillingene er liksom. Det, ja. Det kan jeg veldig mye om
0: ja.
1: Egentlig
0: ja.
1: Uten at jeg
0: det kjekt da, nå i disse, hvis det skjer noe så det greit å ha et lag krigsteam, holdt jeg på å si ja. Da må man jo bare, ikke sant hvor kjenner jeg folk som kan noe, liksom skal være, vi må ha en gruppe, ikke sant vi ringer Heidi
1: jeg vet ikke om det så lurt men jeg har i hvert fall peiling på hva jeg snakker om når jeg sier at krig bånd i bøtta og ja. Bare tull å holde på med det bare ødeleggelse.
0: Og det falske kriger også? Og, ja, eller som har sånn, de sier en grunn, så det noe helt annet?
1: Det bare tull. Det det verste vi har funnet på.
0: Altså mennesker så, vel den eneste arten, tror jeg, på jordkloden, som dreper seg selv med vilje i de store skalaene som de gjør.
1: Og så har kriger aldri løst en eneste konflikt.
0: Nei,
1: og det sier jo alle som har vært i krig.
0: Ja.
1: Jeg har jo hatt en krigsveteran i fredsaktivt hjørne, han kan først selv om det. Aldri løst den eneste konflikt.
0: Nei, og det er jo liksom, konfliktene er der jo fortsatt egentlig, det er hovedgrunnen, for eksempel Israel, da, som plutselig ble gitt til altså det var jo et annet folk som bodde der egentlig. Så lurer man på liksom, hvorfor det ikke fred?
1: Så det viktig med litt kunnskap om realiteter.
0: Mm.
1: Og det tenker jeg, det takknemlig for også. At jeg har disse erfaringene som jeg kan bruke som freds aktivist, da vet jeg litt hva jeg snakker om.
0: Ja, ja det er jo veldig kjent.
1: Kanskje, litt teoretisk og ja. Litt praktisk.
0: Det er jo veldig god, altså det må man vel, jeg kunne jo ikke sitte og snakket om krig eller ikke sant, bare feminisme, bare sånn en hel time, jeg har ikke de ordene engang. Men jeg gikk på den gangen var Næringsakademiet, jeg skulle egentlig ha med digital design og forretningsutvikling, men så ble det mer strategi og forretningsutvikling, for det var ikke nok folk på det andre. Ja. Og da kjøpte jeg bok som vi skulle ha, det var flere forskjellige, men den ene var krigsstrategi, den var grønn.
1: Oi, den var grønn.
0: Ja, for da skulle vi lære om krigsstrategi, og så skulle vi bruke markedsføring, ikke sant?
1: Ja.
0: Når vi skulle legge opp forretningsplan og sånn.
1: Mm.
0: Så der var det noe av de kartene du snakket om, ikke sant? Høyre, venstre, hvor går vi nå?
1: Ja.
0: Strategisk her, eller liksom, taktisk.
1: Ja. Taktisk.
0: så ja, det var ikke så veldig gode karakterer for meg der heller, men jeg lærte mye om markedsføring, som er veldig intuitivt, egentlig, føler jeg. Og nå har det gått over til digitalt også.
1: Ja.
0: Ja, så nå er alt det andre ut døra.
4: Hei, jeg Jeanette Søderstrøm
5: fra I lys av døden.
4: Og du hører på Protrette. Var det Protrette? På Radio Rakel FM 99,3.
0: Ja. Vi skal høre på to låter til, og da er det altså de neste som jeg har skrevet ned da er Spontango med Bøyen Beng, og så Morrapa med Afranofil.
1: Ok.
0: Så Bøyen Beng, den er jo kul. Hvorfor valgte du den? Var det med pugge et eller annet? Nei. Pugge teksten på? Nei.
1: Nei, grunnen til Bøyen Beng er jo for å min kjære tekniker
0: ja.
1: Monica er jo en meget habil trommeslager
0: kult
1: og hun spilte i Bøyen Beng fra de feiret 20-årsjubileum sa hun i 20 og så er det meg i årstallet 20
0: rett før korona.
1: Nei. altså 2007 tror jeg.
0: Ja.
1: Også fram til ja, mange, hun spilte I mange år der.
0: Øyenpeng, ja, det veldig kult.
1: Og egentlig så ønsket hun seg en låt hvor hun ikke var med

0: Og så etterpå den så hører vi på Moropa med Afranofil.
1: Ja, det jo noe helt annet.
0: Ja, det var jo...
1: Det var morsomt at du putta de to sammen, da.
0: Ja, jeg måtte jo finne ut av noe her, du som hadde justert på, nei da. Hele opplegget mitt, nei da.
1: Ja, ikke sant, ødelagt hele skjemaet.
0: Men var det en som jeg, var det en låt som ikke, eller som du liker, som ingen andre forstår? Eller som,
1: ja, litt. Ja, litt av, fordi jeg kan få si noe om det etterpå, kanskje, eller?
0: Ja,
1: jeg si kan si noe nå, eller?
0: Ja, bare si det nå, det. Så.
1: Ja, ok. Den er jo, det jo en sørafrikansk DJ,
0: Ja.
1: Og jeg driver litt med sånn fridans, eller jeg driver mye med fridans, så det har jeg gjort i mange år.
0: Ja.
1: Og hun, læreren min i Göteborg, hun er bare suveren, musiker, skuespiller, alt mulig kreativt og fantastisk dansepedagog.
0: Ja.
1: Hun har en spilleliste som inneholder veldig mye rart, og veldig mye fint, og veldig mye som jeg aldri hadde kommet over hvis ikke jeg hadde gått på det der. Og en av de var denne sørafrikanske DJ'en som heter da DJ Moropa, er det vel? Kanskje navnet?
0: Jo, Moropa.
1: Og Afranofil er han, hans far var DJ også.
0: Ja.
1: Og han har, han er veldig ung, han er. Men faren var jo eldre, selvfølgelig.
0: Kanskje han var sin egen bestefar?
1: Ja, han har fått det inn med farsmelka, for å si det sånn.
0: Ja.
1: DJ-virksomheten sin, men, eller musikk-virksomheten sin.
0: Mm-hmm.
1: Og det som er med den låta, det er at jeg har satt den på mange ganger, for det er jo veldig moderne musikk, den er veldig ny, den er fra 2023 eller et eller annet sånt, 24. Og veldig sånn suggererende rytmisk, og jeg har satt den på mange ganger og sagt til for eksempel datteren min på 20 år eller sønnen min på 26, hør på dette her, er ikke det kult?
0: Ja.
1: Og de bare, hæ? De skjønner ikke hva jeg mener, og til og med kjæresten min som egentlig som jeg driver med musikk og som er veldig oppegående musikalsk, han også lurer litt på, jo, han er enig at ja, det er jo litt kult og sånn, men jeg klarer ikke å sitte stille når jeg hører den låta.
0: For det er litt sånn det samme som deg da, hvis jeg hører noen rytmer som går, ikke sant?
1: Det er bare sånn, jeg må danse når jeg hører det.
0: Oi, oi, da kan hende dere må reise dere opp der ute, og sitter du i bilen midt i trafikken, reis deg opp, rist på rumpen. Vi setter på de to låtene da, og jeg har besøk her i Pror 30 av Fredsaktivt Hjørne, representert av programleder Heidi Sten Jensen, og teknikeren din er Monica
1: Rud.
0: Rud.
1: Demonica.
0: Demonica, veldig bra. Og jeg er Line Blixås, og du hører på Radio Rakel, FM 99,3, din 5 minutter.

0: blir det bra på radioen, vet du. At alle skal høre. Nå hørte vi på akkurat to låter da. Det var veldig kule låter. Det var Spontango som Monica, din tekniker, spilte trommer i mange år på. Nei, på. Ja. Proposisjoner, hva heter det? Spilte trommer i.
1: Ja.
0: Ja, det er veldig kult band også. Og så hørte vi på Moropa, Alfanofil. Den var jo veldig kul.
1: Ja, det er, altså, du så jo at jeg klarte ikke å stå stille.
0: Ute. Nei, det var jo, jeg likte det veldig godt.
1: Vi danset. Ja, danse. Ja, vi måtte danse.
0: Det bygget opp til en slags party, tenkte jeg, eller sa jeg til deg. Jeg har vært på Ibiza, nesten som klubbmusikk. Men ja, det var jo...
1: Veldig kul.
0: Veldig fin.
1: DJ fra Sør-Afrika.
0: Jeg har ikke hørt om før, så da har jeg jo den på lista her. Og vi skal jo vise den på sendinga. Og alle skal høre på reprisen, og det blir bra. Jeg har besøk av fredsaktivt hjørne Heidi Sten Jensen. Og du har valgt ut låter som jeg har bedt om. Memory Lane, basically. Og vi skal høre på litt annet. Men først så skal jeg se på hva det står på min lapp.
1: Ja, du har lapp, du. Jeg har ikke noe...
0: Vanligvis har jeg den i hånden, men printeren funker ikke hjemme.
1: Fredssamtaler, så har jeg ikke noen spørsmål.
0: Hvem er lytteren deres? På en måte, hvem ser dere for dere sitter der? Og hvem snakker dere til når dere lager program? Eller din gjeste forteller da? Om
1: snakker til alle på tvers av generasjoner. Og, ja, nei, altså jeg tenker... Jeg har ikke tenkt så mye på det, faktisk.
0: Og hvem håper dere skal begynne å lytte? Du sa jo i sted...
1: Jeg håper jo at det er noen unge... Nå jo jeg en gammel dame, etter hvert. Og så jeg føler meg ikke som en gammel dame, men jeg er jo det.
0: Kan jeg jo spørre hvor gammel du er? Neida, jeg er 45.
1: Jeg blir 65 i sommer, jeg.
0: Hæ? Nei, det høres ut som en klisjé, men det ser jo virkelig ikke sånn ut. Jeg trodde du var kanskje bare et par år eldre enn meg, faktisk.
1: Gammel, jeg har levd en stund. Men,
0: da har du masse erfaring.
1: Jeg har mye erfaring, ja.
0: Og trygghet og sikkerhet i deg selv. Litt. Mye.
1: Ja.
0: Mer enn før.
1: Mer enn før, ja. Nei, jeg tenker, jeg håper jo at noe av dette når, jeg håper egentlig at det når frem til et bredt spekter av folk på tvers av generasjoner og sånn egentlig, men jeg vet jo at det er kanskje mest unge folk som hører på Radio Rakel.
0: Er du for sikker på det?
1: Nei, jeg er ikke sikker. Men det er kanskje, det hadde jo vært kult det da.
0: Jeg tror det er sprik litt sånn fra sånn 40 til 60-70, så tror jeg det er unge igjen fra 18 til 23 kanskje, og så er det litt mindre på midten der, har jeg sett på, sånne, på Facebook og sånn.
1: Ja.
0: I hvert fall de som følger sidene våre og sånn da.
1: Ja.
0: Men det er jo ikke akkurat lyttertall sånn sett, men...
1: Nei, for det har ikke jeg sjekket ut i det hele tatt, men der vet jo dere mer
0: om det. Ja, jeg har ikke peiling egentlig på hvordan man ser lyttertallene, men det har jeg lyst til å vite, jeg også.
1: Men det er veldig fint hvis det er veldig mange forskjellige aldersgrupper og folk fra forskjellige lag i samfunnet og sånn, som hører på. Håper jo det.
0: Ja.
1: Jeg tenker mest på at det gjelder kanskje, det er jo for voksne vi snakker egentlig, men gjerne unge voksne, som, og jeg har veldig troa på ungdom i dag, egentlig.
0: Ja, det er veldig oppående.
1: Det er veldig mange som snakker ned unge folk, så at
0: de ikke
1: følger med, og at de ikke bryr seg og sånn. Og
0: de bryr seg veldig?
1: Det er jo veldig mange som bryr seg mye, og, som, og når jeg er på Kuba-demonstrasjon nå nylig, for eksempel, foran Stortinget, så ser jeg jo det, at det er masse engasjerte unge folk.
0: Og
1: da blir jeg veldig glad. Men jeg vet at det er noen bestemødre for fred og sånn...
0: Shout out!
1: Ja, som er 65 pluss.
0: Ja.
1: Jeg er jo av de yngste i den gruppa.
0: Ja.
1: Så de er jo, det er jo noen på 96 år og sånn, vet du, som står og deler
0: oppsedler
1: hver uke foran Stortinget. De er suverene, og de er så kloke, og så...
0: Jeg håper jeg har noe sånt når jeg blir eldre.
1: Ja, det er mine forbilder. De er virkelig... Det kan ikke få ro.
0: Ingenting kommer av seg selv, på en måte. Så
1: nei.
0: Det er på en måte veldig...
1: Men de har begynt å høre litt på fredsaktivt hjørne, for de har funnet ut at det er noen folk som jeg inviterer inn som er interessante å høre på. Så det er hyggelig.
0: Oi, har du program du, ja?
1: Ja.
0: Okay, men det er jo veldig, det er ordentlig, og de har jo mye sikkert erfaring opp igjennom.
1: Ja, det er det
0: de har. De eldste der.
1: Jeg vet.
0: Ja. Og de har vært aktive sikkert da, hele tiden. Ja. Ute, aktive liksom, sånn fysisk ute og, på bakken. Mm. Og rot, grasroten, nei.
1: Mm. Ja, men, og det er noe med det, at de går og deler ut løpsedler og snakker med folk.
0: Ja. Det.
1: Og de er så opptatt av at særlig unge, veldig mange unge gutter kommer og takker for at de holder på med det der.
0: Ja.
1: Og det er jo oppløften i seg selv,
0: ja.
1: At det er faktisk en del unge, og det har jeg også opplevd, for jeg står og deler ut lokalt, jeg har lokallag i Ås,
0: ja.
1: Med 3-4 andre. Noen ganger så er vi bare to, men vi deler ut løpsedlene annen hver uke der da.
0: Veldig bra.
1: Til Bestemødre for fred, og da kommer det noen studenter fra NMBU eller fra videregående skole og sånn, og sier at åh, dette her lærer vi jo ikke om, særlig fra videregående, dette lærer vi ikke noe om.
0: Ingenting?
1: Ingenting om dette her, det her er jo så
0: veldig rart, helt uforberedt liksom da, eller på, jeg vet ikke noen ting om de tingene. Nei, skolen altså.
1: Nei, man kan si mye om det.
0: Ja, det er veldig,
1: si gærne retning det også, men
0: lærer ikke om feminisme heller, vil føle seg ut som på skolen, eller feil begreper, ja. Men det,
1: men det må snu en gang, denne skuta som går i helt feil retning på alle måter, må
0: ja.
1: Jo, vi må bidra til at den snur.
0: Og vi skal jo bruke roret vårt.
1: Tid, men, og så har vi ikke tid egentlig, for vi har jævlig dårlig tid, men vi må bare ja. Ikke gi opp.
0: Det er jo ikke egentlig noen ferdig mål heller, det er jo noe som går i rykk og napp, og det går liksom i bølger, eller nå må vi i hvert fall stå på, ikke sant, i perioder, og så er det andre ganger det går liksom passelig greit, og så.
1: Jeg håper at det er veldig mange forskjellige typer ja. Folk.
0: Som kan få liksom noen nye ideer, eller ikke sant.
1: Ja, bli litt.
0: Åpne sinnet.
1: Jeg føler at det blir en slags variasjon av å drive litt folkeopplysning, for det er det jeg synes mangler totalt i mediene. De store
0: mainstream, mediene. Ja, det finnes jo ingenting.
1: Det er ikke noe igjen av folkeopplysningstankegangen.
0: Ja.
1: Så jeg håper at dette her kanskje er en variant av folkeopplysningstankegangen.
0: Ja, det er jo det, helt klart.
1: Så får folk tenke selv og handle selv og vite, finne ut hva de gjør med det, men ja, det er det.
0: Og det du snakker om, de unge som vi har troa på, i hvert fall noen av oss, altså, det var en gjest som sa, hun hadde en sønn på 12 år, som hadde sagt en dag at, men mamma, har dere ikke noe trua på fremtiden der, eller? Det er jo vi som skal bo her. Verden går jo under. Har dere ingen tro på fremtiden? Og da hadde hun bare, åh, shit, liksom, vi må jo passe litt på hvordan vi snakker også, foran unge barn, da.
1: Akkurat, og ja. da toucher vi inn på en hjertesak for meg, fordi jeg tenker, det å drive med, jeg har jo blitt litt, som fredsaktivist så blir man jo ofte anklaget for å være veldig opptatt av de store tingene som er liksom langt unna ofte, kriger som vi ikke står midt oppi, men vi bidrar i høyeste grad til, men det tenker ikke folk på. Og så jeg har jo diskutert med mine barn for eksempel at jeg kan ha gjort mye rart som mor, jeg er et menneske, jeg har gjort så godt jeg kan, det er masse feil jeg har gjort, og sånn er det bare, jeg prøver å rette opp så mye som mulig av det gærne jeg har gjort, men jeg har brydd meg om barna mine, men jeg bryr meg også om alle barn, alle barnebarn, alle etterkommere,
0: ja.
1: Og det å drive med fredsarbeid i det store, samtidig som du driver med det nære, det er min store, hva skal jeg si, kjepphest. Altså, det som jeg synes er viktigst er å se sammenhengen mellom de to.
0: Ja.
1: At det er ikke enten eller. Mm. Det er ikke sånn at enten så bryr man seg om det nære og bare det, og så kutter man helt ut.
0: Bare barna mine skal leve I fremtiden, ja. Barnebarna, og så det liksom ferdig med det.
1: Eller så bryr man seg bare om
0: ja, fremtiden.
1: Liksom det ute I verden, og så man ikke til stede.
0: Ja,
1: jeg
0: balansen.
1: Tror det å prøve å finne den balansen, ja. Og se at det egentlig handler om det samme, det synes jeg, håper jeg at vi kan liksom sitte igjen med, eller jeg kan sitte igjen med og vite at jeg har gjort det altså når jeg på slutten av mitt liv, som jo nærmer seg
0: jeg traff
1: en på stasjonen I dag, en gammel kjent hvordan går det, sier jeg nei, det går mot slutten, sier han og så ser jeg på han så, ja, det gjør vel det med oss alle egentlig sånn gradvis, men Er det noe gærent, ordentlig gærent med det? Nei, det var ikke det.
0: Men
1: det gikk mot slutten. Og vi skal jo, det jo noe av det. Det jo en podcast, suveren podcast her, I lys av
0: døden. Ja, I lys av døden, ja.
1: Som handler om akkurat det, at vi skal jo dø en gang.
0: Ja.
1: Og det må vi jo bare ta inn over oss.
2: Hei, jeg Jeanette Söderström fra I lys av døden. Og du hører på Portrettet. Var det Portrettet? På Radio Rakel FM 99,3.

uansett. Oi, plutselig var vi på lufta. Da jeg forberedte meg til syntetisk I dag, som plutselig begynte klokka ett, så tenkte jeg, det blir jo et veldig spesielt syntetisk I dag. Men så tenkte jeg litt mer at det jo ingen syntetisker som ikke spesielle. Så derfor så blir det et helt normalt syntetisk I dag. Eller så det veldig spesielt fordi at vi skal ta for oss ganske mye elektronika. Og jeg skal prøve å formidle til dere hvordan det var å være på en festival som heter Sonar. Som finner sted I Fant, sted I Barcelona for en uke siden. Og vi skal egentlig bare gå inn I en sånn der slags oppvåkning som jeg tror kanskje jeg har hatt de siste par dagene. Eller kanskje det egentlig dreier seg om noen år. Velkommen til et spesielt, men allikevel helt normalt syntetisk.

Adult åpner syntetisk i dag, 22. juni, klokka har blitt litt over ett, og Siri Narvermoen sitter i studio på Radio Rakel, og gleder seg utrolig til å spille masse musikk som jeg bare elsker å høre på om dagen. Det meste av det veldig nytt, det som vi skal spille syntetisk i en time i dag. Stikkord faktisk Italo Disco, eller det vil si en en futuristisk versjon eller interpretasjon av Italo Disco. Man kan jo si at hvis synthpop liksom en diskriminert og en sjanger som utsatt for hersketeknikker sånn at man latterliggjør og sånn, så i hvert fall Italo Disco det. Har vel aldri egentlig fått den anerkjennelsen som mange mener burde ha fått innenfor musikkbransjen. Ja, flere stikkord, synthpop, crossover, både i form av et band og i form av at man krysser sjangere. Hva mer? Det blir ganske inspirert av japansk blip-blopp i dag, selv om vi stort sett skal holde oss i Europa. Vi tar en liten tur innom USA og en bitteliten stopp på, vi kan jo kanskje si en T-banestasjon i Oslo. Så det blir internasjonalt og fint og utrolig fin musikk. Det første vi hørte var Adult med en låt som heter Nightlife, og man kunne kanskje høre inspirasjoner fra synter som for eksempel Depeche Mode brukte på sitt første album som heter New Life. I tillegg da så den låta Nightlife på en samler som heter Tangent 2002 Disco Nouveau. Og det som Tangent vil er å ta tak i nettopp nevnte Italo Disco, gi den anerkjennelse som de mener at den bør få, denne sjangeren, og i tillegg liksom bygge en plattform for noe nytt. Vi skal komme tilbake til den samleplata i syntetisk, om ikke så alt for lenge, fordi det en helt fantastisk samleplate, men først så skal vi innom en dame og en mann som kanskje egentlig litt sånn grunnen til at jeg oppdaget et nytt plateselskap. Vi snakker om en dame som blant annet opptrer på Arvika i sommer, og hun heter Miss Kittin. Hun har med seg The Hacker, og vi skal høre låta Stock Exchange.

0: change woman.
1: Jepp. Miss Kittin er en grepa dame som liker å løpe rundt i sykepleiekostyme. The Hacker er vel da kanskje mannen som liker å holde seg litt i bakgrunnen, men som skaper de fine, fine lydene på plata som heter rett og slett First Album. Som jeg nevnte, så kommer folka til Arvika i Sverige i midten av juli, så det kan vi jo glede oss til, vi som skal dit. Greia er vel egentlig for de folka her at 1980 klarte det som 1950 prøvde på. Altså det vil si det var noe som skjedde i overgangen til 1980 som hadde noe med fremtiden å gjøre. Og det som Miss Kittin og mange andre prøver å ta tak i i dag er vel liksom å skape en ny sånn der 1980 i 2002. I hvert fall da jeg begynte å høre på First Album så så jeg ja, dette var et plateselskap som jeg ikke kjente så veldig godt fra før, International DJ Gigolo Records. Og da jeg var på en elektronisk musikkfestival i Spania for en uke siden, eller nærmere bestemt Barcelona i Catalonia, så fant jeg også masse andre bra plater som jagge var det også fra International DJ Gigolo. Jeg bare skjønte at på grunn av Miss Kittin og band som kaller seg for Crossover og Japanese Telecom, så var det International DJ Gigolos som virkelig var it for meg denne sommeren. Vi skal høre på noen som har gitt en annen super, super fin plate på det samme selskapet. De kaller seg for Japanese Telecom, og plata heter Virtual Geisha. Vi skal vel egentlig bare høre på titelsporet, tror jeg. Det en, faktisk en dobbelt vinyl, og det her første sporet på den andre plata der, ja. Japanese Telecom her.

Etter Japanese Telecom med Virtual Geisha fra platta med samme navn, så har du hørt DMX Crew featuring Tracy. Jeg husker at i den ever første syntetisk sendinga, som den gang het Casio, på Radio Rakel, det må være en halv år siden, kanskje fire, så spilte vi DMX Crew. Og det er jo noen som har liksom tatt tak i det her med elektronika og syntpop, og på en måte blander det veldig fint. Derfor så er syntetisk opps på DMX Crew driver med. Denne låta var også fra samleren som vi åpnet syntetisk med i dag, som heter Disco Novo. Hvis du får tak i den, så kjøp den. Det er ikke alltid like lett å finne elektronika i Oslo. Det som Det de skriver om da, de har en sånn fin bok også i denne Disco Novo-samleren, er det at det som skjedde med robotdisco eller italo-disco eller the new disco, sånn rundt 1980, de finner faktisk tanker i der, i den sjangeren, som de mener ligner på Art Nouveau da, den visuelle stilen som ble utviklet 100 år tidligere, som blant annet var veldig populært i Frankrike, og som ble brukt på veldig mange plakater, som man vel kanskje kan se på en del kaféer i Oslo rundt omkring. Men i hvert fall det som de også er opptatt av, er å slåss mot en rein nostalgisk kitsch-tilnærming til disco og italo-disco. Og de vil presentere lyden av en popkultur på randen av noe nytt, og gå presentere noe som passer til en framtid der individualisme er viktig, og en kompleks verden, å finne en plass i den komplekse verden. Det var de viktige og store ordene i forhold til denne samleplata, som vi sikkert kommer tilbake til i syntetisk en annen gang. Nå skal vi til andre som jeg er veldig, veldig glad i syntetisk. Det dreier seg om Ladytron. De er det mange som venter på, vet jeg. De lagde en veldig, veldig fin platte som heter 604, som vel kom til Norge for et par år siden. Og etter det så har det liksom vært stille rundt de. Men jeg traff de på en festival som heter Sonar i Barcelona, og da kunne de avsløre at de har laget et nytt, helt ferdig album, og de bare leiter etter liksom, den perfekte plateselskapen og de perfekte distributører. Så mens vi venter på noe nytt og spennende og fantastisk fra Ladytron, så skal vi høre et spor fra den forrige plata deres, som heter Schools Out.

Ladytron med Schools Out fra deres fantastiske plate fra noen år tilbake, 604. Vi gleder oss veldig og kan nesten ikke vente til de har funnet distributører til den nye plata som... jeg har ikke hørt noe fra den kommende plata, og det vel ytterst få som har gjort det. Men jeg regner med at det blir bra. Ladytron er to gutter og to jenter fra England. Sånn mer eller mindre. Det noen bulgarske røtter der også, men la oss si England. Og de egentlig et veldig, veldig fint band som opptatt av at synten skal tas på alvor. Kanskje vi ikke kan si det så banalt da, men jeg tror de opptatt av å verdsette synter som instrumenter og den musikken som kommer ut av det, og syntpop, uten at man behøver å ha høyt hår eller oppfylle en eller annen latterlig oppfatning om at syntpop må være en parodi på seg selv. Så de er oppegående folk også, sånn intellektuelt, ikke bare musikalsk, det henger kanskje sammen. Nå skal vi til en annen fantastisk brite. Jeg tenkte, britene gjør det igjen, ikke bare de der, hva er det heter for noe, Exterminator, de som ga ut Primal Scream. De har jo kommet med en single som er utrolig bra og rett opp gata til oss som liker EBM. Men en annen fyr som vi egentlig kanskje har neglisjert litt i syntetisk i det siste, er jo Luke Slater, som tidligere, altså for eksempel hans forrige plate, Wireless, glei rett gjennom i syntetisk, selv om den var kanskje litt mindre tilgjengelig enn det som han har klart å gjøre nå da. All Right on Top, plata som kom for noen måneder siden, er rett og slett en helt nydelig synthpop-plate. Han har med seg sangeren fra Aloof, som heter Ricky Barrow, som også har vært med å skrive en del av låtene, og han har med seg gode gamle Daniel Miller, altså fyren som startet Mute-plateselskap og som signet Depeche Mode og ja, virkelig satte standard tidlig på 80-tallet. Han har faktisk produsert noen av spora. Daniel Miller var også på festivalen som jeg var på i Barcelona, og han sa, i en tid da musikken utvikles så raskt, altså man kan høre lyder den ene dagen hos noen veldig ekstremt eksperimentelle kunstnere, og neste dag i en leskedrikk-reklame, så ønsker han alle progressive krefter innenfor musikk, og spesielt innenfor elektronisk musikk, velkommen. Dermed er det vel håp for Luke Slater, når han har med Daniel Miller på sin tredje plate, All Right on Top. Vi skal høre låta Stars and Heroes.

Luke Slater. We love you. Det er, ja, en liten lyd på slutten der. Du hørte Stars and Heroes fra den nesten fantastiske plata All Right on Top. Jeg lover, vi kommer tilbake til den også i senere syntetisk. Nå skal vi tilbake til dette plateselskapet International DJ Gigolo Records, fordi jeg så en konsert med et band. Altså, jeg kom halvveis inn i konserten, fordi at jeg hadde vært på Pet Shop Boys, og Pet Shop Boys var sånn passe kjedelig. Vi snakker om en festival i Spania. Og så bare ruslet jeg litt rundt for å sjekke ut de andre tingene, og jaggu, jeg bare kommer inn i salen, eller vil si det var ute da, så jeg kom ut der hvor konserten var, bare, jøss, hva dette for slags hiphop-greier fra tidlig 80-tall? Nei, det ikke det heller, fordi det noen veldig noen nye lyder inne i det, men og så hadde de noen sånne der hvite dongeri bukser som også ga hint om tidlig disco. Og jeg falt pladask for Crossover, duoen som Mark L. Ingram og Vanessa Justy. Og det her jo nok en sånn elektronika-duo hvor også jentene ganske tydelige. Noe som jo kan sies å være en mangel i ganske mye annen elektronisk musikk. Og Crossover, Ja, kjempebra. Jeg løp ut og kjøpte plata. Vi skal høre et spor fra den som heter, hva var det var igjen da? Skal vi se? Green Teeth? Spill låta, og så finner jeg ut hva låta heter underveis.

0: what she does.
1: Exactly what she does. Det vil si Extensive Care fra Crossovers plate Fantasmo. Den kom ut i 2001, i hvert fall i Tyskland og USA. Her i Norge vet jeg ikke. Jeg oppdaget den nå. Fantastisk, fantastisk. Veldig, veldig fint. Det liksom... jeg har inntrykk av at det en gjeng da. Med sånn type Ladytron, kanskje litt Peaches, kanskje de her International DJ Gigolo-folka som Crossover, som liksom, og Miss Kitty som driver og inspirerer hverandre, og som helt enige om at det var dritbra å vokse opp til Depeche Mode og New Order og andre ting, og ta tak i de følelsene man har i forhold til det, og lage ny musikk. Det gjelder nok også for Console, som jeg skal spille noe av, som ikke helt splitter nytt, men det kommer ut i 99, kom det ut. Nå kommer noen skumle lyder fra platespilleren her, jeg ikke sikker på om det går ut på lufta, men vi skal prøve å få i gang platespilleren sånn at det funker å spille en maxi-single med Console, som heter 1400, og vi skal vel høre på Japaner Lost in Ultrashall Remix. Japaner Lost in Ultrashall Remix, det på tysk det her.

Zero, men det en japaner Lost in Ultra Shall remix. Jeg vet ikke hva Ultra Shall men det sikkert noe veldig heftig på tysk. To norske gutter som spiller musikk på Radio Rakel klokka to, det vil si supersonisk sommer, går også under navnet Tøyen. Jeg synes de så flinke, og jeg som driver et annet program har lov til å spille på radio. Jeg vet også at de som meg, veldig glad i konsol, som jeg nettopp spilte, og da kjører vi på med Tøyen fra den relativt nye EP-en deres, EP Phone Home med The Girl i en COU-remix.

0: norske superflinke Tøyen. EP-en heter EP Phone Home. Låta heter The Girl, men dette var en remix som heter COU. Syntetisk, haster dessverre mot slutten. Jeg skal rekke å spille en kjempefin danselåt til før nettopp Tøyengutta i Supersonisk Sommer. Jeg tror det de som kommer. Det i hvert fall Supersonisk Sommer som kommer nå klokka to på Radio Rakel og tar over lufta. Jeg har spilt mye fin musikk i dag. Synd for deg hvis du har gått glipp av D-Max Crew Japan.
1: Your attention please. Train number 43, the Powhatan Arrow, is now boarding on track number 4.
2: Are you giving birth to a patron? It's far easier than it sounds. Go to patreon.com/radiooracle and click Become a Patron.
3: Isn't the interweb fabulous?
2: When creators are paid, they can create more great content. Become a patron. Become a patron by going to patreon.com/radiooracle with a K and click Become a Patron.

0: gull for kvinner, kvinner og alle kjønn.
1: Mandag, mellom 20 og 22, får du høre Bror Trette. Jeg skal intervjue alle redaksjonene, og også folk I ledende verv. Bli kjent med alle redaksjonene på Radio Rakel. Jeg Line Bliksås, og du hører på FM 99,3, Radio Rakel, din feministradio.
2: Hei, dette Ingrid
3: og Nora. Vi kommer fra Hidden Place. Du hører på Bror Trette, Radio Rakel.
1: FM 99,3, din feministradio. Da det jo egentlig bare å si velkommen til en ny episode av Bror Trette på Radio Rakel. Og det Line Bliksås som programleder. Og jeg har, ja, den serien her, den jo, handler jo om alle redaksjonene på Radio Rakel. Og I dag har jeg besøk av Hidden Place, Nora og Ingrid.
4: Hallo.
1: Velkommen.
4: Hallo.
1: Takk, hyggelig. Det veldig hyggelig da, hva dere har gjort I dag da? Det ikke så sent når vi tar opp dette programmet.
4: Det var en tur til frisøren faktisk.
1: Oi. Oi.
4: Første gang på 2 år kanskje.
1: Oi. Ja, det var veldig fint
5: på håret. Flott ut på håret, ja.
4: Takk.
5: Veldig fine korketrekkere.
1: Veldig fin.
4: Jo, takk.
1: Ja, og du Nora, har du bare stått opp og finnet alle de kule låtene som vi skal spille I dag?
5: Jeg har faktisk hatt morgensang med noen jeg bor med.
1: Oi, har dere morgensang?
5: Hver onsdag klokka 9.
1: Oi, det ville jeg hatt selv.
5: Ja.
1: Hva synger dere da?
5: Vi sang I dag, så sang vi... Det var en dansk vise.
1: Oi, kult.
5: Som het Ny Sne, tror jeg. Jeg husker ikke. Den hadde en, hun henne oversatt til norsk.
1: Ja,
5: Og jeg husker ikke, men det var flotte sanger.
1: Jeg ville vært med...
5: Og Knudsen og Ludvigsen.
1: Oi,
5: kult. Ja. Ja, det hyggelig.
1: Ja, det jo... Jeg har ikke bodd I sånn kollektiv men da ville jeg vært I noe sånt nå, som var, ikke sant, morgen hadde morgensang.
4: Ja.
5: Ja, det veldig sånn høyskoleinspirert, veldig sånn, ja, familie...
1: Ja,
5: ja veldig kult. God måte å starte dagen og...
1: Ja.
5: Grogge stemme på.
1: Ja, bare,
5: ja.
1: Ja, men det gøy da. Og dere har jo, ja, vi skal bli kjent med dere litt I dag på Radio Rakel, FM 99,3, som feministradioen I hele verden. Beste, verdens beste. Yes. Og vi lærer jo opp folk I radiofaget, og så får man program hvis man har lyst på det, eller man kan være tekniker, og, eller man kan være styre her på radioen. Og dere har jo vært på kurs en gang, dere. Og så fikk dere til slutt, heller egentlig ganske kjapt da, et program. Mm. Det var et veldig kult program, og vil dere fortelle litt om redaksjonen Hidden Place? Det et kult navn da, Hidden Place.
5: Ja.
1: Og når jeg finner ut av hvordan jeg skal få det opp på nettsiden også, så blir alt bra.
5: Ja.
1: Jeg klipper bort det da, men vi har, dere gode på WordPress og sifra, hvis dere kjenner noe? Klipp bort, men ja. Fortell om, altså var dere på kurs sammen, eller samtidig?
5: Nei, jeg ble med I Radio Rakel I 2020. Så det jo ganske
1: lenge. Det en god stund
5: siden. Så jeg har egentlig, jeg føler det var du som bare kom inn fra sidelinjen og var sånn, la oss lage et program.
4: Ja.
5: Og så satt du liksom alt I gang.
4: Ja, jeg tror kanskje jeg kom inn og så det litt med sånn et fresht blikk, bare sånn, oi shit, så kult at det en radio her, der vi bare kan bli med og
1: ja.
4: Gjøre høyt med vi. Det jo liksom et superbra konsept som... Altså, ja, så jeg ble veldig giret, og så bare
1: gøy.
4: Fikk med, ja, fikk med en idé da.
1: Ja, og dere, fortell litt om konseptet da. Spiller dere spiller musikk, det noen spesiell type musikk dere løfter opp? Det noe til det?
4: Altså, med, ja, det jo, det var vel kanskje først og fremst for at begge to hever litt sånn hobby-DJ'er og sånt. Og så var det liksom, ja, jeg tror... Eller jeg har I hvert fall hørt en del på litt sånn community radio, sånn NTS og ja. Slike ting. Så jeg synes bare at, ja, at det bare moro å spille og mikse live, da, for da blir en liksom pushet til å teste, eller til å utvikle seg litt.
1: Mm-hmm. Men, ja, så det mikse live det på programmet deres, ikke sant? Ja.
5: Ja.
1: Når det går, hvis noen vil, det kan vi jo nevne flere ganger I løpet av...
5: Det går hver fredag mellom 3 og 5, og så det reprise på onsdag kveld klokken 8.
1: Yeah!
5: Så det flere muligheter.
1: Ja, og da det jo elektronisk...
4: ja, ja. Dansmusikk.
5: Det er veldig gøy, eller det er litt annerledes å spille på radio enn ute, fordi man kan utforske litt sjangre som kanskje ikke alltid funker på dansegulv.
1: Ja.
5: Det gir oss mulighet til å teste litt ut, og noen ganger sakke tempoet, eller
1: gøy,
5: ha litt rare elementer. Mm. Det synes jeg veldig gøy med å spille på radio.
1: Mm. Ja, for det, man kan jo, ikke sant, det gøyeste er jo hvis folk lurer liksom på, oi shit, hva var det, eller hæ, hva? Ikke sant? Så det sånne kule ting, veldig gøy. Og når det dere startet, var det i 2004, redaksjonen?
4: Nei, altså, det var i et år,
5: 2024.
4: Et og et halvt år.
5: Ja,
4: ja. Ja, 2024. Høsten 2024,
1: ja. Kult, og da sendte dere inn en demo da, eller til, nei, eller pilot, nei, hva heter det?
5: Nei.
4: Nei, jeg tror nei. Vi bare...
5: Jeg tror vi bare hadde et møte, og så sa vi hva vi ville spille, og så var det, ja, grønt lys.
1: Ja, men det dritbra da, her er liksom, får man sjansen, og det, og det jo, holdt jeg på å si, man kan jo være DJ som dere gjør, eller man kan ha, ikke sant, et nyhetsprogram, eller intervju, for eksempel gjester, så det jo mange muligheter også her. Man kan søke penger til serie, vi skryter av radioen, ikke sant? Yes!
5: Ja, det veldig kult.
1: Ja, det gøy. Men har dere gjester noen gang, eller det stort sett dere som mikser det sånn?
4: Jo, vi har hatt en del gjester.
1: Ja.
4: For ja, litt av tanken var liksom å konvere en slags plattform der folk kan teste litt ut DJ-ing da, prøve seg litt. Så en del venner av oss som har liksom hatt lyst til å prøve seg litt som DJ, har liksom vært innom og fått spilt litt.
1: Det er dritbra da.
5: Ja. Og så er det, jeg føler jeg møter en del DJ-er som jeg ikke kjenner fra før, som har en stor drøm om å spille på radio.
1: Uh-huh.
5: Ja. Så spiller de bare på klubber, og så er det sånn, åh, kan vi være så snill komme på radioen?
1: Ja.
5: Så det er litt gøy med den utvekslingen også, at man kan invitere litt hverandre. Hva sa du?
1: Får dere, som, hva heter det? Folk som, ja, de kommer til dere og spør, hei, kan vi komme til dere og spille?
4: Nei, det er vel mer at vi har liksom hatt venner som spiller, og så er det sånn, ja, kom på radioen også. Ja, så er jeg veldig gira på det. Så det er liksom en blanding av allerede etablerte DJ'er, og ja, helt ferske.
1: Kult, det er ikke mange radioer man kan gå inn og gjøre det på, tenker jeg. Veldig kult, og vi skal jo spille låter også. Vi må, jeg har jo i Prortrettet, serien om alle redaksjonene på radioen, så spør jeg alle, eller alle får samme spørsmål, om låter som de skal finne fram.
4: Ja.
1: Det er kult, og det blir nesten sånn memory lane da, fra ikke sant, til for små, eller hva dere husker, ikke sant, fra... Ja, alt mulig. Først, har dere stjålet noe musikk? Hva var det, for eksempel? Eller fikk gave? Nei. Og dere har jo valgt ut en låt hver, altså 10 låter, altså 20 til sammen. Kan ikke regne, streke matte. Nei. Og ja, vi kan jo snakke litt om, eller hvis dere har et par ord å si, om de to første låtene som vi skal spille. Og det var den første, altså fra det første albumet, som du noen gang fikk, kjøpte eller stjal.
4: Mhm. Ja,
1: ja,
4: jeg kan starte.
1: Yes.
4: Ja, det var litt vanskelig, for jeg kan liksom huske at jeg har hatt en del CD'er som barn, men jeg tror den som liksom satte djupest spor som først, liksom, det var Veronica Maggio, Satan i gatan.
1: Ja.
4: Ja, jeg er ganske sikker på at jeg kjøpte den på SO selv.
1: Ja.
4: Og det var bare helt sånn, jeg kunne høre liksom fra start til slutt på headset og bare ligge helt i min egen verden og bare gå djupt inn i.
1: Heilig, ja.
4: Synes det er veldig bra. Jeg fortsatt så synes jeg liksom, så blir jeg veldig, ja, jeg kan fortsatt høre på den platen og synes at den er veldig bra gjort da. Det er veldig bra liksom popmusikk, bra produsert, bra lyd. Ja.
1: Så det er sånn fav-låt når dere spiller, nå hopper jeg plutselig over til noe annet da, men spiller dere med digital eller vinyl for eksempel? Digital?
5: Digital.
1: Ja. Ja, ok.
4: Men, eller altså begge deler egentlig, eller?
1: Ja. Ja.
4: Jeg har både vinylspiller og...
1: Man kan jo mikse vinyl og digital samtidig også, ikke sant, hvis man har peil.
4: Åja, du mente på programmet, ja. Jo, vi prøvde litt på vinyl. Ja. Det er en drøm å kanskje bli litt flinkere på det.
5: Ja, ja. Bare bygge opp platesamlingen.
1: Ja. Ja. Kanskje kjøpe inn de her, ikke sant? Maggio og Christina Milan, kan du mikse de opp i litt sånn clubbanger? Var det gøy da?
4: Ja.
1: Ja, så den var veldig, ja, den husker du veldig godt, ja. Kjøpte du, Nora. AM to PM, den husker jeg også.
5: Ja.
1: Også, kul.
5: Jeg synes det var veldig vanskelig å huske det første albumet, men jeg tror det gikk, altså, da jeg var rundt 6 år, så var det mye sånn samlealbum.
1: Ja.
5: Som jeg fikk til bursdager og jul og...
1: Var det Absolute Music, ikke sant?
5: Ja, Absolute Music, Hits for Kids. Og jeg fikk også en plate av jeg tror det var noen familievenner som hadde kjøpt en samleplate som het Barbie Girls. Og jeg tror mamma kanskje syntes den var litt vulgær, for det var veldig sånn, ja, rosa, litt hotte hits for barn. Det var litt rart kanskje, men
1: hotte hits for barn.
5: Jeg husker at AM to PM, den var en banger.
1: Mm-hmm.
5: Det, ja, jeg likte pop. Musikk,
1: ja.
5: Jeg var liten.
1: Ja, det tror jeg gjorde altså, ja. Ganske, man liker jo litt pop ennå, det finnes jo ja. Veldig kul pop som, jeg hadde jo liksom Benga Boys liksom.
5: Ja.
1: Men ja, det jo en annen historie. Ja, skal vi bare høre på de to låtene da, som Ingrid og Nora har valgt ut. De har redaksjon Hidden Place på Radio Rakel FM 99,3, og vi hører Prioritrette, som altså om alle de forskjellige redaksjonene her. Nå kommer de to første låtene.

0: Det var veldig gøy å høre disse her igjen da. Nora og Ingeri har plukket ut de to første låtene I serien Prortrettet om alle redaksjonene på Radio Rakel. Velkommen tilbake I studio. Mm-hmm. Og ja, vi skal jo høre på mange låter vi utover denne sendingen, men først så lurer jeg på, når det dere, du var jo først på Radio Nora, hvordan det du ramlet inn her på radioen? Jeg gjorde det selv tilfellig, ikke tilfellig, men litt, for jeg hadde aldri vært på Blitzhuset en gang,
1: ja.
0: I 2018, og bare googlet litt, og så bare, yes, Radio Rakel, den jeg har lyst til å jobbe på, eller komme til.
1: Ja, ikke sant? Ja, jeg tror jeg alltid har hatt et crush på radio.
0: Ja.
1: Jeg har også hørt en del på sånn NTS og det mest musikkradio, men også NRK.
0: Ja.
1: Og synes det et veldig bra medie.
0: Mm.
1: Og særlig var jeg interessert I musikk.
0: Ja.
1: Og så fant jeg ut av Radio Rakel, og det var under pandemien. Så vi hadde et kurs, og... Vi skulle lage en sånn rilleslange-episode, men det ble aldri til. Det ble aldri noe av på grunn av lockdown.
0: Ja. Ja.
1: Så derfor så var det litt vanskelig å liksom komme I gang. Det var ganske mystisk og litt skummelt å være her I starten, fordi ja, jeg tror det bra å bli å kaste seg litt ut I det, hvis man melder seg på.
0: Ja, man må
1: hvis man drar på kurs og bare lage bare noe med en gang, og bare ja, bli vant til å snakke og...
0: Ja, man må bare gjøre det. Ja.
1: Men jeg lagde et par innslag med noen av de jeg var på kurs med.
0: Ja.
1: Og det var veldig gøy.
0: Var det sånn fem på gata? Nei.
1: Nei, jeg husker vi lagde et innslag om Trans Pride.
0: Ja, kult.
1: For det hadde PKI da arrangert. Det var liksom I starten, og det
0: mm. Men det veldig prosjektet. Bra da.
1: Ja. Og så har jeg jobbet litt med Retro Rakel.
0: Ja. Ja, der det jo mye forskjellig sikkert da.
1: Ja, så det har vært veldig, det har vært en sånn tidsmaskin.
0: Ja, ikke sant?
1: Det var for meg, og særlig har det vært gøy å høre på de kulturmagasinene, snakkeprogrammene fra sånn starten av 2000-tallet.
0: Ja.
1: Både Sort Tulipan og DDC med Kate Pendry.
0: Ja, det, har vært, det gøy da.
1: Ja, det har vært veldig inspirerende og morsomt. Og jeg har fått innblikk I noe jeg tror jeg ikke hadde fått vite så mye av. Mm. Men uten å være her
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Ja, det veldig kult ja, jeg også begynte jo her litt fordi jeg hadde lyst til å liksom, komme litt I kontakt med folk som drev med musikk og sånn mm. og ikke sant, sånne ting pluss at jeg digger radio da
1: yeah.
0: så det kult å få inn nye folk på kurs og du Ingeri
2: mm.
0: Jeg får til å si det hele Ingeri
2: Ja, ja, nei jeg jo ikke fra Oslo
0: Nei, hvor du fra? Nora, du fra Oslo?
2: Mm.
0: Ja
1: Jeg fra Bærum.
0: Fra Bærum, ja. Ja. Bærum.
2: Ja, men jeg fra bygde, helt på seg. Rauland I Vinje kommune.
0: Ja.
2: Så der, ja, det var ikke så... Jeg hadde aldri hørt om Radio Rakel.
0: Telemark.
2: Der, slik. Ja, Telemark.
0: Jeg kommer også derfra, vet du.
2: Å ja.
0: Bare Skien.
2: Ja, ikke sant? Mm. Mm. Og så etter videregående flyttet rett til Berlin, og så bodde jeg der I mange år. Så jeg hørte faktisk ikke om... Eller visste ikke... Hadde ikke hørt om Radio Rakel før jeg flyttet hit før... 2-3 år siden.
0: Mm.
2: Men litt før det så hadde jeg vært på en kunstskole på Island, og der var en liten sånn community radio, ja. Som heter Seydisfjörður Community Radio.
0: Ja.
2: Så der fikk jeg liksom teste, ja, smaken på radio. Der gjorde meg ganske mye radio. Så
0: kult.
2: Når jeg kom til Oslo så var jeg sånn, åh, jeg håper det finnes en community radio her også som jeg kan bli med. Og da, ja, så ble jeg kjent med Nora, og da... fortalte hun meg om Radio Rakel, så det...
0: Det var veldig, veldig flaks da. Nei, eller, det jo ikke noen tilfelligheter her I verden, det skjebnen.
2: Ja,
1: skjebnen.
0: Mm. Ja, så du skulle komme hit, ja. Og ja, begge dere to ja, laget jo program sammen.
2: Ja.
0: Det veldig kult.
3: Love your radio!
0: Var det hjemme da, når dere var små? Var det mye musikk og sånn? Eller radio, eller musikk, eller begge deler?
2: Ja. Ja. Pappa musiker da, så han liksom spiller I band så lenge jeg kan huske.
0: Ja.
2: Så hadde massevis av CD-er og vinylplater. Og,
0: kult.
2: Ja, ble jeg veldig tidlig introdusert. Men det ble jo til at jeg liksom, som ung hørte mest på liksom gammel musikk da.
0: Ja,
2: men jeg hørte liksom på musikken som han hørte på.
0: Ja.
2: Men jeg husker når P13 kom, liksom, da husker jeg at da begynner jeg liksom å oppdage mer ny musikk da. Så det var veldig kult.
0: Kult.
2: Ja, når var det da? 2012 eller 13 eller? Nei, kanskje tidligere, jeg vet ikke.
0: Jeg husker ikke den tiden der, liksom,
2: for det. Nei, men det husker jeg at jeg liksom hørte på radioen for å liksom, eller det var der jeg fant ny musikk
0: da. Sånn topp 30 og sånn, eller sånn topp 20 og sånn, kanskje? Ja,
2: ja det var liksom, P13 ble liksom en mer sånn musikk.
0: Ja.
2: Mm. Ja. Jeg synes at P3 var litt for kommersielt og kjedelig, liksom.
1: Ja. Men, du var ganske ung da, når du begynte å høre på P13.
2: Ja.
1: På ungdomsskolen.
2: Ja, mm. Hørte på det i radioen, eller i bilen og slik.
0: Mm.
2: Ja, så.
0: Hvor gammel er det lov å si, eller spør?
2: Ja.
0: Jeg er 45.
1: Jeg er 29.
0: Ja.
2: 28.
0: Åja, oh, yes. Mm. Ja. Men da er det jo, begynner dere å dra på året dere også. Nei, det er
2: tydelig. Jo, sverre.
1: Nei.
0: Jeg husker jeg fikk min første CD, ja. Det var CD-single Bryan Adams, liksom.
1: Ja. Ja, ikke sant?
0: Because I, nei. Everything I do. Nei, jeg husker ikke. I hvert fall, det var, jeg tror det var 1991 eller 2.
1: Ja.
0: Så det var lenge, det var liksom, CD-en hadde akkurat kommet.
2: Ja.
0: Ja, men har dere studert noe musikk og sånn dere, eller vært på folkeskole, eller hva, har dere, jobber dere som noe annet på fritid, alt jeg på å si i Gåstein? Dette her er jo frivillig.
2: Mm-hmm.
0: Noen har jo andre jobber også. Jeg er jo heldig å ha en liten stilling her som er betalt i tillegg.
2: Ja.
0: Takk radio og NAV.
2: Ja.
0: Ja, så er dere det? Neida.
2: Ja, ja jeg har studert musikkproduksjon og lydteknikk da, og jeg bodde i Berlin. Tok en bachelor i det.
0: Ja.
2: Så jeg driver jo litt...
0: Og mastering og sånn?
2: Hmm?
0: Mastering?
2: Ja. Ja, det liksom en av de tingene jeg driver på som freelancer da, nå. Og ja, er litt assistent i studio. Det jeg synes er liksom artigast, det er jo liksom innspilling og produsering av album, liksom, eller ja.
0: Kult. Du kan lage en egen produksjon da, når du skal gi, hvis dere skal gi ut ting.
2: Ja, ja, altså, ja.
0: Mm. Mm-hmm. Spurte deg, Nora, om det var musikk og sånn hjemme? Eller glemte jeg det?
1: Ja, nei. Ja, det var musikk hjemme. Mm. Mamma sang i kor. Så ja. Det var mye klassisk musikk. Og pappa er ikke veldig musikalsk, men han spilte trompet da jeg var barn.
0: Ja, han gjorde det,
1: ja. Jeg tror... og de hørte mye på plater, ja, hjemme. Ja. Men når foreldrene mine ble litt eldre, tror jeg de likte å ha det litt stille også.
0: Mm.
1: Så jeg følte det var veldig sånn mitt sted alene når jeg ble... Når jeg fikk min egen første iPod og ja, fikk CD og sånn, så var det litt sånn, jeg gikk på rommet og satt på mine CD'er.
0: Ja.
1: Så fikk jeg liksom, jeg husker jeg fikk en Vivaldi-CD, som jeg kledde meg ut som prinsesse, og så la det seg på ball. Og,
0: det er gøy da.
1: Ja.
0: Det er jo klassisk, ja, Vivaldi.
1: Ja.
0: Eller er det opera? Jeg vet ikke.
1: Ja, det var klassisk.
0: Ja, gøy.
1: Ja.
0: Det er jo, da blir man jo litt sikkert inspirert. Altså folk, hvis man ikke, jeg tenker foreldre burde jo spille musikk uansett, selv om ikke de kanskje er sånn kjempeopptatt av det selv, for barna sine, for det er jo... Altså, det kobler jo ting opp i hjernen.
2: Mm-hmm. Absolutt.
0: Så blir man kjempesmart.
1: Ja.
0: Bra, og ja, jeg glemmer jo helt at vi skal spille låter også, ja. Vi skal spille nå de to neste låtene, som dere har valgt ut fra mine oppgaver, låteoppgaver. Og det er altså en låt du husker, som ble spilt mye i bilen, eller ja, på sykkelen, eller ikke sant, hvor man, ikke sant, når man dro rundt, eller whatever, når man var liten da. Låt som dere husker fra det, igjen hver.
2: Mm. Ja.
0: Og Ingrid, du...
2: Jeg starter, ja. Ja, med en plate som jeg husker bare har alltid vært i bilen, som alle, liksom, hele familien har likt å høre på.
0: Mm.
2: The Kinks Ultimate Collection, tror jeg det var, en sånn samleplate.
0: Ja.
2: Med alle hitsa, liksom. Så... Det var liksom, ja, det var noe for alle, egentlig. Så jeg husker at, ja, jeg husker mange bilturer med den platen der. Så, ja. Mm.
0: Og du, Nora, har du noen, ja, du har valgt ut en låt også?
1: Det er et, jeg husker det var en CD med et fransk band som heter Phoenix. Mm. Så var det liksom grått cover, og de var liksom i studio, det var liksom der backstage-følelse. Så det, jeg følte meg litt kul, eller litt sånn hovedperson ser ut av vinduet.
0: Ja.
1: Da den ble spilt, ja.
0: Kult.
1: Mm.
0: Ja, nei, men da setter vi på de to, så kommer vi snart tilbake med Nora og Ingrid fra vår redaksjon her på Radio Rakel, en av redaksjonene Hidden Place. Yes. Line Blixås her altså, på Feministradion.

0: Velkommen tilbake. Det er altså Ingrid og Nora som er på besøk i studio. Prorettet, serien om alle redaksjonene på Radio Rakel. Veldig kult, og vi hører på forskjellige låter opp gjennom Memory Lane, som jeg spør om. Og vi snakker om radioen og deres redaksjon. Og jeg lurer på, når dere, vi kan snakke litt om hvordan dere lager musikk da, eller jobber når dere skal lage et set. Dere gjør det på live direkten, eller lager dere hjemme noen ganger ferdig? Og er det noen spesielle artister som dere liker å løfte, eller velger å løfte? Eller er det liksom bare feelingen på låta, når dere mikser?
1: For jeg tror for meg så pleier det mest å mikse live på radioen, ikke planlegge så mye. Jeg føler, ja. Og så er det veldig mange, det er veldig variert da. Veldig mange, altså det er de låtene jeg liker.
2: Ja.
1: Jeg synes det er gøy å grave litt i, fortiden noen ganger. Jeg har vært inne på Discogs,
0: ja.
1: Som er en hjemmeside hvor de egentlig selger vinylplater. Men man kan også bare høre, eller sånn liksom, digitalt grave i vinylplater.
0: Ja, ikke sant? Ja, det jo kjekt da.
1: Og der kan man finne noen litt skatter fra 90-tallet og starten av 2000-tallet. Og
0: det er gøy.
1: Ja.
2: Det er jo litt sånn, den type musikk som spiller er jo litt slik, det er liksom, det er mange artister de nesten ikke vet hva det er engang, eller det er slik, du finner jo liksom bare, som DJ så må man bare ha masse i biblioteket liksom, og det handler jo liksom mest om beats og sound og rytmer
1: og
2: lyd, ja. Det er liksom ikke så mye sånn, og den artisten digger jeg, så jeg spiller mye av den artisten på en måte, det blir liksom
1: Men det har vært mye Miss Kittin,
2: Miss Kittin
1: og Marie
2: igjen, ja.
1: Davidson i det siste,
2: ja.
1: Litt sånn mørkt og
2: ja, sant. Ja,
1: det har vært en liksom god vinterstemning.
0: Ja, ja, for man kan jo styre stemningen i miksesettet, man kan lage happy, poppy eller dark and gloomy.
1: Ja.
0: Gøy, da.
1: Ja, det er gøy.
0: Mikser dere utifra dagsform, eller er det sånn, dere liksom bare...
1: Ja, dagsform. Jeg synes, ja, og noen ganger, noen ganger så jobber man litt med det man har, og hva man får lyst til å høre på selv. Men det kommer litt an på, for jeg tror, hvis jeg øver meg på et gig, eller vi skal spille sammen, så går det jo litt mer sånn forberedelse i det, og velger ut noen sanger.
0: Er det sånn back-to-back da, eller hvordan, hva heter det? Spiller det liksom samtidig? Eller samtidig,
1: mye back-to-back,
0: liksom?
1: Ja.
0: Gøy!
1: Ja.
0: Da må man jo være i tune.
1: Ja.
0: Eller man må kunne være DJ, og det er jo dere. Hvor er dere spiller en sånn, hvor har dere spilt? Er det på Salt og sånn, eller er det?
2: Nei, ikke så mye der, men Trekanten, Gehør, har vel du spilt en gang?
1: Ja,
2: det er litt slik.
1: Cafeteria August har vi spilt på et par ganger. Jeg spilte på radioarrangement på Goldie.
0: Ja, stemmer. Det er kult da.
2: Herverk. Ja. Kanskje litt sånn privat arrangement som skjer her og der.
1: Ja, Hausmania. Ja, litt forskjellig.
2: Men det er bare å bukke oss, altså. Vi er veldig gire på å spille mer.
0: Hva heter det? Heter det DJ Hidden Place når dere spiller? Nei.
2: Det er evige spørsmål. Jeg synes det er så vanskelig.
1: Vi har brukt litt Nora Ingrid.
0: Ja.
1: Og så siste gang så brukte vi vel DJ Hidden Place.
2: Ja.
1: Jeg synes DJ Hidden Place er litt søtt. Det blir fort. Det høres fort ut som det er en person.
0: Ja.
1: Det er liksom en overraskelse. Vi er to.
2: Ja.
0: DJ Hidden og DJ
1: Place.
0: Skal den ene poppe opp midt
1: inne? DJ Hidden. Ja, en troll i eske.
0: Er det mange som kommer bort og liksom, kan du spille den låta, eller den og den låta? For eksempel Michael Jackson, bare sant, vi har et set her, liksom.
2: Det er noen få. Ja, som ikke helt skjønner.
0: Det er sikkert fulle de. Nei,
2: jo, men jeg, ofte.
0: Ja,
1: det er fulle menn ofte.
0: Ja.
1: Sist gang vi spilte, så var vi på bortenfor ved ingen sted, så da var det en eller annen full en mann som skulle lære oss å mikse
0: andre.
2: Masse mansplaining.
0: Det hadde klikket.
1: Jeg synes du håndterte det ganske bra. Du var rolig.
2: Jeg var rolig, men jeg var ganske streng.
0: Ja, det må man jo være.
2: Jeg sa faktisk til han, takk for mansplainingen. Og da ble han veldig sånn, mansplainer ikke? Nei.
0: Ja, det høres ut som det virker som at det er det verste man kan bli kalt eller få på seg, liksom, at jeg mansplainer ingenting.

0: Da er det liksom litt sånn uglesett.
1: Ja.
0: Og det er jo veldig irriterende altså, hvis man blir mansplainet.
1: Ja, jeg tror ikke, det, jeg tror ikke liksom menn skjønner at det er liksom litt ekstra sårbart for damer når menn kommer for å vise deg noe teknisk, liksom.
0: Mens de er på en jobb.
1: Ja.
0: Som de har fikset selv, liksom, og jobbet og satt sammen, satt sammen selv, mikset. Altså, sikkert Odd Nærdrum, liksom. Hei, du mangler litt skygge her.
1: Ja.
0: Så går du bort med sånn.
1: Ja.
0: Nei, det er veldig rart, da, men ja, det kan vi jo snakke om litt etterpå. Feminismen, skal vi snakke om det. For det har jo, med feminisme gjør også, da. At, man begynner å mansplaine under et sett til to damelige DJs. Ja. For det er jo, jeg hadde ikke tort engang, det er flaut. Ja, uansett, de får skjerpe seg alle de folka.
2: Ups.
0: Har du opplevd noe sånn rart, eller forbindelse med sånn teknisk greie før, eller flere ganger når dere skal ha konsert, eller sånn, spille et sett? At folk kommer bort, mannfolk kommer bort og...
1: ja, en del. Kanskje den som var mest sånn der... Jeg husker en gang jeg var... For jeg, liksom jeg spiller litt instrument og har liksom vært med artister og sånt i bandet deres og slik, så det var en gang jeg spiller gitar for en islandsk artist som heter Special K, en konsert i Danmark, og så skulle jeg ha litt sånn vreng på gitaren da, eller distortion. Så jeg sa liksom til lydmannen, ja nå skrur jeg på distortion, og så, ikke sant, så spilte jeg en akkord, og han bare sånn, ja, kaller du det distortion liksom? Og det var sånn skikkelig sånn fyr med sånn langt skjegg, og bare sto der og bare, jeg skal vise deg jo at ekte distortion er liksom, hvis du kaller det distortion, så ja. Og da,
0: jeg synes det høres så rart ut liksom, at man sier det.
1: Til liksom jeg, han var sånn, kanskje sånn 60 år, jeg liksom, jeg var kanskje et par og 20 liksom, det er jo litt sånn.
0: Ja, nei, det er veldig rart. Ja, det er jo sikkert helt vanlig også. Og kanskje hvis man har en bassist som er mann, for eksempel i bandet, da, så går liksom, teknikeren bort
1: til den, ja.
0: Det er bassisten. Det er bare sånn, jeg bare spiller bass, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja. Ja, nei, men sånn er det, vet du. I verden, vi må endre på det. Vi må det.
1: Ja.
0: Skal vi se. Vi skal høre på to låter til, og etterpå så tenkte jeg å høre litt med dere da, om, vi er jo en feministisk radiokanal, jeg tenkte å høre litt hvordan, hva dere tenker om feminisme. Det er jo forskjellig hvor man er i verden og sånn sikkert, men vi er jo en feministisk kanal.
1: Mm.
0: Og hva betyr feminisme?
3: Hei, jeg er Gro fra Jentejuntan, og du hører på Pro 30, en serie om alle redaksjonene her på Radio Rakel.
0: Pro 30, altså? Ja, hva du sa, Ingrid, at du spiller, har spilt i band og sånt, eller? Spiller du band nå?
1: Ikke akkurat nå.
0: Nei.
1: Men jeg har liksom vært med, egentlig mest bare sånn, jeg har liksom ikke vært med å starte et band, men jeg liksom, eller jo, det gjorde jeg faktisk en gang. Men det er liksom vært med at jeg har kjent folk som har vært musikere, og så har jeg spurt om jeg har lyst til å bli med.
0: Kult.
1: Som musiker på en eller annen turné eller noe slikt da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Blir du sliten på turné?
1: Altså, jeg har bare vært på to litt lange turnéer, men det var veldig moro.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg tenkte liksom buss, eller hvis man må kjøre langt, så blir
1: jeg
0: sliten.
1: Ja, nei, men hadde jeg bil. Man hadde egen bil og slikt da.
0: Ja, det er digg.
1: Ja.
0: Mm. Spiller du noe band av Nora? Eller?
2: Nei. Men jeg hadde pianotime med en venn i går. Jeg spilte litt som barn, så jeg prøver å friske det opp litt.
0: Oi, gøy. Ja, for da kan man jo, men synger noen av dere, eller liker dere å synge?
1: Ja.
0: Ja,
2: ja jeg også.
1: Jeg synger i kor.
0: Ja, stemmer, ja.
1: Mm.
0: Kult. Og når du var på skolen, sånn, barneskolen, var det i koret, eller på gym, eller sporten, eller i teateret og sånn, eller var det korpset, eller?
2: Jeg sang i kor, og så danset jeg veldig mye.
0: Ja.
2: Så ja, det var mye dans egentlig. Mm. Med alle forskjellige stiler.
0: Ja, gøy. Var det på skole, i forbindelse med skolen, eller var det sånn tilbud som man hadde etter skolen?
2: Ja, det var sånn danseskole.
0: Ja, og ja, så man gikk på fritida for å...
2: Ja, ja. Ja. Det var gøy.
1: Ja. Det var litt begrenset med slike tilbud oppe i Vinje kommune.
0: Ja, det kan jeg tenke
1: meg. Men det var kulturskole, så jeg gikk litt på, eller lærte å spille fløyte.
0: Ja.
1: Færfløyte.
0: Mm. Jeg skulle ønske jeg kunne bare liksom, alle kunne velge sånn kunstnerisk skole også, og sånn barn, eller liksom steinskolen, eller hva det er som finnes. Det koster jo masse penger da, de som ikke, for eksempel mamma var alenemor med meg, hun var veldig ung, altså man har ikke råd til å sende, alle har ikke råd til å sende ungene sine på skole, og kanskje de egentlig, ikke sant, skjønner ingenting av den vanlige skolen. Det er veldig sånn, ikke sant, firkantet skole.
1: Ja.
2: Ja.
1: En ting som var bra i Rauland var at vi hadde leikaring, faktisk.
0: Ja.
1: helt, ja. Det, så det var jeg med på helt til jeg var sånn.
0: Er det fordi du gjør noe igjen? Det er,
1: det er litt folkemusikk og folkedans. Ja. Sånn lærer liksom, ja.
0: Setter man opp et spel? Nei.
1: Det kan man jo gjøre det, men det var mer sånn en framføring der med kvea og sang litt, og så danset man litt.
0: Kult. Er det et kvad man kveer? Et kvad?
1: Ja, det er, ja, det er liksom litt kort, stutte, korte sanger da. Ja.
0: Det er gøy da.
1: Som, ja, litt skikke ord, litt så artige.
0: Ja. Det er populært enn noe mye, eller sånn folk og sånne ting, som, som folk lager inn i litt moderne musikk og sånn. Gøy.
1: Ja, det er litt i vinden igjen, så ja. Det er kult.
2: Også leikaring er i vinden.
0: Hvis dere skal lage et... Et, hva heter det? Et, forestilling.
1: Ja.
0: Vi som leikering
1: spesial.
0: Ja. Kostymer og...
1: ja, men det er jo en greie, det er liksom Tuvas blodklubb-prosjekt, det begynner å bli liksom... Ja.
0: Ja, men det er jo dritbra at det finnes sånne ting, da, og hva er det hun reiser rundt med konsept, folk, og, hva heter det? Folkemusikk og...
1: Ja, folk som spiller fele, spiller opp til dans, liksom. Og så er det vel litt sånn, mer sånn elektronisk... klubbaktig folkmusikk på slutten, tror jeg. Ja.
0: Og, ja, det er jo mange som, musikere for eksempel, da, som begynte i korpset, ikke sant? De gikk i korpset på skolen, og så ble de kjempemusikere når de vokste opp. Kult. Vi skal høre på to låter til, vi. Og Ingrid, du hadde jo valgt ut, det var en låt fra kvinnelig artist som var forbilde i tenåra, var det spørsmålet var.
1: Ja.
0: og da valgte du?
1: Ja, Joni Mitchell.
0: Ja.
1: Fordi... Jeg lærte ja, gitar da, da jeg var i 10 år, men mest sånn på egen hånd liksom.
0: Ja,
1: kult. Og så synes jeg det var veldig kult, for Joni Mitchell var liksom eneste dame, eller ja, en av de få liksom kjente damene som faktisk spiller gitar, og som er liksom kjente for å være flinke gitarspillere. Alle andre er liksom bare sånn Bob Dylan, eller ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Så det er ikke så mange sånne, det er ikke så mange damer med kassegitar som...
2: Ja, har blitt så store.
1: Som blitt så store,
0: ja. Ja, det er jo en klassiker, holdt jeg på å si. Hun er jo en av de store, ja, som, ja, hva heter det? The Soul Queen, bare i, ikke sant?
1: Folkemusikk.
0: Ja, Folk Queen. Ja. ja, og Nora, du valgte også ut en låt som, fra en kvinnelig artist som var et forbilde i tenora.
2: Ja, jeg valgte Two Weeks av FK Twigs.
0: Ja.
2: Og jeg synes det var et litt vanskelig spørsmål, fordi jeg var veldig... preget av å vokse opp i Bærum og poppen, tror jeg.
0: Ja.
2: Så det første jeg tenkte på var sånn, det var jo Beyoncé.
0: Ja.
2: Men det skjedde noe mer når jeg hørte denne sangen på radio første gang.
0: Ja.
2: Fordi det var veldig, det var litt følsomt og ømt. Og det albumet, LP1, det bare gikk på repeat og åpnet opp veldig mye for meg. Altså følelser inni meg.
0: Ja, du kjente
2: liksom... Hun hadde litt spennende historie med å før vært en danser, og nå er hun jo danser, eller en performance-kunstner.
0: Ja. Ja, for det, man kan jo begynne å gråte faktisk når man ser på dans. Jeg jo, ser ikke veldig ofte på dans, men noen ganger hvis jeg har sett det tilfelligvis på et eller annet sted, som vakker dans, så kan man få sånn grøsninger og sånn.
2: Ja.
0: Bare sånn den historien som de forteller i dans.
2: Ja.
0: Det er veldig kult, og det går an.
2: Men også driver med historiefortelling med musikk som på en måte... Ja, det er et eller annet med lyden, jeg vet ikke hvordan jeg skal si det, som er litt ømt, kanskje.
0: Ja, det, da gleder vi oss til å høre på det, men så kjapt, når dere mikser eller har laget set, er det, lager dere en historie der noen ganger også, eller typ, i setet, for eksempel?
2: Jeg tror jeg har prøvd det litt når jeg øver, eller sånn, noen ganger så har jeg på en måte testet litt mer liksom det der med å gå opp og ned i tempo, eller liksom... Men jeg føler når jeg er på radio, så blir det ofte litt jassing, for å være helt ærlig. Også selv når vi back-to-backer, så er det jo litt sånn...
1: Ja, men det er jo litt sånn call and response du setter på en, og så blir det sånn, åh, kult, jeg vet om en som passer, liksom. Så,
0: ja. Ja, for det må man jo da, ja, for det er jo live på direkten, sant? Dere har jo ikke planlagt det på forhånd,
2: nei. Nei.
0: Blukka ut, så er det er gøy! Ja, det er alle burde sjekke ut når programmet går igjen, Hidden Place, det går på...
1: Det er fredager klokka 3 til 5. Og så er det repriset på onsdager klokka 8.
0: Ja, kult. Og det er 2 timer, er det ikke det?
2: Ja, 2 timer.
0: 2 timer, det holder ikke med 1 time, vet du. Når man skal... Da hører vi på de to låtene nå. Free Man in Paris fra Joni Mitchell og Two Weeks fra FKA Twigs. Ja. Radio Rakel.

0: Jeg var tilbake I studio med Ingrid og Nora fra vår redaksjon her på Radio Rakel, Hidden Place. Yeah! Dere blir nå intervjuet I Pror 30, og Pror, det jo litt sånn rart skrevet da, men det jo ror, ikke sant? Radio-orakel.
1: Ja, radio-orakel. Ordspill. Ja.
0: Og hva et ror? Jo, det noe som styrer deg I riktig vei.
2: Ja, det har jeg ikke tenkt på før.
0: Nei,
2: jo.
0: Ja.
2: Ja, det tror jeg riktig.
0: Ja. Ja, det tenkte jeg på nemlig. Mm.
2: Så det et sånn guidende program.
0: Ja.
2: Veiledende.
0: Og, ikke sant? Vi på riktig kurs. Da. Ja. Gøy. Og ja, hvis dere skulle sagt noe ord om radioen, da, eller Radio Rakel, hvorfor burde folk komme hit på kurs eventuelt, høre på vars på radioen? Vi har jo nettradio også, det ikke DAB liksom, men du kan jo bare gå på nettsiden og høre. Hva det som for eksempel Blitz også jo viktig plass, som vi I tredje etasje på, og lav, ja, over. ja, hva som viktig med sånne plasser som dette? Hvis dere vil si noe om det?
2: Jeg tenker at det som veldig spesielt med Radio Rakel at det så åpent, og at det veldig mange ulike stemmer som får lov til å komme til. Og at hvis man har en idé, så kan man utføre den. Og det veldig verdifullt. At det veldig lav terskel å komme sammen og skape noe sammen. Og
0: det veldig bra.
2: At man ikke trenger å være profesjonell eller ferdig utlært for å liksom, man lærer mens man gjør det da. As you go.
0: Ja, det jo en slags, og her det jo mange som, for eksempel, hvis det målet, går videre til betalte jobber, da, I NRK for eksempel, eller andre steder, så, og de har begynt kanskje her først.
1: Ja.
0: Så det kult.
1: Så synes jeg det veldig, nå til dags, det ikke så mange sånne DIY-ting som finnes lenger. Så jeg synes liksom, ja, både Blitzhus og Radio Rakel liksom viktig for kulturen at det, at ikke alltid bare slik algoritmestyrt og kommersielt, liksom. Nå til dags så jo ingen, eller vet ikke, men jeg ser for meg at ungdom ikke hører så mye på radio lenger, at det mer sånn podcaster og Spotify og
2: Og Spotify lager jo egne spillelister til deg, til og med, eller sånn, det noe veldig...
1: Folk velger selv at det vi hører på. Jeg tror det viktig med liksom, å ha noen andre til å kuratere en slags program for deg, sånn at du blir liksom eksponert for andre ting, da, enn bare liksom det som dine venner og,
2: Og så det også det feministiske aspektet, som jeg også synes veldig, det trenger man også mer av, tror jeg. Eller, det noe med noen grunnverdier, og, men jeg synes at radioen god til å være veldig åpen i hva slags feminisme, eller sånn. Det ikke bare kvinner som...
0: Nei, det skal jo være inkluderende
2: feminisme.
0: Transpersoner, det gjelder mannfolk også, på en måte. Vanlig cis-menn! Nei, det unnskyld. Og damer.
2: Men det gjør det liksom veldig åpent, på rødt, da.
0: ja, ikke sant? Alle kan komme, og man kan jo ikke sant, være trygg, holdt jeg på å si, her kan man jo være trygg på at man kan være seg selv også, og bli inkludert, og ikke sant, man kan gjøre det til hva man vil, egentlig. Man kan jo plutselig så man redaktør, hvem vet? Så det gøy, da kan man jo være med og peile, ikke sant, kursen for kanalen. Og vi jo offentlig ikke sant, festivalkanal for Inferno også, for eksempel, men det var jo noe helt annet. men ja, det jo viktig plass, Og det jo, man jobber jo frivillig her, og stort sett da, og bruker mye tid og, for at vi skal ha lyd på lufta. Så det, takk for det altså, at dere lager innhold.
2: Takk du også. Takk.
0: I begynnelsen så var jeg på alle sånne teknikkurs, jeg var på 4 teknikkurs, sånn, jeg bare, ja, skal du være med på alle kursene da? Jeg bare, ja, jeg kanskje bare skal prøve deg som tekniker da. Jeg tenkte jeg måtte være med på alle kursene hver gang de var.
2: Men, ja, det var litt sånn livslang opplæring.
0: Ja, for det var aldri ferdig utlært. Ja, og Blitz jo også veldig viktig da, det jo masse kule konserter og gjeng med folk som må også jobbe frivillig og ikke sant, gjøre at det, det stedet her går
1: rundt. Det skjer ting.
0: Ja.
2: Og det en infoshop, hvor de har... bøker og scenes og ja.
0: Kult.
2: Det kult.
0: Ja, gøy. Og så har man sånn bookinggruppe og hvis noen har noe bæltong rock, nei da, eller hva, man spiller jo ikke, det ikke hvem som helst som spiller her nede, tror jeg, på Blitz. Det ikke sånn koserock stort sett, det masse bra, men det jo litt sånn, rock'n'roll. Litt hardt noen ganger, litt høyt.
1: Eller kanskje bare alternativt da.
0: Ja, alternativt.
1: At det for alt som litt alternativt og ikke kommersielt.
0: Det blir litt høyt noen ganger på Sound Systems. Ah, høyra! Men det jo veldig gøy da, og ja, det jo fin konsertscene og sånn. Og så det kafé på onsdager noen ganger, det ikke det? Vegan kafé.
2: Vegan,
0: ja. Veldig bra. Og det jo unge folk som står på. Veldig kult.
2: Veldig gode vafler. til 10 kroner.
0: Det lukter godt. Gøy. Mm, ja. Så, men det veldig gøy å kunne drive med radio.
1: Det et fellesskap.
0: Ja, det det. Og så får man jo liksom, man kan jo bruke ikke sant, stemmen sin, og, ja. Hvis man ønsker det, og ja. Kjefte på politerne! Kult. Ja, og feminisme, ja, det viktig. Og vi hører om de to neste låtene som jeg har spurt om i Pro-retrettet, og det en låt som, ja, basically all time favorite. Av all time, som dere har...
1: Ja, vanskelig spørsmål, men...
0: ja, det vanskelig.
2: Ja, ansvar. Det mye, ja. Det betyr mye.
1: Men jo, jeg tror vi trekker frem David Bowie, da, for det jo en artist jeg har hørt egentlig masse på helt siden jeg var tenåring. Og den låten som heter Heroes, jeg blir liksom aldri lei av den. Jeg kan bare høre på den masse, liksom når som helst.
0: Det veldig fin, da.
1: Ja, og det var litt for det. Ja, jeg flyttet jo til Berlin da jeg var 18 år, så jeg var liksom fascinert av byen, og synes det var veldig kult at David Bowie hadde bodd der og slik.
0: Ja.
1: Så derfor så, og Heroes ble jo laget da han bodde i Berlin, og spilte inn i Berlin, så
0: kult.
1: Det var liksom min Berlin anthem.
2: Ja, det var fin.
0: Så han ikke rundt i gatene?
1: Nei. Nei, jeg bodde ganske nærme den gamle leiligheten hans, så jeg gikk av og til forbi der, og der en sånn liten plakett da. Og ja. Av og til så ligger det roser der, eller kanskje...
0: Ja, ikke sant?
1: Rest in jos. Ja.
0: Ja, det var jo litt en artist på sånn sett opp igjennom, så...
1: Ja.
0: Ja, og du, Nora, du valgte en annen låt.
2: Ja, jeg valgte... Ja, det var vanskelig.
1: Ja.
2: Men jeg valgte Bjørk.
0: Ja.
2: Og det kanskje ikke all time favorite, fordi jeg begynte å høre på Bjørk i starten av 7 årene. Men den har holdt seg de siste 10 årene, nesten. Come to me. Og det var en av de første Bjørk-låtene jeg... ble skikkelig, skikkelig glad i.
0: Ja.
2: Og,
1: kan jeg nevne at Bjørk, altså låta hennes Hidden Place er jo inspirasjon til, det der vi har fått navnet fra.
2: Ja, det er det. Fra Vespertin.
0: Åh, kult!
2: Ja.
0: Så, ja, for det er jo, det har jeg ikke spurt om liksom enda, navnet, hvorfor heter det Hidden Place, men det inspirert av Bjørk altså.
1: Ja.
0: Kult! Låt.
2: Og det jo, jeg synes det godt beskrivende, for det kan være liksom, man må liksom grave litt for å finne den musikken vi spiller.
1: Ja,
2: tenker jeg i hvert fall.
0: Kult.
2: Men ja, Bjørk. Bjørk er...
0: Ja. Ja, Bjørk er en av de som jeg bare har hørt liksom, de hitsa til, de som gikk på ikke sant, MTV og sånn. Og Sara Land, som er her også på radioen, hun lagde en sånn spilliste en gang med Bjørk. Masse kult, som jeg aldri har hørt før, så jeg har jo masse ting jeg kan høre på fremover.
1: Ja,
0: som jeg aldri har hørt. Vi setter de på, og så kommer vi tilbake.
2: Yay.
0: Ja, Hidden Place, Radio Rakel.

0: Det var to låter det, som vi hørte på nå fra Ingrid og Nora I serien Pro 30 på Radio Rakel FM 99,3. Yes. Mm. Det var da det var to kvinnelige artister som dere Nei, det var to artister som all time favorite, ja, mann eller kvinnelig artist. Så da, det var veldig kule låter da, begge to. Mm. Veldig god smak Takk. På dere altså. Ja, vi snakker jo litt om feminisme og sånn I stad da. Og jeg pleier jo å spørre om så jeg tenkte da vi skulle jo nominere en kvinnelig eller ikke binær norsk artist som fortjener mer oppmerksomhet, kan komme på intervju hit hvis de vil og ikke sant, sende oss musikk. Mm. Og det ja, synes jeg passer etter vi snakket om feminisme.
1: Ja. Egentlig.
0: Hva har dere har begge to tenkt på en de vil nominere kanskje ja eller ja det spennende da
2: ja ja
0: vi begynner med det ja det Ingrid
2: ja jeg vil nominere Tuva Bam
0: yeah
2: ja det prosjektet
0: ja hun har vært til med på intervju jeg tror det var før korona for lenge siden men nå du var det nytt materiale også
2: Ja, nytt album nå, tror jeg, slapp I høst.
0: Ja.
2: Det en av de artisterne jeg var på en turné med for lenge siden.
0: Ja.
2: For hun bodde I, Tuva bodde I Berlin en periode, og da ble jeg kjent med henne der.
0: Åja, kult!
2: Men ja, hun jobber veldig hardt, og for det meste helt alene, og gjør veldig mye selv. Da.
0: Ja, kult.
2: Så...
0: Ja. Det mange som gjør mye selv nå, det kvinneartistene som produserer, og de ikke sant, gjør alt, mikser og...
2: Ja.
0: Kult ja, Tuva-band altså, gratulerer nominert fra Hidden Place-redaksjonen her på Radio Rakel og du da Nora
3: jeg har valgt å nominere Vilde Tuv
0: en gang til, Vilde Tuv
3: Vilde Tuv
0: ja.
2: Men hun har så slett en ny materiale eller nytt album
3: I høst som heter Truth Bomb
0: ja, og folk burde gå og sjekke ut det
3: ja, det veldig ja, veldig spennende jeg har vært veldig glad I det første albumet hennes, Det meg
0: ja
3: Det
0: veldig kul musiker
3: og blander vise litt visesang med litt elektronisk trance og det veldig jeg synes det veldig lekent og alvorlig på samme tid det liker jeg veldig godt
2: og hun veldig uredd hun veldig tøff dame tør liksom hun tør å være seg selv da, 100% prøver ikke etterliggende noen
3: veldig original
0: det kult da vi skal jo da gratulerer da til begge to som ble nominert og vi skal jo høre på to låter også fra de nominerte hvem låt Ingrid?
2: Vil... Kanskje den Seven Ways of Floating, det den heter?
0: Ja, ja. Den har vi her, vet du.
2: Av Tuva Ben.
0: Kult. Og Nora?
3: Mine armer.
0: Ja. Da hører vi på de to låtene som fra nominerte artister.

0: Hei, dette er Ingrid.
1: Og Nora. Vi kommer fra Hidden Place. Du hører på Bror 30, Radio Rakel.
2: FM 99,3, din feministradio. Med Hidden Place på Pror 30, serien om alle redaksjonene på Radio Rakel FM 99,3. Og vi hørte på to låter nå. Det var altså Mine armer med Vilde Tuv og Seven Ways of Floating fra Tuva Band, som ble nominert til Kvinnelige norske artister, som forteller mer oppmerksomhet. Velkommen på intervju. Jeg kontakter dere, jeg ringer dere på huslinja. Neida. Tida flyr, ja. Og ja, vi har dere noen tips da til folk som kanskje ikke har finnet sin sånn sidegeskjeft? Kanskje noen har lyst til å bli musikere, eller kanskje ikke de vet hvor de skal starte på, eller hvor du, kanskje man kan henge med noen folk. Hva, har du noen tips til folk som har lyst til å bare begynne med et eller annet kult? Som kanskje ikke har det noen i vennegjengen som driver med noe kult, som de liker? Kanskje de med fotball, hvem vet?
0: Godt spørsmål. Tips.
3: Hvor jeg må tipse meg selv, på en måte.
0: Ja.
3: Men godt spørsmål om man ikke har noen i vendingen. For meg hjelper det litt at det prosjekter jeg kan gjøre med andre.
2: Ja, ikke sant?
3: For da blir det litt en sosial ting. Men det vanskeligste er jo å sette seg ned med noe som man skal gjøre alene. Og det må man jo også gjøre noen ganger hvis man skal starte med noe nytt prosjekt.
0: Ja.
2: Så man har selvdisciplin sikkert da?
3: Ja, litt.
0: Ja, og
2: dårlig på
0: tid, liksom. Prioritere det, og ikke bare liksom, eller jeg snakker liksom for meg selv, så er jeg veldig flink til å liksom prokrastinere ting, og bare holde meg opptatt med mange andre ting, og så skjønner jeg ikke hvorfor jeg ikke får ting gjort, og så er det jo fordi at jeg på en måte ikke setter av tid.
2: Det er ikke lett da, jeg føler at tida flyr så veldig fort, når man skal gjøre ting, og plutselig så
3: Må man kanskje offre noen sånne sosiale...
0: Ja, det er vanskelig.
3: Ja. Arrangementer, det er det som er det, fordi det kan skje noe hver dag.
0: Ja.
3: Så man må liksom sette seg litt.
0: Ja, spesielt når man bor i en by, så kan man fort bli litt distrahert av ting. Jeg kanskje hjelper å bo litt på
3: landet.
0: På landet, ja.
3: Ja, fordi jeg var veldig syk i jula, så jeg begynte å se på Der ingen skulle tro at noen kunne bo. Og jeg tror den tredje episoden, eller andre episoden på første sesong, så var det en tenåringsgutt som bodde et sted ved Femunden.
2: Ja.
3: Og der var det helt isolert, men de kunne komme seg over båt på sommeren, og over ski, eller snøskuter på vinteren. Så imellom der så var han bare sånn, nei, men jeg får spilt masse gitar.
0: Ja.
3: Jeg lærer meg masse, og det er gøy. Jeg kan ha det veldig gøy her, og skrive. Og,
0: ja.
3: Så han er jo sikkert en proffing nå.
0: Ja,
2: ja, det vil jeg tro, men jeg føler at jeg har dårlig, selv om jeg hadde vært på, selv om jeg hadde vært på en liksom, øde hytte, så tror jeg hadde slitet med den samme prokrastineringen. Jeg vet ikke hva det er.
0: Det er lurt å kjede seg litt iblant, og liksom ikke, kanskje legge fra seg telefon og sånne ting. Men man er ikke så god på det selv.
2: Sitter bare og handler på nettet, ja. Ja, men det er jo det. Og så hvis man vil drive med musikk, for eksempel, da skal man jo gå på en sånn gruppe på Facebook, sikkert. Og, ikke sant? Jeg har hørt musiker, søker musiker, for eksempel.
0: Det finnes faktisk en, men det er en Facebook-gruppe som heter Unge Lovende Musikkprodusent Nettverk for Underrepresenterte Kjønn.
2: Kult! Ja, den er det flere som har nevnt her, nemlig, som gjester. Det er sikkert lurt hvis man har lyst til å lære å...
0: Ja, det legger ut masse, det masse workshops og slik,
2: kult,
0: som man kan bli med på.
2: Ja, det er jo masse gøy man kan gjøre da, og kanskje noen steder så har de bedre tilbud til ikke sant, folk som, ja, det er jo stort under 30 da, kanskje kulturtilbud eller sånn til barn og sånn, de tar bort. Politikerne?
3: Politikerne.
2: Ja.
0: Ja, det blir ikke prioritert, virker det sånn.
2: Nei, liksom. Det blir dårlig stemning. Mye sport da, på TV hele tiden.
0: Ja, det
2: er det. Det er dritkjedelig med sport, jeg orker ikke sport.
0: Nei.
2: Har du en tips til deg, politikerne da? Politikerne... Oi, var det noe ting?
3: Tips til politikerne?
2: Ja.
0: Støtte mer selvstendige ting da, som Radio Rakel for eksempel.
2: Ja, de burde jo fått mye mer driftsstøtte blant annet da.
3: Og vaffelstøtte også.
2: Ja, vaffelstøtte, vi burde hatt ikke sånn heis, vi burde hatt innlagt vann helt her nede.
0: Ja, skape rom, kanskje liksom hvis det er liksom rom i byen som er ledig, liksom, gi det til slike folk som, eller til plattformer da.
2: Ja,
3: det jeg føler det er viktig.
0: Sånn ungdomshus, finnes det lenger liksom, med sånn kulturhus, ungdomshus.
3: Ja, det har vært mye sånn bibliotekene, de nye Deichmann-bibliotekene har blitt brukt mye av ungdommer, men Nå driver de også og kutter ned åpningstiden.
2: Hæ? Gjør det?
3: Ja, ja de Jeez. Må kutte, ja.
2: Men da blir det jo jævla dyrt prosjekt, det der, ikke sant, biblioteket der, hvor de fortsatt ikke har, eller så var det jo Munch også, var det ikke?
3: Ja, nei, det ikke hovedbiblioteket, nei, okay. Men det de lokalbibliotekene.
2: Ja, ja. Og, ja, men det jo, skulle ikke de ha ungene til å lese nå? Lære å lese i stedet jo, for skjær?
3: Men det er mer åpent de kutter ned da, så ja.
2: Ja.
3: Men det, jeg tror at du er inne på noe med sånn, det å ha steder hvor unge, men også voksne kan møtes uten å bruke penger.
2: Ja.
3: Hvor man legger til rette for at man møtes på tvers, og man kan skape noe sammen.
2: Ja, og få et nettverk, og det er jo mange som er ensomme, eller at de ikke har kanskje noe kontaktnettverk i byen, eller kanskje studenter, altså det er mange ting som vil ta bort, ikke sant, på østkanten, i, hva heter det, Nordstrand, Søndre Nordstrand, ja, alle de plassene, ungdomstilbud, og så kjefter de på kidsa. Dere er jo så kriminelle nå.
3: Ja, det er litt
2: Nå skal dere inn på speedkort og ligge i isolasjon liksom, i to-tre dager.
0: Det er åpenbart at det mangler liksom, det er mangel på liksom, møteplasser da, der man bare kan komme og henge og liksom
2: kanskje lære noe, ikke sant? Spille noe, ikke sant? Spill.
0: Ja.
2: Jeg synes det trist, fordi hva er det de forventer da, fremover? Egentlig?
0: Og så kanskje lønne litt mer sånn voksne som kan liksom vise deg og høre på den artisten her, eller prøve en synt, liksom.
2: Ja, det er jo mange som liksom, oi, jeg fikk prøve, ikke sant, gitar i 4. klasse, da var det liksom løpekjørt, da bare skulle jeg spille gitar. Men det er jo ikke alle som får oppleve det sikkert engang. Fordi de tar bort musikken kanskje på skolen også. Ikke vet jeg.
3: Det vet jeg ikke noe. Men de har, jeg tror Oslo kommune fortsatt har det der AKKS, som er musikkskole for jenter og kjønnsminoriteter.
2: Ja, men det er jo viktig.
3: Så det er i hvert fall et tilbud som er ganske rimelig.
2: Ja, men det er jo, ja, jeg synes det er trist. Det er ikke alle som har, ikke sant, muligheten sikkert til, selv om det er rimelig, ikke sant, hvis man har eneforsørger hjemme og ja, litt forskjellig. Men ja, ja, men det er bra tips. Mer til kultur og ungdom og ja, folk som liker å gi ut musikk da, eller ikke sant, kulturelle arrangementer på diverse steder, scener. Ja, og alle burde gå ut og, hvis de kan, kjøpe noe på puben eller på scenen, og så ta med seg noen venner.
0: Ja.
2: Støtt kulturen! Har du spilt på musikkfest-scenen vår da, på Arbeidersamfunnets plass?
0: Nei, det gjorde vi heller ikke.
2: Kanskje vi kan gjøre det til nå neste sommer da, som kommer?
3: Ja, kanskje vi må det.
0: Ja.
2: For da er det jo alltid en sånn liksom, pause mens vi venter på artistene som skal spille sånn band og sånn, så vi trenger noe...
3: Pauseutslag.
2: Ja, eller liksom, dere har et eget sett, liksom, eller hva man har.
0: Det, ja. Det er litt sånn man får en del tilbud om å liksom være DJ ja, på en bar eller på slike ting, men jeg synes alltid det er litt vanskelig hvis det bare er slik, det er liksom ikke meningen at folk skal danse, det skal liksom bare være sånn bakgrunnsmusikk da,
2: det blir litt kjedelig
0: liksom. Jeg liker liksom best når det er sånn, det er liksom et mørkt rom og du skal danse og du kan liksom liksom ta folk litt med på en reise da.
3: Det er jo lov å også ha en litt annen intensitet på musikken. Så skal man liksom ikke ta for mye oppmerksomhet. Jeg blir alltid litt men siste gang jeg spilte på Gehør, så spilte jeg fra klokken 8-9 til 1 eller sånn. Jeg spilte ganske langt sett, og da synes jeg det var litt gøy også, bare jeg var veldig høflig de første to timene, og så var jeg bare sånn, nå er det jeg som bestemmer musikken, jeg sitter på alt som er rart, og det er låt som ikke har noe BPM, fordi det bare er masse rart lyder, og jeg tror det kan være, det er noe å bare ta litt plass, hvis det noen er som bare DJ. I
2: hvert fall når det begynner å bli sånn utover kveld, eller litt senere da, kan man jo ta opp lyden og sånn, som jeg pleier å...
3: Ja, man kan det.
2: Ja, på. Ja, men det er kult, ta plass. Det er også et tips da, til folk som har lyst til å gjøre noe kult, som man kanskje ikke tør. Ta plass og gjør det. Du kommer til å angre, for det er 10, plutselig er det 90 år hvis du lever så lenge, og da faen, hvorfor gjorde jeg ikke det?
3: Ja, det er sant.
2: Det er det veldig viktig.
0: Målet er jo å få folk til å danse og ha det moro. Det er ikke så etter sjansen til det, kanskje. Eller, i hvert fall i Oslo er det jo ikke så mange klubber og slik.
2: Man merker jo sikkert det fort da, hvis man har et sett der på klubben, og så, oi, se her da, blir alle bare hoppe rundt og sånn. Ja. Det er gøy.
3: Jeg tror alle DJ liker å tenke at sin egen smak tilfører noe helt særlig spesielt.
0: Ja,
3: så det
0: gjør de jo da.
3: Ja, det gjør det, ja. At man bare føler sånn, men dere trenger dette her. Jeg vet hva dere trenger.
0: Kuratering. Liksom.
3: Kuratering, ja.
2: Ja, det blir jo det, veldig sånn, veldig bra samling med mikselåter, låter mikser.
0: veldig kult.
2: Ja, men det er jo forskjellig stil på forskjellige DJs, så. Ja. Så jeg synes det mye kult, og jeg har lyst til å bli DJ da, selv, men jeg har sånn fire forskjellige hobbyer som sitter og venter hjemme.
0: Ja.
2: Som jeg skal begynne på snart.
0: Det er masse man skulle fått gjort.
2: Ja da, det er bare en elgitar og miksebord, ikke sant? Og tegnebrett og...
0: Ja.
2: Yes, masse smykker seg selv videre. Nei. Ok,

Baby, sorry for at jeg var frekk, jeg var frekk. Mamma, jeg beklager for så mye drama. Av og til, jeg vil bare stikke vekk.

0: De vil ikke orka mer. Vi pleide å ta trikken til den ikke gikk lenger. Vi pleide å kjøre på, kjøre på, kjøre på, kjøre på. Vi pleide å kjøre på, kjøre på, kjøre på.
1: Yeah.

0: seg også der. Fransk til dans. Hei, hei. Jeg klarer aldri å gjøre det jeg vil, nemlig å rappe. Det har vært mitt store sånn... Ja, ja. Man kan ikke greie alt her I livet. Dette I hvert fall abstinens. Du hører på FM 99,3, Radio Rakel. Og vi skal snakke faktisk Madonna I dag, men den store gjesten noe langt yngre og vakrere, nemlig en... Ja, jeg skal faktisk gi dere en slags gåte her, fordi... Hun meget vakker, inni og uti, jeg håper å si uti, og jeg vet at dere elsker gåter, skjønner du, så jeg skal slenge den ut, og har et navn som meget gammelt, meget ung, altså I alder, men meget gammel I navn, og hun veldig mektig I sitt gjøremål. Vi skal høre litt mer Madonna, og så får jeg denne skjønne gjesten inn, som jeg kommer til å dra henne med I å anmelde Madonna-platen, I hvert fall synse litt, og så skal hun få lov til å mene så mangt hun vil, hun, om andre ting som ikke jeg har kontroll over, fordi jeg jo bare Morten Magnus, og du hører på abstinens. Her mer Madonna fra Confessions 2. Jeg synes den platen så bra, ja. Så jeg spiller like godt låta jeg avsluttet med sist gang, nemlig School.
1: There's only one thing I like more than sharing what I know

0: Her hører vi Madonna fade ut. Vi startet sendingen I dag med Danceteria, som hennes siste single, og denne låta her, School, hentet fra Confessions 2, som altså hennes aktuelle plate. Og velkommen til deg, selv om ikke du har noe med akkurat det å gjøre. Tora, du dagens gjest. Du kan få lov å uttale ditt vakre etternavn også. For jeg fikk det litt sånn, så redd for å gjøre det feil.
1: Sikveland.
0: Sikveland.
1: Stemmer.
0: Jeg blir litt sånn, typetisk når jeg sitter. Du en person som jeg ser I ny og ned, for det har seg slik at rett ovenfor Blitz, vis-à-vis, så lå det en fantastisk klubb som jeg skal få lov å mimre om akkurat når jeg vil, og jeg gjør ikke det så ofte. Og det litt skummelt å ha gått forbi den de siste 5 årene, for da har den vært stengt, og det ikke gjort en dritt med den klubben, så det bare, jeg ser de gamle posterne, og det husker det var en sånn, jeg skulle være med på en utstilling, sånn der Morten Magnus og alt bare feidet, så det sånn, jeg føler at det har vært en atomkrig skal man ikke spøke om, men sånn at det har vært en krig, det har vært gått 100 år, det bare sånn der filler igjen på veggen.
1: Dystopisk.
0: Ja, men nå heldigvis, for et års tid siden, halvannet, så dukket opp en butikk der, som jeg tok meg et halvt år før jeg fikk snudd døgnrytmen og kommet meg innom I åpningstid. Det var seg slik at butikker har åpningstid.
1: Ja.
0: Mm. Og der koste jeg meg så skikkelig. Det en second hand store, men ikke en hvilken som helst second hand store. Jeg vet ikke om... jo, jeg kan forklare det, bare for å ha ordet litt til. Det veldig frekt av meg, men dette bare komplimenter til min kjære gjest her. Og det at når jeg var I Bø, hos eksen min, og jeg skal ikke snakke om Madonna Rama, så var det en butikk der som jeg forelsket meg sånn I, og så ble jeg litt sur, for jeg tenkte sånn, sånn har de ikke I Oslo. Det var en sånn koselig gult hus som hadde mange sånn krimskrams rundt, men så hadde de sånne klesseksjoner som var litt interessant, og jeg skjønte ikke helt, for jeg trodde jeg hadde skjønt alle bruktbutikker, eller vintage, for det var liksom litt sånn der adskilt på en rar måte da, men hvis dere kjenner det gule huset, så skjønner dere sikkert, og det, I min humble opinion så Toras butikk, for det kan jeg vel si.
1: Ja, det kan du endelig si.
0: Og den den kuleste. Men har ikke jeg vært I alle da. Jeg har ikke vært I den som ligger I Kjuta Heita, og det jo blitt kjempemange av dem. Mm. Eller for å være et gult hus på Bø. Vet du hvor mange dere
1: Nå jeg litt usikker om det 13 eller 14, men vi åpnet nettopp en ny I Bjørkelangen, så jeg litt ut for Oslo. Nå jeg såpass lite lokalkjent at jeg kan si hvor det men jeg vet vi åpnet nettopp en ny, så det veldig gøy.
0: For det som greia da, at man da det franchise, at man på en måte kjøper seg inn I et...
1: Mm, du kjøper basically, du kjøper merkevaren til å kunne bruke videre til stekebruk, og så også systemer, alt av tech med printere, datamaskiner, alt du skal måtte trenge til å starte butikken, så du får basically byggesteinene, og hva du gjør videre med de, det velger du selv. Og det jeg synes så veldig kult og fint med det gule huset, at sånn som hos meg, jeg kan gjøre akkurat jeg vil, og lage den butikken jeg vil. Men så kan du gå til en annen butikk og møte en helt ny opplevelse, men helt nytt, ikke konsept da, men med ideer og tanker om hva det gule huset skal være da.
0: Vet du hva? Jo, det kan jeg stå helt innenfor, selv om jeg ikke skjønte så mye av business-snakket ditt nå, så det jeg også vil at du skal snakke litt om, det å starte faktisk opp, for seg selv, uten at man nødvendigvis gjør det på den fra totally scratch, så det jo ganske scratch å være 25 år, og så gå fra butikksjef til butikkeier. Mm. Vi skal komme tilbake til det, men vi skal synse litt om Madonna før vi slipper henne, fordi Madonna akkurat som deg, en veldig sterk kvinne, kunne vært bestemoren din sikkert, men det har vært liksom fokus også de siste 15 årene I hennes være, jeg vet ikke, 20 kanskje, at hun begynte å bli kritisert for alderen etter hun var 50 eller 40. Det var I hvert fall, du husker jo ikke det.
1: Før jeg ble født.
0: ja, var det første Madonna du husker, for det, hun har jo på en måte ikke, I min og ganske manges opinion, så det som hennes siste sterke plate, hvor hun var en ledende popfigur. Det var Confessions of a Dance Floor nummer 1, og den tror jeg kom I 2005. Og det jo ganske lenge. Jeg mener, du var født men du var ikke mer enn
1: 3 år.
0: Ja, og da man ikke så jeg vet ikke forhåpentligvis ikke inn I sånn musikk hvor de synger om sex og sånn da. Du var I hvert fall for liten til å skjønne hva som ble spilt.
1: Jeg var for liten til å forstå hva som ble sagt på sangen, men det faktisk et av de første minnene jeg har pull opp til barnehagen I bilen og I'm having
0: Ja, hang up.
1: Ja, takk. Det liksom som, da jeg var Madonna når den var på radioen, så akkurat den der veldig nær og kjær for meg, så ja.
0: Det så rart, det var veldig søtt, for det, jeg likte jo både Madonna og ABBA, men ABBA nesten mest, fordi vokste jeg opp, da var jeg 3 år,
1: ja,
0: og ble kjørt I barnehagen I mammas lille runde, hva heter de for noe? De folk, det folkevogn som sånn rund folk, rundbil? Rundt tak.
1: Boblebil.
0: Ja, boblebil.
1: Åh, som Volkswagen.
0: Ja, da, mamma, du stakkars, hun hadde ikke ordentlig sånn varme greier der, for hun var jo tross alt alenemor og kjørte løpet.
1: Mm.
0: Så jeg må bare gi en liten sånn skjult blunk og skål til mamma I himmelen. Jeg vet ikke om himmelen noe for henne, så jeg tror hun I solen, og hun elsket sol, og det tror jeg hun fortsatt gjør. Uansett, Madonna en annen mor, 5 barn, det ble hun også kritisert for, at hun har adoptert noen barn. Vi skal ikke snakke om det nå, vi skal snakke om denne platen. Hva synes du om det du hørte nå?
1: Jeg følte jeg var inne I et mørkt rom, der det lukter litt svette, det litt trangt, solbrillene på, og det bare god stemning. Så jeg har ikke hørt på Madonna på noen år, og jeg var veldig sånn, wow! Mm. Jeg følte det var, ja, kom ikke på at det var en gammel drama I hermetegn som sang.
0: Jeg elsker den skolen som vi nettopp hørte. Nå jo du nesten rett ut fra skolen, og butikkeier, vi skal komme tilbake til det, men det jo fine ord fra en ung, og en ung, hva skal jeg si for noe? Sjef, med god smak, for det virker det som du har, både når jeg ser deg I disse kreasjonene som da antrekk. Jeg vet at ikke du lever og andre forklær I sånn personlig forstand, men det gjør ikke jeg heller, og sånn det med oss som har god smak. Du vet at good taste is the hardest thing to waste.
1: Det nettopp det.
0: Så jeg prøver da å trigge det ut I min smak I spille god musikk. Og jeg synes absolutt Madonna, denne platen en sånn, jeg vil spare kanskje 10-eren, men jeg går på 9-eren, 9 av 10. Fordi at det først og fremst helheten her, som fantastisk.
1: Mm.
0: En annen ting selvfølgelig stil det sånne små detaljer som jeg faktisk ikke får med meg med en gang jeg som så analyserende og analytisk så som at hun sitter bak et slør på coveret og så mens poenget jo hørte jeg da noen som snakket om det, en eller annen sånn hysterisk fan som sa bare at ja, men jo en sånn pink triangle på coveret så jeg på det en gang til, ja, men det, nå, da så jeg det kjempelett, og en pink, en rosa triangel, jo litt sånn homosbevegelsesign, men da det omfattet enda flere for enda flere år siden, spesielt da det begynte vel under 2. verdenskrig, hvor de var opp den andre veien, og mennesker ble merket, noe som vi aldri skal komme tilbake til. Uansett, vi skal komme tilbake til Madonna nå så vidt, og det en siste låt, altså Madonna, You're Getting Full Pot, og vi skal tilbake til Tora etter dette. Dette en annen dansbar låt, for det nesten bare, det vel bare dansbare låter, og de alle mixet sammen. Så som den siste vi hørte, School, så heller ikke denne her blitt snakket om så mye, så jeg gir den litt oppmerksomhet. One Step Away. Ready? People think that dance music is superficial, but they've got it all wrong. The dance floor is not just a place.

0: Du hører på Abstinens, FM 99,3 Radio Rakel, og vi har jo med oss her en som liker Grete Kausland. Velkommen, Tora. Og dette her jo en artist jeg kjenner til, fra min barndom. Mm. Så jeg håper du en seriøs nå I dette valget.
1: Hva legger du seriøs I valget?
0: Nei, fordi jeg jo som kjent aldri seriøs, nei da. Men det mange som tror at når de, jeg tuller mye, ja, men når det gjelder musikk, så tuller jeg svært sjelden. Og som Madonna, som vi hørte I stad og synset litt om hennes nye plate, så det jo ja, Confessions 2, som Madonna ga ut, som da blir 21 år, det bommer akkurat på å være 20 år gammel, så bommer vi ett år på Grete Kauslands bortgang, Rest in Peace. Det var I 2007, men det ikke så viktig I forhold til hva hun har gjort. For hun, jeg hadde aldri gjettet at dette var Grete Kausland.
1: Nei, jeg synes det kjempegøy, så mange har spurt om det. Jeg spiller den ofte I butikken, og det liksom kunne være sånn, ja, og det få av min generasjon som vet om Grete Kausland. Jeg var jo ikke egentlig visste hvem hun var før jeg kom over albumet selv, på den, I den forstand. Men jeg sånn, ja, du har sett Julie Blåfjell.
0: Ja, men vet du hva? Jeg trodde jeg visste alt, men jeg kjenner henne fra, jeg faktisk for ung til å huske henne fra Grand Prix, men hun var vist med deg noen ganger på 70-tallet, men jeg har kjent henne fra denne gruppen hun var som heter Dizzy Tunes, og de hadde jo sånne type kabaréer og sånne. Ja, det var liksom, jeg kjente henne som en komiker da, faktisk.
1: Ja, skjønner.
0: Hadde aldri trodd at hun skulle komme nå I livet mitt med en sånn sang jeg aldri har hørt, en frekt lite diskonummer på engelsk.
1: Mm.
0: Jeg synes absolutt dette her funket, ja.
1: Altså, hvis du liker den ene sangen, så hele albumet banger, liksom. Det få ganger jeg hører et helt album. Ofte så plukker jeg min favoritter, eller de jeg ikke så keen på.
0: Det discoalbum? Er det sånn type 79, eller når jeg plattet fra 80?
1: 78?
0: Ja, da hun helt, da hun virkelig, da hun mer on the point enn ABBA var med sitt discoalbum, som kom år etter.
1: Og albumet heter A Taste Of, bare sånn, by the way, hvis noen keen på å sjekke det ut, highly recommend.
0: A Taste Of, og så navnet hennes Grete
1: Yes.
0: Kjelta. Ja, ja. Det holder I massevis, det supert. Jeg skal sjekke det ut selv, så det.
1: Do that.
0: Sikkert veldig gunstig å finne I en brukt kjappe, vil jeg tro.
1: Mm-hmm. Men jeg har veldig troende på nostalgifølelsen, at det ikke noe som knytter oss mennesker sammen, men det noe vi alle kan kjenne oss igjen I. Og målet med butikken at alle skal føle seg velkomne og kose seg der. Og da jo musikken av de beste måtene å egentlig gi den viben da, hvis jeg skal si. Og jeg bare føler akkurat denne sangen, han gjør meg glad, han gjør meg litt sånn, mimmer om en tid jeg nødvendigvis ikke kjenner, men for den har blitt veldig glad I. Og det litt den følelsen jeg da vil dele med de som kommer inn, og da jo Grete Kausland helt magisk.
0: For du jo som sagt da den, jeg kan jo nesten si den nye eieren av gule huset.
1: Pilestrede.
0: Ja, tar opp et helt hjørne, jeg har på å si et helt hjørne av et bygg.
1: Mm, 200 kvadrat med bare brukte klær.
0: Ja, ja, det bruker plassen så bra.
1: Takk, takk.
0: Ingen innvendinger der, altså. Og det det faktisk veldig mange andre butikker som kunne lært noe av, men uansett. Ikke noe kritikk I dag, vi skal bare konsentrere oss om det som bra, og det ikke så mye, det ingenting å klage på I din butikk, skal jeg si det. Hvis det, når det gjelder alt fra når det gjelder musikk, når man kommer inn, det eneste man kunne kanskje spurt om ut til publikum akkurat om å ta med seg, for det man kan ta med seg klær, man kan selge, altså kjøpe en plass og selge. Og det skjønner jeg at det fortsatt folk som ikke vet om dere.
1: Utrolig nok.
0: Altså at man kjøper seg en plass, det betyr at nå det ikke sånn at man sorterer det etter plass, men mer blander det fint inn i assortimentet.
1: Altså. Vi kaller det en mix-assortering, så egentlig er det helt tomt ord når du tenker deg litt lenger om, men i stedet for stand, så er det liksom den tradisjonelle løsningen i flere sånne kommisjonsbaserte brukthandler sånn som er, så har de brukt egne stand, sånn som du har snakket om, at hver person har sin egen lille butikk.
0: Og det kan ofte kanskje være greit hvis man er ikke meg, men når jeg kom så hadde jeg altså samlet og rasket med meg liksom sånn et kjørt ekstra small, en dress ekstra large, eller man hadde forskjellige, ja, og det ikke så mange som kanskje da ville gått bort til et sånt stand når de ser at det så mange størrelser og herre, dame, bla bla bla, enn det når de får sine plasser, at det lille kjørtet kommer med andre kjørt, som folk som ser etter kjørt. Og en ting dere trenger kanskje er vel faktisk mer musikk, for du jeg skjønte først i dag at dere har også det muligheter å komme med
1: ja, vi har prøvd å introdusere en sånn musikkpakke kaller vi det da, at du kan selge deg videre LP'er og CD'er og sånt det ikke så mye som jeg skulle ønske det var, men det jo noe med at det har blitt så inn igjen med å ha fysisk media og ha musikken fysisk, at det når du først har dem, så vil du beholde dem. Det er litt det vi merker hos oss, er jo at vi får jo ofte det folk begynner å gå lei av, ikke det folk synes er veldig gøy her og nå, liksom.
0: Nei, men det tok man ikke så lang tid å gå gjennom der på film og se det, og det var jo i hvert fall kvalitet i det minste, vanlighet. I bruktbutikker så er det fra A til Å, og det er også det som er morsomt når det gjelder musikk, her så er det vel klær som står i fokus da?
1: Ja, uten tvil. Men vi har mye musikere innom, og som, ja, musikk. Jeg synes musikk er veldig viktig. Kan jeg noe musikk? Ikke særlig mye, og jeg kan ikke spille det heller. Men jeg tror det er veldig viktig, eller en god måte å få gode følelser på da. Musikk er litt viktig å ha incorporate, og det er blitt en del av butikken, føler jeg. En del av skjermen er musikkkjærligheten da.
0: Men nå har det seg slik at det som gjest på abstinens, så skal man ikke bare være vakker utenpå og inni og mektig på makt innenfor alt som er moralsk kult og fint og godt, sånn som klær for eksempel.

0: var en sånn ty. Jeg skulle akkurat til å si Grand Prix fra når Grand Prix var Grand Prix og kult. Jo, men da var det sånn jeg slutter. Du. Og så var man i positiv Sjon. Ja, hvorfor sa jeg Grand Prix? Jo, det sikkert for det vi snakket om, eller...
1: Musikksmak og...
0: Grete Kausland i sted, hun var med et par ganger. Men uansett, dette her var... det var Katarina som fikk sjekke henne, for det, du har henne på plate i butikken.
1: Ja, eller jeg spiller ikke plate, og jeg har... ødelagt vinylen og klippet opp coveret til å ha det på veggen, men jeg synes bare det så
0: fullstendig lov, altså.
1: Ja, gud, det var 10 kroner på brukten.
0: Nå er hun deko.
1: Nå er hun deko, men musikken er på Spotify, som er She Lives On The Stereo.
0: Helt fantastisk, og vi snakker om og med, vi snakker med Tora og om butikken

0: Så hun ikke daglig leder for lenge, men rett og slett eiere.
1: Stemmer.
0: Sikkert begge deler også, men...
1: Ja, jeg fornøyd sjef.
0: Ja. Du kan skaffe deg en daglig leder etter hvert.
1: Ja,
0: men... Hvis du på en måte plutselig vil gjøre en annen, et annet aspekt av... Ja, det må jeg nesten spørre om, fordi jeg har vet ingenting om eierskap sånn sett, selv om jeg har vært I mange spennende yrker, alltid kreativt, bortsett fra Bakersmik, når jeg jobbet I butikkskjappet, og det var så stort da. Den første jobben man får, som bare sånn, jobber med musikk, selger den kule musikken som du har liksom siklet etter hele livet.
1: Ja.
0: Nå er det jo, nå man jo inne I en tid som for eksempel, når jeg tenker på all musikken jeg har kjøpt, som fysisk format, og som jeg nå bare ser på med skrekk, jeg ser sånne biter av denne store samlingen på gulvet I boden, og det sånn fy, man skal ikke behandle musikken sin sånn, men det har ikke vært helt frivillig. Jeg har hatt innbrudd, og jeg har hatt ditten og datten, kunne kommet med unnskyldninger selvfølgelig et helt program, men resultatet broken records and lost collection, men så mye tid, at platene knuste en ting, sånn går det når man ikke passer på ting, men når jeg tenker på hvor mye fysisk tid jeg har brukt I plateforretninger og det positivt når man hvis man ikke tenker på all den tiden som jeg tok med, dro på sånne romantiske turer med kjæresten min og bare ja, den første dagen så skal vi dra rett ut I platebutikken det var ikke noe sånn nett da, for dette her var jo på 1800-tallet, så da var det sånn, vi tar taxi, og så var det sånne guider som ofte var ikke noe internett, eller noe sånt.
1: Det var når verden var svart-hvit, da.
0: Ja, den hadde fått en sånne små sånn CP, nyanser av farger, så vi kunne liksom se om det var sommer, eller om det var høst. Nei, men uansett, mye tid. Men den tiden uansett... gone, så det må være veldig fresh da, å stå og være ung, smart og ha butikk når jeg var 25 år og jeg var mye smartere da enn jeg nå og mye penere også og jeg bare tenker på meg å ha en butikk hadde ikke gått men det går altså an
1: det går an jeg vet ikke
0: du må ha tingene litt på greip
1: jeg er takknemlig så har foreldre som kunne hjelpe meg så det må jo et lån til for å kunne kjøpe en bedrift men jeg tror jo også jeg oppvokst på gård, jeg har jobbet siden jeg var to altså
0: ja, du ikke en sånn bortskjemt
1: jeg
0: sånn
1: liker ikke skole, jeg liker å jobbe og ja, da ble det plutselig butikk og så var det snakk om butikken skulle selges uansett Så da var det enten som jeg finner en ny jobb, og jeg gir slipp på babyen, og jeg har vært med bygd for grunnen av, og noen, altså, det var ikke aktuelt å gi slipp på den butikken, så når jeg fikk vite det, så sa jeg, da skal jeg ha den.
0: Ja.
1: Så takknemlig for at jeg fikk lov til å kjøpe den I hele tatt. Så ja, det blir gøy.
0: Og du hadde jo allerede satt ditt preg på den butikken, vil jeg si, og det var jo sikkert som den stillingen du hadde da, og ble ansatt som, og det også ganske merkverdig, synes jeg da. Jeg har jobbet I butikk selv, men det var jo selvfølgelig som en lørdagsvakt, eller ekstra hjelp på en eller annen måte, og det passet meg bra. Selv om jeg stikker tilbake, og tenkte, hvorfor kan ikke jeg få en sånn mer ansvar, men ansvar ansvar. Og det ikke noe som man kan synse på i form eller sånn, jeg har lyst til å ha ansvar I dag. men du hadde ikke erfaring som en butikksjef?
1: Jeg har hatt assisterende butikksjefstillinger før med svart butikksjef på sommeren, noen ferieavvikling og sånt, men...
0: Var det ikke du som fortalte meg at du... søkte på, eller at det var de utlyste liksom både
1: jeg misset plutselig studielån, hadde ikke studieplass, og så var jeg sånn, faen, jeg må jo fylle ut av livet nå. Gikk inn på Finn, så de søkte folk, og da var klokka da 3 på natta, og jeg satt der kjempedepressed og skikkelig trøtt, over trøtt.
0: Ja, ja.
1: Ja, uansett, hjernen min var ikke til stede, så jeg bare begynte å skrive, og så gikk jeg ganske lei av den der standard søknaden, at jeg, ja, jeg kan ditt og datt, og jeg tror jeg hadde vært en god del her, fordi, altså veldig den der, ja, du leser 1000 søknader med akkurat den samme strukturen, så jeg bare var sånn, ok, nok om meg, her hva dere vil ha meg, og så bare begynte jeg å liste opp, og så var det personlighet, var vel det som ga meg jobben.
0: Men det var helt klart for deg en gang at du søkte, fordi du utlyste en butikk, eller de ville ha en butikk.
1: De utløste alle stillingene seg i butikken, så jeg hadde egentlig bare i hodet mitt tenkt å få en ekstrahjelpjobb, men så var det ikke sant. La meg komme inn som på butikksjefsintervju, og så hvis jeg sier, ja, men jeg har bare lyst til å jobbe her, så det mye lettere å gjøre meg en ekstrahjelpstilling da, enn å gå ekstrahjelp på veien.
0: Ja, for det vel færre som tør å søke butikksjef, ja.
1: Så jeg trodde jo, min plan var egentlig aldri å få en sjefstilling, men så fikk jeg intervju, og så var det sånn, ja, da får vi vel prøve oss. Og så fikk jeg plutselig jobben, og da kunne jeg ikke akkurat si nei. Så da fikk jeg jobben en uke, halvannen uke, før vi åpnet butikk. Første jobbdag var ansett av teamet jeg har nå. Så.
0: Og der er man altså, så er man der man er i dag, altså halvannet år senere.
1: Mm.
0: For dette her var oktober 2025.
1: 24.
0: Ja, 24, ja.
1: Som er 2 år i oktober.
0: Ja, mm. Ja, halvannet år, det betyr snart to år. Ja,
1: mer, snart.
0: Ja. I mai, nei, uansett, så i mai er det i mai, men jeg prøvde å regne i hodet for å imponere deg litt og bli assisterende butikksjef, men uansett, den funket ikke. Så nå må jeg bare tilbake til abstinens. Jeg sitter her og snakker med en av mine favorittbutikker ja, det siste halvannet året. Det er et par av dem, men allikevel når det gjelder klær, så er det ikke så mange. Og heldigvis ligger de jeg soner til, holdt jeg på å si sogner til, hvor jeg bor, en på hver side. Det er liksom en Fretex, og så er det dere. Og så har dere fått en liten ekstra stjerne nå i det siste, fordi dere har alltid vært mest spesialisert på litt spesielle, kule dameting.
1: Mm.
0: Men så jeg at dere har klart å rekruttere nok herrefolk til at det eller gutter og menn og whatever til å fylle ut den delen som har fått navnet ja, gutter.
1: The man cave, ja, som jeg kaller den.
0: Ja, det er mye bedre enn gutter og si. Det er jo så, det blir jo så mange, vi er jo flere enn det, holdt jeg på å si, vi er jo flere kjønn enn som så.
1: Det jeg synes er så vanskelig, så på en måte har jeg lyst til å kutte egentlig alt som har med kvinneseksjon, herreseksjon og sånt, men samtidig så butikken må tjene penger for å gå rundt, og kjipt å si, men hvis det ikke står herre på plagget, så kjøper ikke menn det, så de tror det er dameplagg.
0: Ja,
1: det er helt fascinerende.
0: Det er så rart, for det er damer. Jeg er jo da, kan blande meg litt, for at jeg er selger i denne butikken, for det, jeg kunne ikke la være. Jeg har begynt å gi opp og være hoarder.
1: Ja, men det er en god måte å være liksom, ja, let's get some shit out, liksom.
0: Hey, I got 3 extra rooms now. Nei, men der er det jo mulig å skrive unisex.
1: Mm.
0: Sånn, man kommer med plagg, og så skal man føre inn sånn, mann, kvinne, altså unisex, det er litt morsomt, men kan jeg tenke meg, jeg har jobbet faktisk noen helger i en kul brukt butikk i Bergen, hvor det var kun meg og han som eide butikken, og jeg jobbet der hele tiden, men han plutselig, han var sånn viking, skal jeg si, og modell. Så han skulle, han dro av og til på oppdrag til sånn, skott to dager i Nepal, ja. For å gjøre et shoot.
1: I wish.
0: Og, ja, ja, I wish. Jeg tenkte sånn, kanskje han mannen. Mm. Han må jo være homo, han driver med klær, og er modell. Og, nei, han var superhetero. Og det synes jeg litt digg også, med, sånt, som overrasker litt.
1: Ja,
0: og der var det ikke engang, det var så liten butikk at det hadde ikke engang seksjoner som var herrer og damer, men det var folk som spurte, og det var flere ganger, og jeg jobbet ikke der så mange ganger, altså, men sånn, er dette for herrer?
1: Eller sånn, ja, men det er sånn, det er svart plain skjorta med null, altså null måte å si hva kjønn det er. Ja. Hvis det står kvinne inni der, så er det, så går ikke det. Det synes jeg er så perverst på en måte.
0: Hvis det står kvinne inni
1: skjorta. Ja. Men jeg har også hatt gutter innom butikken nå siste året, så har lest unisex og sagt til kompisen, «Ei, det er homo, går med unisex». Og da er jeg liksom, men hva er det? Altså. Ja.
0: Puler du tøyet du har på deg?
1: Ja, ja, men det er litt sånn...
0: Jeg har det inni meg, jeg. Ja, ikke sant? Det er veldig pyssete. Det er utrolig pyssete.
1: Ja, jeg bare, spesielt de guttene som kommer inn og går konsekvent til venstre inn i dameavdelingen, går og ser på jeans. Og jeg hadde en som kjøpte en kjole i dag, og det så skikkelig fett ut. Jeg synes det er så, ja, så det er, gøy, inspirerende
0: en,
1: å se.
0: Ja, det er en spredning. Det er ikke bare de som tror unisex er homo.
1: Nei, nei, vi har, det jeg synes også er så gøy for butikken, vi prøver å egentlig hitte minst mulig target audience, alle skal ha, alle skal finne noe hos oss, om det er smak, pris, størrelse, alt.
0: Og snakke med dere.
1: Ja, altså herregud, det gule hus skal være litt mer enn bare en butikk, vi vil være et møtested, og det er litt vanskelig å få til i Oslo, en stor by der det er så mye gjennomstreifere. Men vi kan i det minste være hyggelig å få noen gode relasjoner, og herregud, her sitter vi halvandet år senere. Jo,
0: jeg er så imponert, for det er sånn, så når jeg er innom det, oss dere, så er det, og by the way, I don't get free clothes. men det er veldig billig der, og selvfølgelig så har man the odd price.
1: Det varierer jo veldig.
0: For det er ikke dere som bestemmer. Så til dere som skal sjekke ut Gulehuset, så ikke gå rett bort til et plagg og så se på prisen der, men se litt rundt, fordi det er jo noen mennesker som tror man kan få 400 for en t-skjorte, de finnes jo, og dere kan jo ikke da dessverre ødelegge deres glede og tro de kan selge det.
1: Det er jo der de største konfliktene hos oss oppstår, eller ikke konflikter, men de største, det kjipeste med jobben er jo av og til å stå og selge produkter du egentlig ikke står helt for å selge, siden det er ting jeg har tenkt, sant? Så mye for en t-skjorte, jeg har aldri betalt, men det er jo litt av klu også, at du skal selv bestemme dine priser på dine klær, og du som kjøper...
0: Og de selger jo ikke, så det er ikke det dere selger mest av, liksom.
1: Nei,
0: det er... De som er overpriset.
1: Altså, det er bare konsekvensen av å sette på høye priser, og det er ikke noen andre sin feil enn den som setter den prisen.
0: Og stort sett så har dere fantastiske kunder, og da tenker jeg ikke på meg selv, men jeg tenker på de tingene jeg har kjøpt der selv,
1: ja,
0: som har vært, nå kjøpte jeg siste, sånn fantastisk liten, et lite sånn tenniskjørt i forskjellige layers, som bare, for jeg fikk et format, det hadde jeg lyst på. Yeah. Men det kostet sånn, det var et eller annet merke også til og med, det var ikke en som høres, det var 70 kroner eller noe sånt,
1: ja,
0: på en sånn 100 kroners del i butikken, som alt var under 100 kroner.
1: Altså, du kan, hos oss kan du finne klær til 5 kroner, du kan finne de til 5000, så vi har liksom alle priser.
0: Jeg vil ha til 5000.
1: Ja, men har solgt det?
0: Man gjør kup, ja, det, selvfølgelig. Det er jo ting som er sånn vintage for real.
1: Og så når det kommer til de høye priserne, så synes jeg også vi har en litt mer unik måte å kunne forklare det på. Vi får jo ikke donasjoner. Dette er folk som kanskje har kjøpt den jakken til 5000. Hvis de vil ha 1000 kroner for den, så til... Når folk bare skjønner det, så skjønner de også priserne. De som ikke skjønner priserne tenker jo vi har fått donerte plagg som vi har fått gratis og bare skal ha helt insane fortjeneste på. Men sånn som du selv vet jo at de tingene som blir donert hos oss, de cranker meg ned. Vi vil kunne stille med billige produkter, og da tar heller med de billige produktene, så der selvgangen har de litt dyrere.
0: Jo, men jeg lærte det den fæle veien, for jeg hadde jo den tanken at jeg må begynne å selge tøy jeg har, for det så mye av det. Så jeg var med på et loppemarked, og jeg husker jeg var med på, meldte meg på den der markedsplassen på Majorstua.
1: Vestkant-torget. Ja.
0: Veldig koselig torg, bare bra ting å si om det, men jeg tror min stand var litt sånn på halv tolv. Heldigvis hadde jeg med en dame som visste hva hun gjorde, hadde vært der før. Men jeg synes jeg har solgt overraskende lite. Og så skjønte jeg at, hvorfor står folk, tar de bilder av tingene mine? Og så skjønte jeg at det jo, nå det jo Google. Folk googler det, research, og så ser de hva de kan finne. Så de outsmarted meg.
1: What can you do?
0: Og det var ikke engang kynisk ment i mine. Jeg var bare gjettet sånn cirka hva man kunne ta for det, og det var ganske billig, men man må være, ja, man skal ikke undervurdere sitt publikum.
1: Nei.
0: Hva skal vi høre nå?
1: Dette kanskje en av mine favorittsanger so far i år, og den heter Can I Get Your Name? Den helt fantastisk.

0: Nei, can I get your name?
1: Ja, du har begge deler, men uansett, Tora, tusen takk. Du kommer for en del 2.
0: Ja.
1: For det, vi kom jo aldri til poeng, eller jeg kom ikke til poeng. Stakkars gjest. Så du skal få lov til å svare. Vi har fått mange spørsmål om det å være sjef, og hvordan kan hvem som helst bli eier av det. Jeg tror det mange som interesserer seg for akkurat det å være eier av en butikk, starte den opp nå, og spesielt med ting som kult, som for eksempel dødskulle klær. Vet du hva? Vi ses og høres igjen, og du Tora, hvis du kan komme i september, sånn type skolestart har begynt, og litt sånn høstmote.
0: I'll be there.
1: Ha for deg god helg.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel. Et naturlig valg og en fryd for øyet. Og jeg sitter her i et enkelt utstyrt hjemmestudio sammen med vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun. Og hva er det du har tatt for deg i dag?
1: I dag fortsetter vi med det vi har begynt på i to programmer tidligere, nemlig å spille outtakes fra liksom gulvet i klipperommet fra innspillingene til The Beach Boys. Vi begynte med et program med låter fra 1967 og 68, en periode der de ga ut hele fire album. Og så fortsetter vi med to program, hvorav dette er det andre og siste, der vi tar for oss boksen Feel Flow, som kom ut nå i år 2021, og inneholder låter og outtakes og alternative versjoner av låter fra albumene Surf's Up og Sunflower. Og Sunflower var det som kom ut først av de to i 1970, og det tok vi for oss i forrige program. Så i dette programmet skal vi i all hovedsak ta for oss outtakes fra albumet Surf's Up, som ble spilt inn fra august 1970 til tidlig i juli 1971, og så kom det ut i 30. august 1971. Og det var jo da akkurat ett år etter at de hadde gitt ut Sunflower. Innledningsvis hørte vi Help Is On The Way, en låt som ikke kom med på Surf's Up-albumet. Det er da kjent som den kanskje den eneste låten i pophistorien som nevner Klyster, altså Enema. For det handler om helsekost, og han kommer også inn på det at han har en butikk som heter Radiant Radish, der han solgte helsekost og grønnsaker. Men Brian Wilson som business manager var jo ikke en spesielt god idé, så den butikken måtte jo stenge etter ganske kort tid. Låta ble lagt bort, men så tatt fram igjen for et soloalbum som skulle hete Adult Child og kom ut i 1977. Men det albumet ble også i sin helhet lagt på hylla, og så kom låten ut for første gang på boksen Good Vibrations i 1993. Men her har vi altså da hørt en 2019-mix som da ikke har vært utgitt tidligere. Vi går videre med andre outtakes fra Surf's Up-LP-en. En plate veldig påvirket av deres nye manager Jack Riley, som mente at de måtte skrive låter om miljøvern og økologi, så de var jo for så vidt litt tidlig ute der. Og vi skal høre en låt av Al Jardine som heter Big Sur, som handler om et av hans favorittsteder i California. Jeg tror faktisk han bor der og har bolig der fremdeles. Og så skal vi høre en radiopromo for albumet Surf's Up, og så skal vi høre en låt som ikke ble brukt på albumet som heter Sweet and Bitter med The Beach Boys.

0: Der hørte vi tre outtakes fra albumet Surf's Up med The Beach Boys, som da nettopp har kommet ut på 5-CD-boksen Feel Flows. Altså, det en helt utrolig kreativitet og musikalitet. Det hauger til overspillet materiale på disse albumene, da.
1: Ja, det egentlig utrolig hva som finnes I velvet, og særlig siden Beach Boys har gitt ut så mange outtakes på samlingen før, antagelig mer outtakes enn nesten en noe annet band. Og særlig også siden de driver å dele opp outtakesene sine I a cappella-utgaver og instrumentalkutt, I tillegg til alle de forskjellige opptakene av hver enkelt låt. Så det helt eventyrlig. Det finnes jo bootlegs I serien Unsurpassed Masters, der du får omtrent hver eneste take av hver eneste låt og alltid spilt inn på 60-tallet. Da skal du være bra hardcore for å høre på sånn 20 forskjellige takes av samme låt etter hverandre. Men det jo ingen tvil om at denne utgivelsespolitikken som har kommet fra større plateselskap I senere 10 år, og kanskje ledet an av Bootleg Series, plateserien til Bob Dylan, at de etterligner bootleggere sin måte å gjøre ting på, omgjør å få med mest mulig, og også la fansen på en måte få en liten kikk bak gardina og bak kulissene, for hvordan ble låta bygd opp, hvordan hørtes de ut når de først ble lagt frem I demoform, og hvordan hørtes de ut når du etter hvert begynner å bygge på de I studio med flere og flere vokalpålegg og instrumentpålegg. Vi skal høre en 1971 remake-versjon av Surf's Up titellåten på plata, som da opprinnelig var en låt jeg hadde tatt fra det aborterte plateprosjektet Smile, som ble lagt på hylla og ikke gitt ut på over 40 år. Det kom ikke ut for noe som på 2000-tallet, men var spilt inn I 66-67. Og det en 1971 remake med 1966 vokal av Brian, det var bare 1 minutt og 41 sekunder. Så skal vi høre en a cappella versjon av Surf's Up, og etter det igjen en lang versjon av låten Till I Die, inspirert av de forskjellige drapene, politiske drapene som foregikk I USA på den tiden. En lang versjon med alternativ tekst.

0: der hørte vi Californias solskinsgutter i The Beach Boys med en låt om de politiske drapene på 60-tallet til I Die.
1: Ja, den var litt sånn inspirert, tror jeg, av drapet på blant annet John F. Kennedy og Robert Kennedy, så det en litt sånn ettertenksom og litt sånn melankolsk låt. En stil som ikke Mike Love var særlig tilhenger av, han som var hovedvokalist i bandet, for han ville helst ha kjappe, litt sånn kommersielle låter som handlet om kjærestepar. Det var liksom det greia han ville kjøre på. Så Brian Wilson møtte jo betydelig motstand i blant resten av bandet og hos plateselskapene når han prøvde å liksom gå nye veier, men i ettertid har jo alle sett at dette var til dels geniale ting. Så der man også brukt 2 år på å skrive om teksten i denne boka som følger med denne Feel Flows-boksen, sånn at de ikke skal se ut som det var Mike Love som torpederte hele bandet ved å kritisere alt Brian Wilson gjorde inntil han ble så forbannet at han gikk og la seg i flere år. Men jeg tok på en slåbrokk og gikk og la seg og nekta å gjøre noe som helst. Han bare kom ned sånn innimellom og bidro. Men det er egentlig helt utrolig hvor mye bra Beach Boys klarte å skrape sammen av låter i denne perioden, og egentlig en veldig interessant periode der de prøvde mye forskjellig. Den perioden fra 1967 til 1973 cirka. Og vi tar jo da for oss særlig 1969 til 71 nå. Vi skal høre en låt som heter Looking at Tomorrow, i parentes A Welfare Song, en session intro og alternativ mix. Og så en track- og backing vocals versjon av låten Feel Flows, som da er titellåten på hele dette prosjektet. En låt som opprinnelig var på albumet Surf's Up.
2: 1, 2, 3, go! Take 12. 1, 2, 3,

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og Jan Brun holder på å presentere The Beach Boys, et band med kvalitet langt der i båndakerkistebånd.
1: Det stemmer. Beach Boys har en utrolig mye opptak på lager, og de har lettet på sløret nå i flere ti år, i hvert fall siden tidlig 90-tall, og gitt ut mye av alternative takes og a cappella og instrumentalversjoner av forskjellige låter. Vi holder på å gå gjennom den relativt nye boksen Feel Flows, som dreier seg om albumene Sunflower og Surf's Up, og vi fokuserer mest på Surf's Up nå i dette andre og siste programmet der vi går gjennom denne boksen. Og før det hadde vi også et program der vi gikk gjennom outtakes fra 1967 og 68. Vi skal høre et track og backing vocals opptak av låten Don't Go Near the Water, og så etterpå en ren a cappella versjon av samme låt, så da får man liksom høre litt forskjellige bestanddeler av denne låten. Dette er da en låt med et sterkt økologisk budskap, inspirert av deres nye artistic manager, kunstneriske rådgiver Jack Riley, og det spørsmålet om han ikke har vært inne og hjulpet til å skrive teksten også. Og så skal vi høre B-siden på en single som Dennis Wilson ga ut rundt denne tida her i 1970. Dette er da en stereomix, mens singelen da muligens var i mono. Det ble da kalt for Dennis Wilson and Rumbo, og det var da kaptein fra popduoen The Captain and Tennille, som var Rumbo. Og litt senere, mot slutten av programmet, skal vi høre A-siden Sound of Free fra den samme singelen.

0: Vi holder nå på med en gjennomgang av The Beach Boys fra en periode som blitt veldig høyt anerkjent blant platesamlere, fans og journalister i ettertid. Disse platene solgte lite da de kom. Det meste av det som solgte mye av Beach Boys da det kom tidlig 60-tall, var ansett for å være ganske enkle løyer. Men hvor lenge varer den perioden som fansen interessert i nå?
1: Det var jo sånn cirka, det er jo det, liksom det store mesterverket til Beach Boys blir jo regnet som å være Pet Sounds fra 66. Og det var der de liksom, Brian Wilson virkelig høyna ambisjonene om hvilket type album han hadde lyst til å lage, der det skulle være litt mer kunstnerisk og litt mer konseptuelt. Og så høyna han de ambisjonene ytterligere flere hakk da han brukte 85 studio sessions og mange av Californias beste musikere til å spille inn albumet Smile, som da ble lagt på hylla og ikke kom ut på over 40 år. Men så regner man at Beach Boys gjennom disse forskjellige albumene de ga ut etterpå, som da først Smiley Smile, en enklere versjon av en del av materialet fra Smile og en del andre låter, pluss så Wild Honey, Friends, 2020, og Sunflower og Surf's Up, og livealbumet Beach Boys in Concert, et dobbelt livealbum, og så Carl and the Passions og Holland, at det er liksom fra 1966 til 1973 cirka, er liksom den feinschmecker musikksnobb-perioden til Beach Boys. Jeg for min del hører veldig lite på de tidlige platene til Beach Boys, de er på en måte litt utspilt, men så finner jeg nesten uendelig fascinerende akkurat denne perioden fra 1966-67 og fram til 1973. I den siste større bolken i dette programmet skal vi høre en versjon av Heroes and Villains som ble spilt inn på Beach Boys sin gjenforeningsturné og 50-års jubileumsturné i 2012 og gitt ut på livealbum dobbelt CD.
0: Det er jo ikke sånn at det kom absolutt ingenting ut av alle disse ukene og månedene med innspillinger for Smile-albumet. Single Heroes and Villains ble faktisk gjort ferdig i denne prosessen, og det ble en nummer 12 hit i USA, selv om det er en veldig kompleks låt.
1: Så skal vi høre fra Mike Love, som har gitt ut tre soloalbumer de siste årene, imponerende i og med at han kun hadde gitt ut ett

før det, som kom så tidlig som i 1981. Vi skal høre en låt som handler om når han og George Harrison og de andre i Beatles var nede i India for å lære seg å meditere under Maharishi yogien. Og Mike Love og George Harrison har bursdag samme måned og er i samme stjernetegn, så låten heter Pisces Brothers. Det er vel stjernetegnet Fiskene, tror jeg. Og så skal vi høre Asia på den singelen fra 1970 som Dennis Wilson spilte inn, nemlig Sound of Free. Og det da i den originale 1970-7-toms-miksen. Så kommer vi tilbake med en surprise bonus cover låt av Beach Boys helt til slutt.

0: Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, presenterer et tidligere litt anerkjent band som har blitt et stort kult band på 2000-tallet.
1: Ja, vi snakker om Beach Boys, som jeg mener nesten uendelig hva slags skatter og rariteter man kan finne i de arkivene, og som da produsenter Mark Lynette og Alan Boyd på nærmest genialt vis enda en gang har klart å mine ut fra alle disse tape-lagrene, boksen Feel Flows, der de tidligere blant annet har stått for den helt fantastiske 6-CD-boksen The Smile Sessions. Så er det da en 5-CD-boks i denne runde, og vi har hørt ganske mange forskjellige outtakes fra innspillingen av albumene Surf's Up og også Sunflower i et tidligere program. Det er da Uhørt på Radio Rakel du lytter til, og vi skal avslutte med American Spring, som er et band som opprinnelig heter Spring, men de måtte bytte navn til American Spring når det viste seg at det var noen andre som hadde det samme navnet. Det var da en vokalduo som bestod av Marilyn Wilson, som var gift med Brian Wilson fra 1964 til 1979, og hennes søster Diane Rowell. Marilyn er da mor til Carney og Wendy Wilson, som begge er kjent fra bandet Wilson Phillips, som de vel hadde sammen med barn av John Phillips fra Mamas and the Papas. Vi skal høre deres versjon av This Whole World, som er fra American Spring-albumet, som kom ut i 1972 på United Artists. Og du har vært Anders Mo.
0: Og du har vært vår faste gjest, Jan Brun, fra Nord-Norge. Og hold frekvensen, det blir med musikk på Radio Rakel.

Lines lommelanding.

0: Ja, og så jeg tenker jeg bare begynner med å si velkommen til Lines Lune Landing, jeg på Radio Rakel FM 99,3, din feministradio. Jeg Line Bliksås, og jeg har med meg en nominert kvinnelig artist I studio I dag, som ble nominert av Julie Kleive, og det Jenny Augusta. Woop, woop. Legger på sånn applaus hjemme. Veldig kult, velkommen.
1: Tusen takk, ja her Jenny Augusta for å snakke om den vanskelige tida. Akkurat blitt frisk etter en uke I senga med forkjølelse. Så alle dere der hjemme som syk, god bedring.
0: Ja, tusen takk for det, jeg litt syk fortsatt. Nei, ja. Du på bedringsvei.
1: Ja, vi litt sånn, vi bondet litt over, syk og ligger I senga.
0: Om dere ville lage en sånn bluesband kanskje, bare.
1: Ja,
0: I'm so sick. Ja, men det jo, man blir jo satt ned en uke liksom. Man blir jo liksom, du orker jo ikke å være sosial heller, når man liksom hanglete.
1: Nei, jeg blir sånn mørk I tankene og...
0: Ja, rastløs, gir sjela, men kroppen sier nei.
1: På en måte. Ja, og det som, men det som jeg selv setter pris på med å være syk da, jo, det, når du kommer det opp av det, så det bare sånn her, I'm alive.
0: Så glemmer man liksom hvor egentlig kjedelig og ille det var. Og så bare kommer det en annen gang som bare, å nei, det stemmer det.
1: Ja.
0: Og det jo, ja, det ikke noe gøy egentlig, og du synger jo også, sånn at du kan jo miste din stemme.
1: Ja, og som reklamert for deg I sted, så har jeg jo finnet en sånn Yellow Voice-tablett.
0: Med sånn til, altså med noter på, så derfor, hva heter den? Det ingen spons.
1: Yellow Voice. ingen spons, men rett og slett ønsker jo alle dere sangere der ute som skal synge om å beholde stemmen, så da det Yellow Revoice heter den.
0: Ja. Veldig, veldig.
1: Den litt dyr, men det verdt det. Hvis jeg har brukt det selv på konsert når jeg har mistet stemme, og da har man liksom... Man kanskje stemme låtene en tone eller sånn, men...
0: Ja. uten å endre tempo. Neida. ja, men det veldig bra da, at det finnes noe sånn. Jeg tok bildet av den, og kan kanskje sjekke den ut...
1: Ja, kanskje vi må spørre om de kan støtte Radio Rakel, for vi har begynt å reklamere for den.
0: Ja, vi trenger donasjoner her, altså, og vi trenger utstyr til studio, og vi trenger ikke sant, nye sånne inni studio, sånn, hva heter det på veggene, sånn, de firkanter som demper lyden, eller sånn. Ja.
1: Ja, og halstabletter der det står Radio Rakel på.
0: Ja! Yes! Det hadde vært veldig, veldig gøy. Det synes jeg dere skal lage til kvinnedagen neste år.
1: Radio Rakel Revoice.
0: Yes. Oi, det kan jo, jeg skal spille en sånn live, det har vært gøy, heller jeg tenkt noen ganger, å lage sånn livealbum fra Blitz med mine gjester som har vært her. For eksempel du da og de andre kommer og synger en låt sånn unplugged. Yeah. Det blir jo navnet på plata. Revoice. Nei, da fikk de mye reklame her. nei, men det gøy det her da. Veldig, veldig bra. Og det var jo, ja, som sagt, Julie Kleive som nominerte. Jeg skal spørre litt videre om deg selvfølgelig etterpå, men jeg tenkte vi bare skulle høre på den nominasjonen først. Skal høre hva hun sa til deg, eller om deg, bak ryggen. Ja.
2: Jenny Augusta.
0: Woo! Jenny Augusta.
2: Yes. Jenny er altså, hun har jo jobbet sammen, ja, I mange år. Og hun jobber fader meg så bra med alt hun holder på med. Og så hun en av de sjeldne menneskene som kan skrive tekster som får deg til å le. Og det ikke, nice. Det ikke sånn at man ler av, på en måte. Det bare sånn...
0: Omringer liksom.
2: ja, men nei, men det hun morsom liksom. Hun en... Ja, som kan skrive om dype sjelsting også, men det liksom, når man klarer å bruke humor til å touche innom noe som dypere, så det så bra, bra kvalitet da. Mm. Og hun sånn, jeg husker da jeg var sånn 20, så ble jeg med å kore med henne, fordi at jeg gikk og nynnet på en sang hun hadde laget.
0: Ja.
2: I gangen på skolen, liksom, og så, og så spurte hun sånn, jeg klarer ikke dialekten nå, hun fra Sømna, hun jævlig kul dialekt også,
0: ja.
2: Hun synger på sømnask da.
0: Det nynorsk?
2: Kanskje? Nei, det sånn der, Nordland, Sømna, man prater litt sånn her,
0: ja.
2: Og så sa hun sånn, Søng du på sangen min? Og så var jeg sånn, ja, fader, jeg fikk jo den på single I går av deg, liksom, og har hørt på den hele dag. Og så sa han sånn, ja, men vi skal ha bandøving nå, bli med på bandøving da. Oi. Så var det bare sånn...
0: Vi skal være med på kor liksom, eller?
2: Ja, så altså, jeg ble med I kor da, med Jenny B. Good, som det hette bandet hun hadde da. Og så hun sånn, det var sånn hvis hun spurte, har du lyst til å være med på... Og kore på en konsert. Det bare deg og meg og Banjo, for eksempel. Da.
0: Mm-hmm.
2: Så kommer man dit, og så har hun fått med seg et helt orkester, på en måte, eller sånn der, av folk. Da.
0: Ja.
2: Hun så raus, og liksom inviterer alltid
0: okay.
2: folk inn.
0: Ja, inkluderer.
2: Ja, hun veldig inkluderende, og liksom skaper liv og stemning på en helt egen måte.
0: Mm.
2: Og hun ga ut et album nå I våres I 2025 som heter Kaffeslabberas og der det en sang som jeg bare synes så jævlig on point som heter Vett av faen
0: skal vi se Kaffeslabberas, ligger du på Spotify tror
2: jeg? Ja, så hun tror jeg også, altså hun fortjener mer oppmerksomhet, og bare hun, man må oppleve henne på konsert.
0: Veldig, veldig gøy, og jeg håper at hun kanskje har lyst til å komme på intervju da. Jenny Augusta, altså, nominert kvinnelig norsk artist, fortjener mer oppmerksomhet fra Julie Kleive, og til alle sammen der ute I Oslo og Norge på nettradio.
2: Vet da faen.
0: Her kommer den.

0: Var ikke det koselig?
1: Det var veldig trivelig å få fra selveste gullstrupa selv.
0: Ja. Altså, alle, var ikke du og henne jeg så nå i sommer på den der Tøyen kirke i bakgården? Det var veldig flott. Artister begge to, som bare har slått seg sammen til juli-august. Nei.
1: Ja, juli-august, eller juli-august. For det er jo Julie Kleive og Jenny August da.
0: Så jeg drømmer om å være som dere, som bare sitter og har sånne perfekte stemmer og bare lager musikk med, ikke sant, og går ut og får gitt ut. Det har vært så gøy. Misunnelig! Neida.
1: Ja, det er mye arbeid.
0: Ja, det er ikke en lek bare.
1: Jo da. Ja, nei, men jeg...
0: Det var verdt det liksom, hvis ikke så hadde man jo ikke gjort det sikkert.
1: Ja. Det er jo en drøm å synge med Julie. Hun har jo en stemme av en annen dimensjon.
0: Hun har veldig fin stemme, ja. Og flott musikk der også. Så det er jo, jeg er veldig stolt over å ha så fine gjester. Julie Kleive da, ja, det var hun som nominerte deg som kvinnelig norsk artist, som fortjener mer oppmerksomhet.
1: Tusen takk, Julie. I appreciate.
0: Veldig kult. Ja, hva har du gjort i dag da?
1: Du, i dag så har jeg faktisk forberedt meg litt det der intervjuet, for du vet, det her var jo vår, jeg ga ut en platta, og så er jeg liksom litt i gang med neste platta allerede. Sånn at jeg måtte liksom koble meg på forrige.
0: Ja.
1: Men jeg liksom, det er jo 100 år siden, men det var jo bare noen måneder siden. Så det er jo veldig hyggelig at den blir mer i livet ved hjelp av Radio Orakel.
0: Som løfter opp alle kvinner som vil komme på intervju, og som er snill og greie og har fin tekst, og er feminister og sånn. Du har forberedt deg litt til intervjuet her, ja. Har du vært på mange, holdt jeg på å si, sånn radiointervjuer som før?
1: Jeg har hatt en liten runde, jeg var på 9-timen en gang, har vært på sånn Nova, jeg tror jeg kanskje ikke har vært på Radio Rakel før, så det her er min jomfrutur.
0: Yes, I'm glad to pop your cherry.
1: Sette pris, appreciate.
0: Veldig bra.
1: Du er riktig.
0: Riktig plass. Du har jo, kan du nevne forskjellige ting du har gjort tidligere da, eller hvis du vil, holdt jeg på å si.
1: Ja.
0: Du har vært på TV i forskjellige sammenhenger, du har vært med på Norske Talenter, og Melodi Grand Prix var du med på en gang.
1: Ja da.
0: Veldig kult, og Norske Talenter, det var back in the days, var det det?
1: Norske Talenter var vel i 2016,
0: ja.
1: Så begynner vel å bli en 10 år siden det altså.
0: Det var jo, var ikke det første året vi hadde Idol også, eller jeg husker ikke helt.
1: Det var 2015, jeg litt husker det da.
0: Gøy! Er det spennende, liksom, eller er det kjempeskummelt?
1: Ja, det var mye venting da, altså, akkurat der og der. Det var gøy å være på TV, synes jeg, bare fikk litt sånn vist. Det er jo liksom alltid vanskelig å finne plattform for å vise sanger, og hva skal jeg gjøre med de her sangene? Skal jeg liksom invitere vannene mine for 100. gang? Og
0: hør på den nå!
1: Ja, så det var vel et ønske om å dele, kanskje noen andre ville satt pris på en sang.
0: Ja, eller to.
1: Ja.
0: Flere.
1: Jeg synes jo det var skummelt. Jeg ble jo ganske nervøs. Jeg husker jo hvertfall på Grand Prix når jeg var med der da.
0: Ja.
1: Så i 2017, da tenkte jeg jo ikke så mye på det Israel-greiene, men nå er det jo verre å være med.
0: Helt annen verden.
1: Ja, så nå er det sånn, jeg kunne jo tenkt meg meldt meg på igjen, men det blir for...
0: Ja, hvis de får lov å slippe inn, holdt jeg på å si.
1: Ja.
0: Men var det sånn, og kanskje folk ikke boykotter, men de godtar at de kan demonstrere på stille og rolig mens de liksom er artist, eller hvordan var det?
1: Ja, det kan man jo også gjøre, så man må jo liksom
0: jo bare finne
1: en... Men jeg kjenner jo at det er jo på en måte et stressende ansvar å ta som artist selv.
0: Ja, bare sånn...
1: At det er jo kanskje noe NRK må ta stilling til, eller høyere opp, så slipper...
0: Og det er statskanalen, på en måte. Vi betaler jo
1: skattselleren. Ja, ikke sant?
0: Kan vi boykotte Norge?
1: Ja, vi slutter å betale skatt.
0: Ja, hele Norge tar en 3-dagers.
1: Nei, vi trenger sykehuset, vet du.
0: Kanskje fra sykehuset? Vi kan jobbe overtid.
1: Vi bare betaler skatt, lager egen skatteordning, kun syk og helse.
0: Vi lager egen coin.
1: Ja.
0: Radio Rakel Coin. Og du har du holdt på med musikk lenge, eller? Hvordan var det hjemme og sånn?
1: Ja, tvang på pianotimet.
0: Oi, men det er takknemlig for kanskje nå.
1: Ja, jeg skrek kanskje ikke like mye som broren min for å slippe, så da han fikk slipp til slutt, da, men jeg var jo... Det er jo noe med mestring når man får til en liten Mozart...
0: Ja, det er jo...
1: Altså, så jeg var veldig takknemlig og gikk liksom veien videre til piano på musikklinja og... Ja.
0: Og det hadde du ikke kanskje gjort på grunn av, eller hvis de hadde bare sagt, ok, vet du hva, du har ikke lyst, vi skjønner det.
1: Ja, ikke sant? Ja, ja så jeg litt for tvang musikk i hjemmet.
0: Ja, ikke sant? Men allikevel skjønner vi. Ja, ikke sant? Ja. Men kanskje broren din hadde lyst til å kanskje drive med trommer? Eller gitar? Ja, prøvde han gitar?
1: Fotball.
0: Ja, ikke sant? Nei, ikke sport.
1: Nei.
0: Hør sporten, tar dem. Men du kan jo sikkert noter da.
1: Ja, ja. Og nå faktisk i neste platte så driver og arrangerer for strykere. Så da har jeg sittet
0: Komponerer du da? Du komponist?
1: Ja, eller arrangerer.
0: Ja, det noe annet enn komponerer?
1: Jo, eller jeg komponerer jo da. Ja. Men å arrangere og komponere blir jo, det blir jo, det kan jo være det samme egentlig.
0: Ja.
1: Men å sitte og skrive ned nota for strykesymfoniet da.
0: Ja,
1: eller jeg bruker et noteprogram da.
0: Ja.
1: Men jeg litt dårlig på noteverdi, så da bruker jeg liksom MIDI og spille inn litt midi for å, som da hvis nota hvis det blir for hvis det går utover 8. 16. deler og,
0: Er det sånne oppgaver man kunne fått en sånn AI til å gjøre? Sånn, hvis du allerede vet liksom oppsettet eller hvor notene skal være, så kan de bare sette det inn for deg, eller de gjør jo, det jo en maskin som gjør det uansett, i det programmet sikkert
1: Nei, ikke som jeg vet om
0: Nei Ikke heller. Jeg begynner å snakke om chat-GPT hele tiden.
1: ja, men det er jo ikke tid av det. Men jeg skulle gjerne hatt noen sikkert verktøy som, der du bare kan synge inn «Her er fiolin!» tralalala, og så kommer nota ned.
0: Oi!
1: Det, altså, det kan jo hende det finnes. Kanskje jeg må gjøre litt research med chat-GPT. Altså, en ting som er... Ikke har hatt suksess med AI, det altså tekstskriving, sånn kunstnerisk, bare drit.
0: Ja, det har prøvd.
1: Har ikke fått noe ut av det. Søknad, eller sånn, der du skriver, jeg skal søke om støtte til en plate.
0: Ja.
1: Her er info, vi skal gjøre det der. Da. Så sparer man jo, jeg ikke så god på rettskriving alltid, så da kan man jo, men så må man jo lese gjennom og sjekke.
0: Noen ganger kommer det med sånne hallucinasjoner også, at du har falske, for eksempel låtalbum du har bedt dem ramse opp.
1: Som vi snakket litt om i sted, så et vinnende argument mot er jo all strømmen og,
0: ja.
1: Og at man skal være litt forsiktig og man skal jo ikke ta det som fakta.
0: Nei, og så lurer jeg på sånn på sikt da, ikke sant, med hvordan man tenker som menneske da, og lærer at det på en måte får man da mindre, ikke sant, man trenger ikke å komme opp med noe selv, på en måte, for eksempel, det kan være vanskelig å skrive bare en liten innledning til, for eksempel, en artikkel, bare, åh, det høres så langt ut, liksom, jeg skrev jeg 5 ganger, og så, men, og så til slutt så bare, klarer man ikke å liksom tenke, og nå må jeg tenke på noe kreativt, som jeg må finne ut av selv, blir det sånn at man bare er helt sånn lamme i huet, og så plutselig så går strømmen, og så skjønner du ingenting, hva gjør jeg nå, snakker jeg med folk?
1: ja.
0: Sender jeg røyksignaler?
1: Mm.
0: Jeg vet ikke.
1: Ja.
0: Det er skummelt.
1: Ja, jeg er ikke også, så redd, jeg er jo litt sånn optimistisk med at man kan få hjelp til en del ting da.
0: Ja, som kan gjøre en slags, noen trenger jo for eksempel en assistent for å kunne gjøre skikkelig kule oppgaver for eksempel, eller lage låter eller kunst, og da, det er ikke alt som er råd til en assistent.
1: Nei.
0: Ikke sant, du må betale, eller du må gjøre ditt og sånn.
1: Men det er jo sånn med de fleste ting, så er det jo ikke svart-hvitt noen ting.
0: Nei, og jeg føler at jeg nå har blitt sånn gammel kjæring, jeg, som har liksom kommet ut sånn kunnskapsglipp fra, ikke sant, første gang jeg gikk på næringsakademi og hadde fått mail for første gang, 2001. Send en mail til meg, alle sammen, jeg kjenner, send en mail til meg. Og sånn.
1: ja.
0: Ups, ja, nei, det, men ja, vi skal høre på to låter, og så skal vi snakke litt videre om din tidligere oppvekst, holdt jeg på å si, eller skolen. Gikk du på fotballen, eller hva var det liksom, på skolen?
1: Ja.
0: De to første ja, på, låtene på Kaffeslabberas, det er Elska og Feil.
1: Ja, skal jeg si litt om Elska og Feil da? Elska, første låt på plata. Mm. Og det har jo alltid vært helt uforståelig at noen mener at man ikke kan elske den man vil. Så det her var en låt jeg ga ut sånn rundt Pride-tider i juni.
0: Ja.
1: Første låt på albumet. Så kjærlighet er kjærlighet, punktum. Her er jo en låt om forelskelse. Man kan jo ikke styre helt det. Hvem må man bli forelsket i?
0: Nei, det er ganske teit liksom å høre på. Det er, ja, det går litt bakover også nå, så takks.
1: Bare, ja.
0: Så, opp, liksom.
1: Og så på, har jeg jo med saksofon her. Det er jo da kjæresten min, Trygve Seim.
0: Shout out. Ja, det er gøy.
1: Spiller så flitt med saksofon.
0: Trygve, for noe heter det dette navn?
1: Trygve Seim. Og så, ja, så har jeg jo med Mikael Jonas nå på Banjo Kor. Her, den her, ja, vi skal jo faktisk ha konsert. 6. i 12. på Olsen på Bryn, som blir på en måte siste konsert I år med den her plata.
0: Ja.
1: Så, jeg skal Bryn. Prøve å nevne det et par ganger I sendingen, fordi ja, også, da kan det jo være gøy. Mm-hmm. Gøy for folk som vil, som liker det her, så kan de få noe attåt.
0: Olsen på Bryn?
1: Mm-hmm.
0: Ja. 6.12. Da det jo koselig julesending sikkert også, snart.
1: Ja, da skal jeg ha med strenge plukk.
0: Oi!
1: Går julebok.
0: Ah.
1: Så jeg blir jo å spille litt låta fra plata, og så blir det litt sånn halvveis julestemning, halvveis platestemning.
0: Det høres veldig koselig ut da, og Bryn, det ikke så langt inn, det på to stopper fra Oslo sentralstasjon, eller sant?
1: Ja, ja.
0: Ja?
1: Mm-hmm.
0: Alle blir tatt turen dit, 6. desember altså.
1: Mm-hmm. Lørdag, veldig klokka bra. 4 da, det litt sånn tidlig på dagen, så da kan man gjøre noe på kvelden hvis man har andre planer da.
0: Ja, det jo, og det veldig, det jo digg også da, man kan ha, og så får man litt rolig og koselig, det jo sitteplasser og sånn, eller?
1: Ja, det tror jeg, ja, det sånn bar stemning.
0: Ja, kult.
1: Som arrangeres av Americana Forum, som
0: shout out.
1: Som da medlemmer.
0: Veldig kult. Det jo, ja, si fra hvis du vet om noen kule artister. Jeg skal jo spørre deg senere I programmet da, også om du skal, eller om du vil nominere kvinnelig norsk artist, som kjenner mer oppmerksomhet. Mm. Og det lov å nominere flere også, hvis du har noen.
1: Oh, ja, kult.
0: Julie nominerte 4, tror jeg.
1: Ja, såpass, ja.
0: Så det veldig hyggelig.
1: Og, ja, jeg kan jo nominere flere, ja.
0: Ja, mm-hmm. Ja, jeg lov. Og, men det skal vi komme tilbake til litt senere I programmet.
1: Ja.
0: Det spennende.
1: Det spennende.
0: Vi hører på de to første låtene I hvert fall da. Veldig bra. Jenny Augusta.
1: Skal jeg si litt om feil også, eller skal jeg si det
0: på? Ja, gjør det.
1: Jeg har jo aldri gjort feil I hele mitt liv.
0: Neida. Perfekte kvinne.
1: Neida. Ja, det her, jeg føler jo selv at jeg gjør feil hele tiden.
0: Mm.
1: Så det vel kanskje en litt sånn, trøste seg selv, eller andre som trengte det, at
0: alle gjør
1: det. Ja, så dreit man seg litt ut, eller
0: ja, og det ikke så farlig egentlig.
1: Det ikke så farlig, men alle går videre med livet ganske kjapt, så det ikke noe vits å henge seg opp I det.
0: Nei.
1: Hvis ikke man har gjort noe veldig,
0: veldig
1: man burde legge seg veldig flatt bord og
0: som aldri folk glemmer.
1: da kanskje man kan flytte til et annet land, eller
0: ja, men det sant, og man tror jo ofte da, eller noen ganger I hvert fall eller I hvert fall, ja, at man, liksom, man tenker liksom, folk går, man tror folk helt til å tenke på at å, hun så teit, hun har gjort noe og så tenker man sånn og sånn, men folk går ikke rundt og tenker på meg for eksempel hele tiden for de tenker sikkert akkurat samme typ inne I sitt eget hode
1: ja, ikke sant, bare, og sa du det? Å, herlighet, sa jeg det? Og hvordan kunne jeg si det? Men altså man kan jo ikke ta det alle si for god fisk hele tiden heller, altså
0: nei, og hvis det folk som, ikke sant, suger energi for eksempel da må man si, ha det
1: Jeg må jo innrømme at jeg synes jo det var bra da, jeg vet ikke om du fikk med den helse I Nord-debatten. Det jo dreit seg litt sånn loddret ut.
0: Ja.
1: Men altså, hun overlever jo det. Og, ja. Og forhåpentligvis kanskje man får litt nedlendingene og,
0: altså, helt...
1: og sånn, men jeg må jo innrømme at ja da, hun kom jo med sånn paddeflat unnskyldning, eller ikke helt paddeflat.
0: Med betingelser, eller med reservasjoner.
1: ja, sånn, men jeg var I en stresset situasjon. Man kan jo bare, jeg dreit meg ut, jeg gjorde feil. altså, jeg kunne ikke bare si det på TV da. Herregud, så deilig det hadde vært hvis de bare, ja, faen, jeg har fått alt for høy lønning. Ja, faen, jeg har gjort feil. Tenk så digg da, ja, kan man ikke liksom, bare gjøre det liksom?
0: I stedet for å prøve å gjemme og skjule og ikke sant? Det, altså jeg føler at det opp igjennom alle, altså jeg alle ledd I alle etater, politikerne I Norge og forskjellige folk, de liksom, de, akkurat som de, hvis du student og har ljugd på, ikke sant, har du borteboerstipend, eller bor du hjemme og later som du har borteboerstipend, ikke sant, da får du straff.
1: Ja.
0: Men hvis politikerne ikke skjønte hvor mange kilometer unna, ikke sant, pendlerleiligheten skulle være, jo, det fordi de hadde laget sånn kjekk regel hvor du står, du trenger bare ha, folkeregistrert adresse I den kommunen som har ført, du trenger ikke å bo der bare sånn, det har de lagt opp til, ikke sant hvorfor har du ikke gjort det med studentene? Jeg blir sint okay,
1: og hvis folk kunne innrømt av og til, det jo ikke lett da og liksom, faen jeg dreit meg ut, jeg gjorde feil det stort sett så kommer det, I hvert fall hvis det fra politikere da, så kommer det jo sånn, men det var jo sånn og sånn og da kan man ikke bare, faen jeg gjorde feil
0: Ja, så han helseministeren også, som mener at de hadde nå I sommer fått ned ventetidene. Vi har fått ned ventetidene, og det har vi fått til nå, I denne har vi fått ned. Så legen hadde jobbet og tatt en sånn sjau I løpet av sommerferien og jobbet dobbelt for å få ned ventetidene. Da har ikke du nådd det målet som du snakker om, helsefolk. Nei, okay.
1: Vi satt på... feil igjen!
0: det helt feil. Vi hører på låten vi igjen I august. Woo.
1: Yeah!
0: Yeah!

0: bokhorn på slutten der, eller? Hva var det?
1: Du, det var en bassklarinett.
0: Oi, nå hørtes det bokhorn eller
1: noe. Håvard Lund fra Nord-Norge.
0: Kul, shout out til Håvard Lund.
1: Og Frode Hartli og Thea. Jeg tror jeg hadde ikke så mye spenn på den platta, så jeg betalte med å lage en middag.
0: Jo, men altså, de jo med på det, de, og de tipper at alle fornøyd med resultatet.
1: Ja, håper det.
0: Jeg sulten, ja, nå kan jeg jo få middag.
1: Ja, ja. Ja, bare du synger litt på platta neste platta.
0: Jeg bare blir frisk først.
1: Ja, bare apropos fail.
0: Ja.
1: Jeg så en sånn kul jobbannonse, der det var sånn, hos oss er det lov å gjøre feil.
0: Ja.
1: Det så fint å skrive
0: igjen. Var det på navn? Nei, det til og med. Ja. Ja, men det jo egentlig ganske, ikke sant? For man gjør jo feil på jobben også. Altså, det ikke feil, men det læring.
1: Ja, altså, og det så lenge man etterpå kan stå for det og innrømme, ja, faen, jeg gjør feil, og ja. Kom så videre, da. Ja.
0: Altså, jeg føler seg at hvis jeg hadde gjort noe skikkelig feil, så får jeg sånn dårlig samvittighet, at jeg må liksom si, unnskyld, liksom, det var ikke mer enn noe var jeg teit, for eksempel.
1: Ja, og når noen sier det, så får jeg ofte høyere respekt og... Ja. Få mer kjærlighet for vedkommende ja. Enn hvis det sånn der jeg måtte gjøre sånn fordi sånn.
0: Ja. Ja. Ja, for at det bortforklaringer og ikke sant, det er ikke en unnskyldning, men det en forklaring.
1: Ja, og det ikke alltid man har behov for forklaring heller.
0: Nei, og egentlig liksom bare, har du skjønt liksom greia bare, og så kan vi gå videre liksom, hvis det, ja, som sagt, ikke er noe alvorlig da, drap.
1: Ja, ja, ja. Og jeg føler selv det gjør feil hele tiden, og liksom det...
0: Ja. Det altså man lærer jo også så lenge man lever, ikke sant? Og så lenge man ikke sant, gjør grådige feil, ikke sant? Stjæler penger fra jobben, eller nei.
1: Slår noen ihjel.
0: Ja, ikke sant? På fylla.
1: Stryker noen i nakken når de er fjerne.
0: Ja, det gøy. Og jeg digger de tekstene, altså. Det jo Jenny og Gustav vi har her, altså. Og vi hører gjennom album Kaffeslabberas. Og det, når var det slapp? Det slapp i år?
1: Ja, april.
0: Ja, april, ja. Mm-hmm. Veldig gøy. Og det jo tidløs musikk også, selvfølgelig. Og det jo, som jeg sa litt i sted før vi begynte, minner meg om sånn gammel trad-pop fra 20-30-tallet og 40-tallet. Åh, jeg elsker det.
1: Rimelig.
0: Det var det svart-hvitt film og fine farger.
1: Jeg jo veldig glad i gammeldans og noen folkemusikk, så jeg har jo litt sånn gammeldans-inspirert ting inni her.
0: Veldig kult, og jeg så også at du hadde sånn video ute på denne låta Feil, og dansing og sånn.
1: Ja, litt halling der.
0: Ja, veldig kult. Jeg husker på skolen, helt tidlig i barneskolen, så hadde vi sånn dame som kom i gymmen og lærte å sving, men det jo litt annerledes da, men jeg husker jeg synes det alltid var så gøy å danse, ikke sant? Men jeg måtte jo være gubben da, for jeg var høyest eller gutten.
1: Ja.
0: Men det jo dritkul dans.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja,
1: ja det, og det jo en, akkurat den der instrumentale med... Haringfela, som er fra Nordfjord.
0: Ja.
1: Som er litt bearbeidet da, av Thea Tunås og Hilde Fjæringer.
0: Ja.
1: Og Inger Hannestad. Jeg tror det var flere, når jeg begynte med den låta, så var det liksom flere som var borte og spilt litt på det temaet.
0: Kult. Mm. Og hvor lenge har dere brukt på det albumet her? Er du da? For eksempel, du skriver teksten og lager all melodi og sånn. Ja,
1: ja, ja, og noe av tekst skriver, jeg sender ofte litt sånn strofa og med til min gode venn Silje Paulsen,
0: ja.
1: Som også er veldig morsom, så mye av de morsomme greiene, og hun har vi liksom, sender vi litt frem og tilbake, og
0: okay.
1: jeg føler jo at jeg blir veldig inspirert når hun sender med noen linjer eller tanker, altså.
0: Mm.
1: Så på Vet du faen nå, så hadde vi litt sånn tekstforveksling. Love your
0: radio! Hvordan du jobber da, når du skriver tekster? Er det sånn, har du en skuffe hjemme, liksom, eller en mappe med masse materiale som ikke du egentlig har satt sammen enda, eller du har jo allerede i gang med nytt album?
1: Ja, da har jeg ganske stor bank. Ofte så skriver mail til meg selv, da. Jeg har jo litt erfaring med, hvis man går tur, eller liksom klarer å få litt skjermfri, så kommer det jo gjerne en eller annen idé.
0: Ja.
1: Hvis man kan komme seg litt inn i sine egne tanker, så er jeg jo veldig glad i å være litt bare med egne tanker, men også synes jeg det gøy med tekstskriving i fellesskap.
0: Ja.
1: Så på den platen her så har jeg jo skrivet ganske mye alene, men også en del der jeg har liksom i samtale med noen, og sånn som Silje Pølsen da, sender litt tekst frem og tilbake, eller at vi tar oss en øl og sitter og tuller her litt med tekst.
0: Har du tenkt å bli stand-up-komiker også, eller har du en indre drøm du har, så har du sånn liten... 20 minutter
1: spørsmål. Det hadde blitt litt en bombing. Okay. Men jeg blir jo litt revet med av og til når det konsert da. Så hvis jeg det har jo også litt med publikum, man kan jo si noe som kanskje artig en setting og ikke så artig en annen.
0: Man ser en rommet litt.
1: Hadde jo, har jo en sang

0: kritisk blikk og bare kan tro ro artig, eller da, da kan jeg fort få litt sånn, ok, i dag jeg ikke stand-up komiker.
1: Alle sitter og sveiper på mobilen og sånn.
0: Ja,
1: det hadde vært irritert, så bare sånn, hallo. Ja. Ja, men det gøy det
0: så,
1: da.
0: Så publikum har jo mye å si da.
1: Ja.
0: Så, det, men det har vært veldig hyggelig, de konsertene jeg har hatt i år.
1: Ja, hvor det de forskjellige stedene du har spilt da?
0: Ja. På, jeg har med den här platta så har jag spelat ja lite i Oslo, Trondheim, Lillehammer och så ska vi ha någon i Oslo.
1: Yes, 6/12 också på Byn,
0: ja. Olsen. Ja, ja, ja. Så jag har olika arrangemang så jag har spelat lite med Country Queens, ja. Folkband som ett annat band.
1: Jag har också lust att lasta upp hvis du har filer och sånt kan jag ska jag spela upp på olika platser här på radion.
0: Yeah.
1: Ja. Okej. Men hvordan er det, skal jeg trenger ikke å nevne noen navn da, men du har sikkert merket for eksempel at det kan være litt forskjellig utstyr da, det diverse steder man spiller for eksempel. Er du sånn som du kan liksom bare dra en konsert selv om ikke du for eksempel hører din egen stemme, eller at det sånn, altså klarer du bare yes, uansett utstyr som der fra før?
0: Ja, prøver jo nå, når jeg ikke liksom Bjørn Eidsvåg, så prøver jeg å ha litt sånn takhøyde på utstyr og
1: ja.
0: At man skal kunne levere uten førsteklasses lyd, men det har vært stort sett greit det altså.
1: Ja, og det jo alltid en drøm hvis man kommer inn til alt perfekt, og alle har eget monitor.
0: Ja, gud, det sånn, wow, når man kommer til, hvis man kommer til et kulturhus, eller det bare sånn, ja. Fin lytting med en gang, what?
1: Ja, nei, det sikkert en drøm, og, men du, man kan jo ha med seg eget utstyr, vil jeg tro.
0: Altså. Ja, ja, jeg og Julie har jo kjørt litt konserter med, der vi bare rigget selv, og det veldig behagelig. Da,
1: ja, det var fint.
0: Da styrer vi jo bare sånn at vi har det bra, og forhåpentligvis publikum også.
1: Ja, det var kjempefint nå i sommer, og hva det hun spilte på, hør du spilte på det også, det instrumentet, eller bare Julie?
0: Ja, jeg spiller stompbox og tamburin på foten, og gitar, og så spiller Julie trøorgel og harpe.
1: Ja, så var det nesten et helt orkester liksom bare med to mennesker.
0: Ja, ja, ja.
1: Veldig
0: så det variert og
1: ja.
0: Vi driver også planlegge ny plate, så vi hadde møte i går der vi så hvis det noen sponsorer der ute som vil støtte for neste platteutgivelse, så kommer det snart en crowdfund.
1: Oi, da må du dele lenke da, for jeg kan jo dele videre på mine kanaler her, og på Lines Lune Landing og sånt.
0: Ja, ikke sant?
1: Og, for det jo, det, man kan jo samle inn penger og søke om penger, ikke sant?
0: Ja, vi må, og så er vi jo avhengig av penger, så det litt sånn ja. Vanskelig da, man vil så gjerne, og så det noe kulturrådet strammer inn, og det støtteordninger som har forsvunnet. Creo har jeg, fikk jeg støtte til denne platta her.
1: Ja.
0: Og de har ikke penger lenger.
1: Herregud.
0: Så der det ingen penger. Så hadde det ikke vært for Creo, så hadde jo faktisk ikke denne Creos vedlagsfond. Så hadde jo ikke denne platta eksistert da. For man trenger liksom noe for å få det i land. Jeg har for eksempel ikke 10.000 liggende til mastering, eller 5.000 til mix.
1: Nei, hvem som har det egentlig? Vi liksom,
0: til vanlig, nei, det jo noen da, som er heldig å få det til uten
1: ja, det jo, men,
0: altså, funding. Da, men.
1: Det ikke vanlig, det ikke normen på en måte, føler jeg. Og, men de tar jo mer og mer bort fra kultur og sånn jo.
0: Ja, og i hvert fall nå når man får ikke så mye penger av Spotify, og man jo liksom avhengig av å stelle ting og være en større butikk, og det jeg synes det veldig vanskelig, så jeg klarer ikke å gjennomføre plateprosjektet hvis ikke det noe i bånd som, at man ikke, eller sånn, ja.
1: Man kan jo gå i...
0: Jeg har liksom ikke 50 000 på bok, som jeg bare... Ja.
1: Nei, og som jeg har spart opp, liksom, tilfelle trenger en plate utgitt, liksom.
0: Ja.
1: Nei, ja, nei, det bare, det må vi få spredt denne lenka, da.
0: Ja, det skal... det må vi gjøre, Julie.
1: Er det ikke sånn at... Ja, dere må gjøre det, og, ja. Og hvis det noen andre der ute som har lyst til å sponse albumet deres som dere jobber med, Julie August, nei.
0: Ja, July August.
1: July August.
0: Ja.
1: Så burde dere ta kontakt med de, altså for at det veldig flotte, dyktige artister, og jeg hadde sagt gjerne, og så stemplet navnet mitt bakpå.
0: Ja,
1: kult. Det var gøy. Vi kan jo høre litt på to låter til, før vi skal snakke litt videre med deg, om diverse ting.
0: Ja.
1: Var du i korpset, for eksempel?
0: Ja.
1: Når du var liten, eller var du på håndballen?
0: Ball og klarinett.
1: Ja, og håndball og klarinett? Nei.
0: Nei, ja, jeg var med på alt. Det var litt av bøg, ble med på alt.
1: Oi, ja, men da er du
0: jo... Håndball. Ja. Ble kretsmester til og med.
1: Åh! Oh,
0: vi kan del, kan, ja, vi kan det handler jo om å være raus.
1: Ja.
0: Det jo gjerne smittsomt også. Jeg må bare fortelle litt om Silje Pølsen, min gode venn, som vi har litt sånn tekstutveksling.
1: Ja,
0: som du... Hun hadde jo ett år der hun... jobba en del i filmbransjen og bare, ja nå har jeg tjent litt penger og jeg vil gjerne at du støtter deg med gitaren

0: Og så på Kaffelobras, altså når jeg gjør den låta live da,
1: ja.
0: Så bruker jeg å ha med en ekstra del da, som ikke med på plata.
1: Ja.
0: Som der man får med publikum og pakker ting I kaffetrakteren. For eksempel hvis du bare sier hva som helst.
1: Appelsinjuice.
0: Appelsinjuice, eller en aktivitet for eksempel også.
1: Skateboarding.
0: Skateboarding, ja, ikke sant? Så det appelsinjuice I kaffetrakteren. Skateboarding I kaffetrakteren. Radio Rakel I kaffetrakteren. Svømming I kaffetrakteren. Og så kommer jo da kaffeslabber oss. Så, ja, og hvis man kommer på konserten på Olsen på Bryn 6.12. Så kan man være med og legge ting I kaffetrakteren da, så,
1: okay.
0: så utvikler vi den låta litt I fellesskap og, men den her jo da den sangen litt på nå jo en tradd etter en kid I Trondheim som var 5 år som passet, for da gikk vi på butikken og så bare la vi ting I handlevogna
1: ja.
0: Og så, han, så da begynte han det var han som egentlig laget den da og sang den til meg bare Hei, jeg nede skal jeg ha dopapir I kaffetrakteren og liksom begynte å slenge ting I handlevogna
1: det gøy da
0: ja, ja.
1: Artig,
0: ja,
1: for det jo liksom låter blir jo til på mange forskjellige måter
0: ja, ikke sant
1: så det jo veldig gøy og får han royalties
0: Nei. Ja, ja, han må jo få det
1: ja
0: nå det jo litt ferskt
1: skal kjøpe gitar til han
0: så jeg har ikke kommet med helt inn I tono-innmeldingen så det en good point
1: ja, men da kan han spille så mye du vil streame hele nettet
0: ja, ja folk skal få sine tono, royalties
1: tone enda
0: nei, jeg har ikke jeg, det ligger liksom på gjørelista så alltid når du kommer ting på gjørelista så dette ting
1: ja.
0: Litt ned altså nå har jeg hatt sånn her jeg må skrive nota til arktisk filharmoni ja. Til neste plate og så det, blir det liksom hele hjernen
1: plutselig så vasker gulvet I stedet pleier jeg å gjøre hvis jeg må gjøre noe så jeg begynner med helt annet så, nå skulle jeg liksom gjøre det nå skal vi høre på Grønland og Kaffeslabberals altså som vi hørte litt om så kommer vi tilbake etterpå med Jenny Augusta og Lines Lundelanding på Radio Rakel FM 99,3 din feministradio Yes, kommer den.

0: hørte vi jo på Grønland og Kaffeslabberas av Jenny Augusta, som på intervju. Hun ble nominert av Julie Kleive til kvinnelig norsk artist, som fortjener mer oppmerksomhet, og det får hun nå. Lines Lune Landing, ok, vær så god. Og nå skal jeg spørre deg om feminisme. Det var det jeg skulle spørre om. Vi jo en feministisk radiokanal her på lærer opp kvinner og minoritetskjønn og grupper I radiofaget. Her kan man komme på kurs, tekniker, journalistkurs, programlederkurs, ikke sant? Man kan få program. Hver tredje måned skifter vi sendeplan. Så hvis noen der ute har lyst til å komme på kurs, meld dere på. Og ja, feminisme, hva tenker du om det?
1: Jeg tenker at vi må få mer plass til kvinner I flere yrker, og spesielt i musikkbransjen, da, så det jo heldigvis forbedret seg litt de siste årene, med at det blir ja, kvinner under 30 nå, sakte, forhåpentligvis, men sikkert kommer opp.
0: Ja.
1: Så, men fortsatt så altså tall som jeg så fra Balansekunst, som jo da en veldig bra organisasjon som har jobbet for balanse, de forteller jo at det fortsatt kun 25% kvinnelige artister på norske festivaler.
0: Ja, ja, det jo helt sykt.
1: Ja, og så det jo fortsatt en stor jobb å gjøre.
0: Ja, for jeg tenker liksom, alle de artistene som har vært innom her siden jeg begynte, jeg husker ikke når jeg begynte programmet, fem år siden kanskje, kvinnelige norske artister, bare sånn, det nok av de liksom, og det mange, og de flinke, og de dyktige, og heller flinke sånn rart ord da, men de ja, de har masse god, ikke sant, musikk å komme med, og så bare sånn, nei, var det en sånn en kvinne av 30 liksom på en eller annen festival I sommer?
1: Ja, ikke sant?
0: Men så var det likevel de fem øverste på en eller annen urørt var kvinner nå, eller jeg husker ikke. Ja,
1: ja det veldig positivt.
0: Ja, et eller annet sånt noe der.
1: Ja, for det jo ikke alle områder så gode å følge med da, men jo opptatt av likstilling og balanse I, og det blir jo et rikere kulturliv med balanse. Og det jo, jeg vet jo selv, når jeg har studert musikk også, så var jeg jo eneste jente I musikkproduksjon.
0: Ja, var det? Ja, for det jo mange gutter var det I klassen da, eller til sammen?
1: Ja, for det først så gikk jeg jo på komposisjon og produksjon på NIS,
0: ja,
1: og da var vi vel, nå husker jeg ikke noe gjette at vi var, ja, kanskje vi var 15 da, så var jeg en dame, og da føler man jo litt at man representerer et kjønn, og det jo flaut for alle, at man skal være den eneste.
0: Jeg skjønner ikke, liksom ikke hvordan det, på grunn av at liksom, i sosiale medier for eksempel, da, så de annonsene for den for eksempel skolekurs eller kurs, eller whatever, målrettet til ikke sant, mannfolk eller gutter. Hvorfor ser ikke, eller det færre kvinner som søker seg inn der? Eller hvordan
1: det? Jeg har jo 20 år siden, og som sagt, så de siste 10 årene bare, så har jeg inntrykk av at det har blitt bedre, men det inntrykket kan også være litt lureri, fordi man ofte, siden kvinner ofte I mindretall, så legger man mer merke til dem og kan få et falskt inntrykk av at, ja, men nå det jo masse kvinner, men så stemmer det kanskje ikke alltid helt.
0: Nei, ikke sant, og kanskje du vet om, ikke sant, en stor gjeng selv, men at det blir sånn innenfor den, ikke sant, holdt jeg på å si gjengen.
1: Ja, og spesielt innenfor musikkproduksjon da. Ja.
0: Og mastering og sånn, vil jeg tror. Jeg har lyst til å bli master.
1: Ja,
0: det har vært veldig gøy.
1: Så jeg prøver jo selv. Jeg jobber jo litt I Grorud på musikkverkstedet, og jobber iherdig med å prøve å rekruttere jenter til å jobbe litt I studio, men det ikke så lett. Og vi opplever jo at guttene har lettere for å ta plass, og så kanskje jentene ikke tør.
0: Ja, og ja, det kan jo...
1: Ja, og jeg har jo lydteknisk utdannelse, og
0: ja, det var det også,
1: jeg blir jo ikke overrasket når en eller annen gutt, uansett alder, hva hvis du kommer bort og skrur på ampen, og det liksom bare sånn, jeg bare lærte meg å si at, jeg liker best når jeg har den litt sånn, eller man må liksom bare...
0: Jeg synes det der så kleint, for at jeg bare ser for meg, liksom, hvis noen har stått og laget et kunstverk, da, for eksempel Odd Nerdrum, driver og maler nydelige bilder av nye barnebarn eller sånn, så kommer liksom, du litt, har du tatt litt skygge bort, ta litt gult oppi her, eller? Blir sånn, bare skru litt på ferget, altså ingen gjør jo det.
1: Ja, men samtidig så blir man jo usikker og tviler på egen, så derfor så, og jeg tenker jo mange damer har det og sånn, så derfor så det jo ekstra viktig å støtte opp og
0: Ja, nettopp, og det jo...
1: Og hei fram.
0: Ja, for det, det kan jo være til og med at noen har endret...
1: Ja, og det tar jo ofte litt tid. Jeg merker jo med meg og Julie også, eller sånn når vi arbeider med folk. Altså, det, blir jo, det jo alltid kult å få innspill. Og,
0: ja, selvfølgelig.
1: Men sånn som neste plate også, har vi tenkt sånn, nei, nå vet vi hvordan vi vil ha det. Ja. Nå, ingen ytre... Men samtidig som det gøy å lage ting I fellesskap uansett, kjønn, ja. Menn og... Nei, men også, jeg tenker jo at ting kan alltid bli bedre, derfor så man jo alltid jo litt sårbar for, for at folk skal blande seg litt mye, så gjerne kan man jo spørre, du, vil du ha tilbakemelding, eller... Ja, og hvis man sier... Nei, I'm good. Så jeg sånn, yes.
0: Greit, da Takk. Tror vi på det liksom. Ja, det ganske drøy. Og liksom, jeg husker ikke helt hvem det var, om det var Bergil. Nei, jeg husker ikke, det var en artist som var I hvert fall her på intervju, og så hun hadde lært seg bare det at når hun skulle inn I tekniker, eller inn og spille I studio og sånn, så bare med en gang hun kom inn, og teknikeren var rute, begynte bare å slenge ut noen veldig sånn fagstrofer, sånn der, sånn, ja, ok, hun vet hva hun snakker om. Sånn faggreier som, ikke sant, hvis ikke du har peil, så vet du ikke hva det
1: Ja, ikke sant.
0: Og da liksom, ok, greit, du kan de tingene der, ja, greit, så får du være fred, tydeligvis da.
1: Men så det jo, jeg synes jo det jo av og til risky, sånn, fordi plutselig så det jo noen som vet noe mer enn det, og så vil du Ja. Lære det, men så hvis du hvis du ikke røper at du har noe peiling ja. Og så kan jo folk snakke til det som en jævla idiot, ikke sant? Så ja. Det jo
0: ja. Ja, det jo, ja, ikke sant? Og det sikkert I begynnelsen da, hvis ikke man har så mye erfaring, så det jo sikkert, ikke sant? Tenker man at alle vil jo bare hjelpe meg.
1: Ja.
0: Kanskje de vil endre på deg? Neida.
1: ja, nei, det ikke lett.
0: Nei.
1: Ja, uansett så det jo også, ja, det minimalt med kvinnelige produsenter da, så det... jeg må jo nå komme på en til artist jeg må nominere.
0: Ja.
1: Også Ava, hun jo produsent og ja. Mixer, så hun jo kul. Hun har kanskje vært der også?
0: Nei, ikke hos meg I hvert fall.
1: Ja, ikke sant?
0: Jeg husker. Nei, hun har ikke vært hos meg, så det jo kult. Ja, for jeg har jo liksom, det jo, man kan jo ikke sant, gjøre alt selv om dagen hvis man har kunnskapen da, gi ut musikk og produsere og alt liksom.
1: Ja, jeg har jo stort sett gjort det meste selv også på den plata.
0: Mm.
1: Plata mi, altså, men hatt liksom mentor av Daniel Wold, han miksa to av låtene, og så,
0: mm.
1: så hadde vi litt sånn tilbakemelding at vi gjorde litt I fellesskap, de mm. andre.
0: Ja. Veldig kule lyder.
1: Yeah.
0: kule lyder.
1: Thank you.
0: Feminisme bra altså.
1: Ja, ja, det var det vi gjorde med. Og så det jo, ja, I låtskriving også, så ifølge Balansekunst,
0: mm.
1: så det jo bare 22% kvinner i Tono som får utbetaling. Og,
0: Hæ? Ja. Det, what?
1: Tall fra Balansekunst.
0: Ja,
1: 22% kvinner, 78% menn.
0: Ja, som har gitt ut musikk som registrert på Tono.
1: Ja, som sånn.
0: Jeg synes det veldig rart. Ja, det jo liksom ikke, det jo på systemnivå. For det jo ikke noen grunn til at det skulle vært flere...
1: Men dette siste årene, og som sagt så det jo heldigvis forbedringsverd, men jeg blir jo redd ting som skjer I verden, og altså, Gjerne ting kan fort, altså det at det forbedrer seg, det kan fort, du ser jo bare... Jeg bare fikk helt bakoversveis I debatten her.
0: Var det der med kvotering?
1: Ja, ja, nei, ja hun, vi vil være hjemmeværende mødre. Altså, har de lest alders 1950 damer som
0: Du kan gå rundt sånn og blåse ut lys, imaginære lys. Hengehaket stod det på 40-tallet. Men jeg tenker, du må jo da garantert ha en rik mann som kan ta begge lassa.
1: Ah, gutt.
0: Men hun ene som sa, jeg synes det var Kristelig Folkeparti, og du kan gjerne komme på intervju, jeg husker ikke hva du heter, men nå, altså, det litt akkurat en glipp I kunnskapen her fra liksom, det, altså, kvotering I styrer av kvinner for eksempel. Nei, vi gode nok I oss selv, sier hun. Men det jo, da du, altså, de velger ikke deg fordi du god nok I deg selv, for de kjenner ikke deg, de har gutteklubben grei, og så kvotering for at du skal få mulighet til å komme inn.
1: Nei. Jeg zoomer litt ut, og så det jo folk der ute som har et bredere perspektiv, og for å få en bedre helhet og ja. Speile samfunnet, så man nødt til å...
0: I hvert fall det som seg opp på hva kvotering egentlig bytte.
1: Ja, og en shout-out til Balansekunst. Der kan man gå inn og lese gode argumenter hvis man vil stå imot dårlige argumenter mot kvotering. Det noe som heter argumentasjonsguiden.
0: Ja.
1: Har du vært og sett, eller?
0: Ja, det har jeg lyst til å gjøre, faktisk.
1: Ja, det må jeg gjøre. Balansekunst.no Der det sånn verktøy for å, hvis man møter ja, seksisme og Og de som vil ha damene tilbake på kjøkkenet på 50-tallet.
0: Helt så klein, jeg var det første liksom sånn jeg for eksempel, jeg delvis ufør, så jeg jobber jo mye hjemmefra på dagtid og sånn. Det ikke sånn at jeg går rundt og ikke sant, vasker gulvet og har middagen klar, ikke sant? Jeg ikke noe husmor, jeg. Jeg vokst opp med mamma og master på meg hver dag. Kan du rydde på rommet ditt? Jeg har ikke orden i klærne, men jeg får det ikke til. Men, og så skal det plutselig bli sånn husmor da, eller ja. Jeg skjønner ikke. Og tror du liksom at, altså det eneste jeg var enig med fra den ene debatten, det var, altså de her tre uker, nei, barne, når det er permisjon, den delte uka, hvis ikke, ikke sant, pappa bruker den, så får ingen den. Eller noe sånt nå?
1: Yes.
0: Jeg husker ikke.
1: Ja, jeg husker ikke helt.
0: Jeg synes det politikerne, nei, ok, ja. Hva det? Men ja, det jo, ja, men det viktig å være bevisst også, ikke sant, på kanskje, som du sa, med vilje velge gå og søke etter kvinner da, for eksempel.
1: Ja.
0: I forskjellige, ja.
1: Og med gode grunner. Mm-hmm. Og så er det flaut når det ikke er noen damer. Jeg skjønner jo noen gutter vil ha herremiddag, fordi det dine nærmeste venner, og jeg kan jo også sette pris på venninne I kveld, liksom.
0: Jo.
1: Så, men altså, til en viss grad, da.
0: Ja, altså, ja, og det jo, kanskje de blir sånn, å nei, kan vi ikke snakke sånn vanlig rølp som vi pleier, for nå en kvinne her? Nei. Nei, en dame, vi må ta fint på henne, hun så kjør. Nei, ja, men det jo også viktig, da, for at andre, for eksempel unge jenter, ikke sant, ser på, for eksempel, film, ikke sant, oi, det en dame som flyr det fly der, ja. Jeg visste ikke at dame kunne fly. Kanskje den mørke huden også, liksom. Eller ja. En kirurg, ikke sant? Bare her kan de være sant, lege. Ups! Og hvis ikke de ser det, så tror du ikke det på en måte, et mål? Det.
1: Ja, man må ha det.
0: Ja, modeller for ikke sant, hva man kan få til. Man kan få til alt!
1: Oi. Ja, alle damer, alle jenter, ja. Stå på.
0: Og alle
1: you can do it.
0: Yes, you can do it. And if you not can do it.
1: Og ikke binære.
0: Yes,
1: we can do it.
0: Yes, og kom på intervju. Gøy, det var feminisme altså, og vi støtter det opp, og det gjelder jo alle mennesker. Og så det jo forskjellig rundt I hele verden da, hva som, ikke sant, kanskje ikke det tradwives som aktuelt, kanskje andre steder, I for eksempel Colombia, kanskje det menneskehandel, sex trading, liksom.
1: Ja, og så må jeg jo si at jeg må innrømme at jeg gråter en skvett for damene I Afghanistan som ikke får gå på skole, og jeg leste jo akkurat... boka Afghanerne og
0: ja.
1: Da ble jeg ganske grepet
0: så det nesten, man blir sånn der
1: fra Åsnes Seierstad
0: ja, det bra, den bra ja,
1: ja jeg ble følte jeg fikk et, ja om jentene og utdanning og,
0: det helt grusomt
1: altså, hvor fælt det
0: ja, og så føler jeg tillegg med Afghanistan da, det liksom akkurat som det ikke de asylsøkerne, flyktningene vi vil ha fra Afghanistan, eller Palestina vi vil ikke ha noen fra liksom, hit, jeg bare Altså, jeg hørte at når den krigen brøt ut og sånn, så til og med palestinske legestudenter som før krigen hadde rett til å ta en turnus her I Norge, de fikk ikke lov tilfellig, de ville aldri dra herfra, de bare, du, jeg vil hjem og hjelpe folket mitt, altså.
1: Ja.
0: Jeg studerer for å bli lege, ikke sant? Det ingen som sier, jeg skal bli lege og hjelpe nordmenn. Altså, de vil jo, hvis det mulig, være lege I sitt eget land, hjelpe folk.
1: Ja.
0: Nei, de får ikke lov å ta den der delen her nå. That's fucked up.
1: Ja, det fucked up. Og jeg synes jo, altså bare man kvinne I den arabiske verden, Afghanistan, Irak, altså da burde man ha fri oppholdstillatelse her fort
0: ja.
1: Som flint for å...
0: Ja, det, mens politisk gjør det...
1: Det flere kvinner fra Afghanistan til Norge.
0: Ja, det jeg helt enig I, og tenk å ikke ha muligheten engang. Kanskje det noen som har en pappa som... har lyst til at datteren skal lære og liksom får det til på en annen måte da utdanning til en datteren sin for eksempel og sikkert I mange afrikanske land mange steder I verden her hjemme sitter vi, ikke sant? Vi har vann I springen liksom. Vi trenger ikke å gå en halv meter en gang for å gå på do altså vi har luksus
1: ja.
0: Men det betyr ikke at vi skal holde ikke skal holde våre politikere ansvarlig
1: nei, og vi skal ikke ta for gitt den friheten vi har det kan nei. Rakne
0: og vi ser jo det nå I USA sånn at det kan rakne ganske kjapt
1: Ja.
0: Nå du plutselig diktator. Fuck off! Nei, skjønne.
2: Jeg Julie Kleive, og du hører på Lines Lune Landing, Radio Rakel FM 99,3. Verdens beste klem- og feministradio.

0: Og nå som vi har snakket litt om feminisme, så går vi videre inn på... Du skal nominere noen kvinnelige norske artister eller band som du synes fortjener mer oppmerksomhet.
1: Jeg vil nominere Maria Urieta.
0: Wow! Maria, Maria! Gratulerer! Ja, fortell litt om...
1: Kjempekul musiker, gitarist, låtskriver, sanger. Hun har gitt ut masse musikk. Kul musikk. Så hun en drivkraft for å sette i gang gode tiltak og hadde jo sånn
0: det aktivist.
1: Låtskriverkonsertet for damer som heter Evita Klubb.
0: Ja, det husker
1: jeg. Ja, du har vært på det.
0: Nei, jeg har ikke vært på det, men jeg tror det var når jeg tekniker når hun var på intervju med hun andre her.
1: Ja, ikke
0: så,
1: sant.
0: Så veldig kul konsert.
1: Så hun løftet andre damer fram og gjør mye bra for ungdom i Grorud, og sette i gang ting, har innsamlingskonserter for Palestina.
0: Altså, det jævlig bra, altså, ja. Folk som så engasjerte, og ikke sant, har driv til, altså jeg hadde jo blitt utslitt bare en av de aktivitetene selv, men jeg blir så imponert over folk som har liksom foregang sånne ting da, det veldig stor respekt av det.
1: Ja.
0: Og flere burde egentlig gjøre, ikke sant, hvis de har et talerør eller ikke sant, mulighet, så ikke sant, gjør det samme. Der du kan.
1: Ja, det
0: veldig bra.
1: Veldig bra.
0: Gratulerer Maria og Urieta, vi skal jo høre en låt av henne også, vi.

0: Ja, nå hørte vi på en veldig fin låt fra Oddrun Lilja, som ble nominert av Jenny Augusta til kvinnelig norsk artist, så flere mer oppmerksomhet. Woop, woop. Gratulerer, og du har
1: svaret. Yeah.
0: Ja. Da tenker jeg egentlig da, for det ikke så veldig lenge igjen da, egentlig sånn sett, men jeg tenker jo, jeg kan jo spørre deg litt om, ikke sant, hvor, eller først og fremst, da, har du noen tips til musikerspirer? For eksempel gamle og unge, hvis du har lyst til å begynne med musikk, eller skrive låter, eller ikke sant, kan man kontakte folk på nettet, det Facebook-gruppe, ikke sant, eller hva, hva gjør man hvis man har lyst til å begynne med musikk, egentlig? Har du noen tips?
1: Hvis man vil begynne med musikk, så hvis man ung, så har man jo både kulturskole og AKS, og hvis man bor i Grorud, kan man jo komme på Fyrhuset.
0: Mm. Fyrhuset, ja.
1: Er man gammel, så er det jo...
0: Hos meg?
1: Bare google, google litt. Altså, og hvis man begynner å bli litt sånn profesjonell, så kan man få hjelp fra musikkontoret.no.
0: Ja.
1: Ta kontakt med, ja.
0: Hvis man har lyst til å gi ut og sånn, så bare...
1: Hvis man vil gi ut ting.
0: Ja,
1: da må ja, man bare kjenne noe. Ja, det er jo masse muligheter.
0: Ja. Må... Se til kvinnelige produsenter. Ja, tips til, ja, tips var vi på, ja. Jeg har hørt noen av det til og med bare skrevet på sånn Facebook-gruppe. Hei, jeg har et band som jeg har lyst til å starte. Er det noen som har lyst til å bli med, liksom, eller komme på...
1: Ja, det jo en gruppe som heter Musiker Søker Musiker. Der er det jo ja, sikkert...
0: Ja.
1: Kan man jo kanskje finne hverandre.
0: Hvis man tør det, ikke sant? Jeg har lyst til å være sjefen i et bluesband, for eksempel.
1: Ja.
0: Jeg vil synge, og ikke sant? Jeg velger hvem som skal, ikke sant, være med i bandet, og jeg sier ja. Neida, ikke sant.
1: Men det er jo... Jeg tenker jo av og til at det kan jo være lurt å bare reach out til musikere du liker, og kanskje vi kunne prøvd noe sammen.
0: Yeah! Det er jo sånn mange, ikke sant, ramler over hverandre også da.
1: Ja.
0: Så blir nettverket blir større og større.
1: Mm-hmm.
0: Ok. Ja, og har du noen tips til politikerne da?
1: Mer penger til kultur og mangfold.
0: Ja! Og freedom to farm!
1: Freedom to farm.
0: Og medisinsk cannabis på resept i Norge. Ja.

0: på hembygda og folk møtes. Uansett, stod og ventet på bussen. Bussen kom ikke. Ringte jo da trafikkselskapet TTS, kommer noen buss. Altså, bussen går tre ganger om dagen. Morgen,
1: ettermiddag,
0: sent på kveld. Og så fikk jeg noe, sa de noe, ja, ja, den kommer bare vent. Så stod jeg nå der i to timer og ventet på bussen da.
1: To timer, ja.
0: Så kommer jo da Leif Edvardsen, bussjåfør og lokalpolitiker. Var ingen I bussen, bare med selvfølgelig.
1: Ja.
0: Han jo litt sånn stor, fin type... Husker jeg jo på barneskolen, når han kjørte bussen, så brukte han til å bråste opp bussen for å si «Husk å bruke belte!» Alle ungene bare velte over.
1: Det burde få flere gjøre, egentlig, bussjåfører.
0: ja, ja.
1: Det var back in the days.
0: Ja, back in the days. På bygda, på Sømna, jeg stod og ventet på bussen. Ja, så kom han jo endelig da, etter to timer, mm. Og så kjører vi jo til et lite stykke, og så forspill borti her, når vi kom halvveis til Brønnsund.
1: Ja.
0: Så måtte vi igjen da, stoppet vi og ventet da, fordi det forspillet da, som ja. Han visste.
1: Ja.
0: De skulle komme og sitte på bussen.
1: Åja, oh, så må vi vente sånn, når, kanskje de kommer om en time, eller?
0: Ja, nei, ja, det var jo sånn, han ringte de, og de var full og godt I slaget, de skulle på festival, ikke sant?
1: Åja, de var på vei til festen.
0: ja. Så satt de der og ventet med han, Leif Edvardsen, bussjåføren da, det var koselig. Ja, og så kommer de her veltene sin på bussen, veldig koselig, en god I farta, god stemning, ja. Synes det var egentlig veldig artig busstur, og så en av da, Ellen Westerberg, så sa hun, Ja, Jenny, du må nå høre den her. Vi brukte å synge I gamle dager på Sømna. Så synger hun den Sali Sali da.
1: Ja.
0: Som da en tradd etter Ellen Westerberg på Sømna. En fuktig busstur til Brønnsund.
1: Se der, ja, den låta. Og så da var det han lille gutten som hadde kastet opp I handlevogna. Og så låter kommer jo ut igjen fra forskjellige inspirasjoner, ja.
0: Ja, ikke gøy. Sant? Ja.
1: Gøy. Sali Sali, ja. Og så var det så den aller siste. Den
0: ja. Det jo mørketida som vi går inn I nå, så den passer jo veldig greit.
1: Og det den lengste låta, det var jo lang.
0: Ja, så jeg bare satt på kaffen og la udyrene gå. Men tusen takk for at jeg fikk komme på besøk.
1: Det var veldig hyggelig, Jenny Augusta, altså, som du ble nominert av Julie Kleive.
0: Ja.
1: Til Villig Norsk Artist, som fortjener mer oppmerksomhet, og du lager kjempekul musikk.
0: Tusen takk.
1: Veldig bra.
0: Så hyggelig.
1: Og, ja, altså, du og dere, du velkommen, og bare da. Velkommen tilbake
0: Tusen takk
1: Med forskjellige prosjekter du har Eller om du kommer med noe nytt Og alle disse flotte nominerte som du kom med Vi kan jo remse de opp sånn kjapt her Hvis vi har det Vi hadde da altså Du nominerte Maria Oreta Oddrun
0: ja.
1: Lilja
0: ja.
1: Marianne Jørgensen
0: Yes
1: Fra Mary and the Moon
0: Yeah Augusta
1: Tore Augusta Så var det Marianne Kjelland
0: Yes
1: Åse Ava
0: Yeah.
1: Og Hilde Fjæringøy
0: yeah.
1: ja. Og her var det alt fra opera til og folk driver, altså produsenter ja, og, ikke sant, veldig kule damer jeg gleder meg ja, nei, vi bare sier takk, takk for besøket Linus Lune Landing og Radio Rakel FM 99,3 din feminist radio hør på Radio Rakel Hør på Radio Rakel
2: Det lyst og mørkt
1: Ha det, Jenny Augusta Hør på Radio Rakel

0: Som du kanskje fikk med deg, så hørte du ikke alle de nominerte kvinnelige artistene som fortjener mer oppmerksomhet. Det vil komme en ekstra lang nattsendingutgave, hvor alle de flotte artistene skal bli vist frem. Og det kommer også en times spilleliste, hvor du får en deilig blanding av låtene til alle de nominerte. Det var altså Jenny Augusta som var på besøk I dag, og det var Julie Kleive som nominerte.
1: Hei, jeg Jenny Augusta, og du hører på Lines Lune Landing på Radio Rakel FM 99,3. Din feminist.